آداب سمین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ اور موبائل ایپ نیوز آن اے آر پر بھی سن رہے ہیں. آج منگلوار ہے، شخص مت 1948 کے ویساک مہینے کی 15 تاریخ، مطابق 5 مئی 2026 عیسوی. صبح کے 6:31 ہوئے ہیں. آج کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان رؤف علی.

لہذا گژھہِ نیکی کٔرِتھ ایثارُک مظٲہرٕ کرُن۔ شریمد بھگوت گیتایہِ منٛز چھُ درج زِ شری کرشنن ووٚن ارجُنس زِ کرم کٔرِتھ امہِ کہِ ماوزِ نِش دستبردار گژھُن گوٚو سنیاس۔ انسانس پزِ رٕت کرم کران روزُن، زہد تہٕ تقوا حٲصِل کٔرِتھ پزیٚس انسٲنیتٕچ خدمت کران روزُن۔ یہِ چھُ من چہِ صفٲیی تہٕ دِل کہِ سکوٗنہٕ خٲطرٕ ضروٗری۔ رٕتۍ کرم چھِنہٕ زانٛہہ تہِ ضایہِ گژھان۔ انسانس پزِ رٕتٮ۪ن کرمن ہٕنٛدِ بدلہٕ نِش دستبردار گژھُن، نہ کہِ رٕتۍ کرم کرنہٕ نِش۔ کرم کران روزنس اندر چھُ یہِ فٲیدٕ زِ اتھ اندر چھُ حقوٗق تہِ ادا گژھان تہٕ فرٲیض تہِ نکھ وسان۔ وۄنۍ گوٚو رٕتۍ کرم کرنس منٛز گژھِ خلوص۔

0: پروگرام کے ازک شمار وق ووت ان دین یس تو بیس سپدو تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو میزبان مبشر رفائیس اجازت بہو خدائس حوال
1: تو پروگرام بوزان صبح کا ہے.

0: صبح خیر، وادی گل پرش کے تمام سامعین کو ہماری طرف سے پیار بھرا سلام، چاہے آپ جھیل ڈل کے کنارے پر ہوں یا پہلگام اور گلمرگ کے حسین وادیوں میں، یا اس وقت کچن میں بریک فاسٹ کر رہے ہوں گے یا کوئی مارننگ واک پہ ہیں، تمام سامعین کو اس لائیو شو میں خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان روف علی، اور میرے ساتھ
1: سامعین آداب، میں ہوں آپ کا ساتھی تبریز مدنی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ٹھیک 7:10 پر حاضر ہوئے ہیں، اور 11:30 تک ہمارا یہ سفر رہے گا، اور کوشش کریں گے ہمیشہ کی طرح آپ کی آج کی صبح بھی شاندار ہو، آپ کی آج کی صبح میں ہم بھی شریک ہوں، کیونکہ صبح آغاز ہے نئی صبح کا، نئے دن کا، نئی امیدوں کا اور نئے خوابوں کا، ان خوابوں کا جنہیں ہم نے رات کو آنکھیں بند کر کے دیکھا ہے اور انہیں پورا کرنے کے لیے ہمیں موقع ملا ہے کہ آنکھیں کھول کر ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہم اٹھیں، بھاگیں اور دوڑیں، تب جا کے وہ خواب پورے ہوتے ہیں. آج کے اس لائیو ٹرانسمیشن میں، اس لائیو شو میں، میں آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ رعوف ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی صبح میں کچھ پیارے پیارے رنگ بھر دیں، کچھ پیاری پیاری باتیں ہوں، تاکہ آپ کا پورا دن جو ہے انہی پیارے پیارے خیالات سے گزرے
0: اور
1: پورے دن آپ کے ساتھ یہ پازیٹیو انرجی رہے.
0: بالکل. سو کشمیر کی روایت ہو یا ہماری مذہبی تعلیم، ہر جگہ ایک بات مشترک ہے تبریز، وہ ہے پاکیزگی.
1: بالکل.
0: کشمیر میں کہتے ہیں نا کہ صحت شو اصل دولت، تو اور اس لیے آج ہم نے اپنے اس شو کا جو مرکزی موضوع ہوتا ہے کہ آج ٹیوزڈے ہیں، وہ صحت کے حوالے سے ہیں. ہم آج صحت کے حوالے سے ہی بات کریں گے، کیونکہ تندرست جسم میں ہی تندرست دماغ بستا ہے. آج کا دن تو خاص طور پر ہمیں ایک یاد دہانی کرانے آیا ہے، آج 5 مئی ہے، یعنی عالمی یوم ہینڈ ہائیجین، ورلڈ ہینڈ ہائیجین ڈے.
1: بالکل. جہاں آج ہم ورلڈ ہینڈ ہائیجین ڈے منا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف آج ورلڈ آزما ڈے ہے، آج ورلڈ چائلڈہڈ ڈپریشن اویئرنس ڈے بھی ہے. تو یہ مختلف دن ہیں جنہیں آج ہم منا رہے ہیں. حالانکہ لینگویجز کی اگر ہم بات کریں تو آج پرتگیز لینگویج ڈے بھی ہے. تو ان چھ رال ملے دو ہزواریا تو اس کرو کوشش کے سارنی دو ہند حوالہ کرو اس تھوڑا تھوڑا کت کیا اسے وقت سنسانی چوتا زیادہ سنکیا بٹ کوشش کرو کہ سانن سامین تن واتنا ہو تھوڑا بہت انفارمیشن تے خاص انفارمیشن آز آئی سے ہینڈ ہائیجین. وچو آداب زندگی چھو زندگی ہن اک اہم حصہ.
0: بالکل.
1: اگر نہ آداب زندگی آسن انسان ہیکنی کی ہن کرے تیل چھن آداب زندگی اگر نہ کس انسانس من چھو سو تے اک جانور یہ چھو برابر.
0: بالکل.
1: کوئی فرق آداب زندگی اس ہچن میں سانو پیغمبرو تم تین ولی کامل آمت
0: بالکل
1: تموہ اس آداب زندگی
0: ہچن میں،
1: اور ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان آداب کو لے کر آئیں. ہر کوئی مذہب ادب سکھاتا ہے، ہر کوئی مذہب تہذیب سکھاتا ہے،
0: بالکل
1: ہر کوئی مذہب تمیز سکھاتا ہے،
0: اور علم سے بہتر ادب ہے.
1: بالکل. اگر آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، کتنی بھی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، دیکھیے یہاں پر

0: جو ہیں وہ بھی یہ آداب زندگی کے خلاف ہے, آداب کے خلاف ہے. تو یہ جو آپ الفاظ یوز کریں گے, یہ جو آپ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں, اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کسی کے جو کسی کو زخم نہ دے, کسی کو دکھ نہ پہنچائے.
1: بالکل.
0: اور آج ہم سوشل میڈیا کا بھی یوز کرتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو آداب رکھنے ہیں. آج کے دور میں ہم فون میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ پاس بیٹھے انسان کو بھول جاتے ہیں. محفل میں بیٹھ کر بار بار فون دیکھنا ہے جو ہے, یہ آداب زندگی کے خلاف ہے,
1: بدتمیزی کہلاتی ہے.
0: بالکل. اور
1: جیسے آپ نے کہا نا ابھی کہ ہماری کوئی بھی کہی ہوئی بات کسی کا دل نہ دکھائے,
0: دل نہ دکھائے. بالکل.
1: بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ ٹادے مندر ٹادے مسجد ٹادے جو کچھ ٹندہ ہے, یعنی
0: جی
1: گرا دیجئے مندروں کو مسجدوں کو توڑ دیجئے, جو گرتا ہے گرا دیجئے. کوئی دقت نہیں ہے. ایک بندے دا دل نہ ٹامی تو رب دلا میں.
0: بہت خوب.
1: کسی کا دل نہ توڑے آپ, کیونکہ جو رب ہے وہ بسیرا کرتا ہے دلوں میں,
0: دلوں میں.
1: تو وہ دل کبھی نہ دکھائیں, کبھی دل نہ توڑیں کسی کا بھی.
0: بالکل.
1: کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکان آئے.
0: بالکل بالکل.
1: ہمارے اس ٹرانسمیشن کا
0: مقصد یہ ہے
1: کہ ہم صبح آتے ہیں سویرے, لوگوں کے کانوں تک ہماری آواز جاتی ہے, حالانکہ ہم ان کے زندگی کا ایک ایسا حصہ ہیں. وہ چاہے وہ بریک فاسٹ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ
0: ہیں,
1: وہ ڈرائیو کر رہے ہیں
0: ہم ان کے ساتھ ہیں,
1: وہ کہیں پر ورک پلیس پہ ہیں. بہت سارے لوگ اپنے ورک پلیس پہ بیٹھتے ہیں صبح کام کرنے کے لیے ریڈیو کو آن کر کے, تو ہم ان کے اس زندگی کے اس پل کا حصہ
0: ہیں, سفر
1: سفر کا حصہ ہیں جو انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ گزارا, اور وہ امید یہی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ٹرانسمیشن میں جو بھی بات کہی جائے گی وہ ہمارا دن بنا دے گی. تو ہمیں دن بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اچھی میٹھی کوئی بات کر دیں تو شاید کسی کا دن بن جائے.
0: بالکل.
1: اور آداب زندگی کے حوالے سے بات کریں, کسی بھی مذہب نے آداب کے باہر کچھ نہیں سکھایا. دیکھیے, ہم کبھی گھر داخل ہوتے ہیں, اپنے گھر میں بھی اگر ہم داخل ہوتے ہیں تو ہمارا مذہب, ہماری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کھانس کے گھر میں داخل ہونا چاہیے,
0: نوک کر کے
1: گھر میں داخل ہونا چاہیے. آپ کسی کمرے میں اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں آلریڈی لوگ بیٹھے ہیں, تو آپ باہر سے ہی کھانسنا شروع کر دیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ کوئی آ رہا ہے.
0: ہر مذہب کی تعلیم یہی ہے,
1: یہ ہر مذہب نے یہ تعلیم دی.
0: بالکل.
1: ہم چھینکتے ہیں, چھینکنے کے لیے ہمیشہ آپ کے پاس
0: رومال ہونا چاہیے.
1: اگر آپ کے پاس رومال نہیں ہے تو آپ اپنے ایلبو کے اندر چھینکیں.
0: بالکل.
1: آپ کی چھینک کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بھی آداب ہے. آپ کھانس نہیں سکتے, جیسے ابھی آج ہم ورلڈ ازما ڈے کی بات کر رہے ہیں.
0: جی جی بالکل.
1: ہم کھلے میں کھانس نہیں سکتے. اس کو بھی ہمیں سکھایا گیا کہ ہمیں کھانسنا کیسے ہے, ہمیں اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, ہمیں کتنا ہنسنا ہے, کتنا مسکرانا ہے. یہ سب آداب زندگی میں.
0: ہم ابھی ورلڈ ہینڈ ہائجین کے بارے میں بات کر رہے تھے.
1: جی.
0: تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا جو ہے یہ بھی آداب زندگی.
1: بالکل,
0: ہے.
1: بالکل.
0: اور جب آپ واش روم جائیں گے اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دھوئیں گے. جی. تو یہ بھی ایک آداب زندگی ہے.
1: بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ کل ملا کے ہماری زندگی کو بہتر بناتا ہے.
0: جی بالکل.
1: اگر ہم یہ سب آداب اپنائیں تو ہماری زندگی تھوڑا آسان ہوگی.
0: جی بالکل.

0: سامعین، تۄہہِ بوٗزوٕ یہِ کٲشُر بٲتھ، یہِ اوس محمد عبداللہ دیو ندیٖم صٲبُن کلام، یِم شمیٖم دیو ہِنٛدۍ فادر ٲسۍ. یہِ چھُ تِہُنٛد کلام تہِ پیش أسۍ کران شمیٖم دیو. تۄہہِ چھُ چون کوٚرمُت آکاش وانی سرینگرُک سٹیشن تہِ، پروگرام چھُ تُہۍ وٕنکیٚس سماعت کران پیام صبح. أسۍ ٲسۍ کتھ کران ہینٛڈ ہایجیٖنس مُتعلِق، آدابہِ زندگی مُتعلِق. تہٕ آدابہِ زندگی منٛز روٗف، تۄہہِ کیاہ باسان یِم آداب کتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اِنکلگریٹ گژھان، کتٮ۪ن چھِ اِنسان ہٮ۪کان آداب ہیٚچھِتھ؟ کیاہ وٕنکیٚس ہٮ۪کوا أسۍ آدابہِ زندگی پٮ۪ٹھ مطلب کانٛہہ کٲم کٔرِتھ، یا بُزرگی منٛز ہٮ۪کوا أسۍ یِم ہیٚچھِتھ؟
1: نہ، بُزرگی منٛز چھُ واریاہ مُشکِل. تہٕ البتہ اگر أسۍ بچپنس منٛز یا پنٕنۍ یِم بچہِ چھِ اسہِ تِمن سۭتۍ، یا تِمن کرو أسۍ، تِمن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ شروٗع، تِمن وَنو أسۍ کہِ آدابہِ زندگی کیاہ چھُ، تہٕ مےٚ باسان سُہ چھُ زیادٕ بہتر روزان.
0: بیٚیہِ حالانٛکہِ کٲم اِنسان کران چھُ

0: چارس کتھ ہیٚچھان چھُ سۄ کتھ چھِ روزان زندگی بھر یاد
1: یاد بالکل.
0: تُہۍ وٕچھِو لۄکچارس منٛز چھُ انسان زبان ہیٚچھان، پانٛژھ ؤرِس تامتھ چھُ بچہٕ اکھ پنٕنۍ زبان ہیٚچھان، سُہ چھُ آسان سُہ پیٖرڈ ییٚمہِ ساتہٕ بچس برین ڈیولپ چھُ آسان گژھان، تٔتھۍ ڈیولپنگ پیٖرڈس منٛز اگر سُہ زبان کۭژاہ تہِ ییٚژھِ ہیٚچھُن سُہ چھُ
1: ہیٚچھان.
0: تُہۍ وٕچھِو لۄکچارس چھِ أسۍ بچس کران درسگاہ گژھنُک عادت، سُہ چھُ عربِک تہِ ہیٚچھان، سکوٗل چھِن سوزان تتہِ چھُ اردوٗ ہیٚچھان، انگلش
1: ہیٚچھان،
0: کٲشِر زبان چھس پنٕنۍ سُہ چھُ گری ہیٚچھان، تو تُہۍ وٕچھِو یِم کۭژاہ زبان چھُ انسان ہیٚچھان، مگر پتہٕ یوٗتاہ یوٗتاہ وٲنس کھسان چھِ پتہٕ یہِ ہیٚچھنُک یُس معاملہٕ چھُ یہِ چھُ تھوڑا سا سلو ڈاوُن گژھان، اتھ پٮ۪ٹھ چھِ پتہٕ لگان ڈبل محنت، یُس لۄکچارس انسان نٮ۪صبہٕ کامہِ نٮ۪صبہٕ وقتس منٛز ہیٚچھِ ہا کیٛاہ ہیٚچھِتھ، سۄے کٲم چھِ پیٚمٕژ تٔمِس پیٚوان ڈبل وقتس منٛز پتہٕ ہیٚچھِنۍ، تو بہتر روزِ ہا سانٮ۪ن سامعین خٲطرٕ چھِ أسۍ یہِ گُزٲرِش کران کہِ اگر أسۍ پنٕنٮ۪ن بچن صحیح اخلاق دِمو، لۄکچار پٮ۪ٹھ کرو تِہنٛز صحیح پرورِش، تہِ صحیح پرورِش سۭتۍ سۭتۍ دِمو تِمن آدابہِ زندگی، تو تِہنٛز زندگی آسہِ بہتر تہٕ تِم بنن بہتر انسان.
1: بالکل. اور تبریز، کیونکہ ہم اپنے اس جو زندگی آج بہت مصروف زندگی ہیں،
0: بالکل
1: اپنے بچوں کو اور خود کو ان چھوٹے چھوٹے اقدامات سے بڑی بیماریوں سے ہم دور رکھ سکتے ہیں.
0: بالکل صحیح.
1: تو جیسے کہ آج ہم ورلڈ ہینڈ ہائجین کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو ہم بچوں کو پہلے سے بتا سکتے ہیں، ان کو سکھا سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کھانے سے پہلے آپ کیسے ہاتھ دھوئیں گے، اور پھر یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہاتھ دھونا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ان کو یہ دکھانا کہ اس کتکن حق کو ات کتکن چھ چھلن 20 سیکنڈس یا 40 سیکنڈس میں، کہ اس نوم چھ صاف کرین یا بٹوین جو فنگرس ہیں ان کو کیسے صاف کرنا ہے، صابن سے دھونا ہے. بالکل. تو بہت ساری بیماریوں سے ہم پھر بچ سکتے ہیں.
0: بالکل. ناخن آپ بالکل چھوٹے رکھا کریں، کیونکہ ناخنوں کے اندر جو میل جمع ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے ہمارے بیمار ہونے کی، اور بیماریاں انہی ہاتھوں کے ذریعے ہمارے منہ کے راستے داخل ہوتے ہیں،
1: ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں.
0: اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں گے اتنا ہمارا جو اوور آل ہیلتھ ہے وہ بہتر رہے گا. سامعین، اس کی کوشش کران کہ یہ بہتر خود بہتر ٹرانسمیشن واتن اس تو احتامت یہ ٹرانسمیشن چھِ أسۍ پیش کران ونکیٚس روٗف علی تہِ بہٕ تُہُنٛد میزبان تبریز مدنی، تہِ سون ساتھ چھِ ؤنکیٚس اسہِ دِوان سٲنۍ اِنجیٖنیٲرٕس یتھ منٛز اسہِ سۭتۍ منظوٗر احمد نجار صٲب چھِ، بیٚیہِ چھِ جاوید احمد لون صٲب، تہِ تِہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کہِ تِم چھِ اسہِ سۭتۍ یہِ ٹرانسمیشن تۄہہِ تام واتناونَس منٛز اسہِ مدد کران. امہِ علاوٕ روٗف، مےٚ نِش چھُ اکھ میسیج ووتمُت، یِم چھِ سٲنۍ بَڑٕ اکھ ہونہار رایٹر، بَڑٕ یَنٛگ رایٹر، یِمن واریاہ عزت میوٗل، یِمو کٔر محنت تہِ آز چھِ یِمن اکھ بٔڑ پہچان بنیمٕژ. یِمن چھُ ناو ساگر نذیٖر.
1: ساگر نذیٖر، بِلکُل.
0: ساگر نذیٖر صٲب چھُ سون اکھ بَڑٕ اہم ناو آز ییٚلہِ أسۍ لِٹریسی ہِنٛز کتھ چھِ
1: کران،
0: ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ لِٹریچرٕچ کتھ چھِ أسۍ کران، پویٹری ہِنٛز کتھ چھِ کران، تو ساگر نذیٖرن چھُ پنُن
1: کشمیٖری پویٹری. بِلکُل.
0: کٲشرِ زبانہِ منٛز چھِ یِم لیکھان، واریاہ خوٗبصوٗرت چھِ یِم لیکھان، تہِ بڑیو بڑیو گلوکارو چھُ یِہُنٛد کلام پیش کوٚرمُت، اسہِ نِش چھُ یِہُنٛد واریاہ بوٚڑ کلیکشن یُس أسۍ اکثر و بیشتر پیش چھِ کران. ساگر نذیٖر چھِ لیکھان، السلام علیکم، میانہِ طرفہٕ کٔرتو مُبارک قبوٗل، سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. سۭتی چھِ لیکھان کہِ پروگرام چھُ سٮ۪ٹھاہ رٕتۍ پٲٹھۍ سپدان، ترقی، یزت تہِ صحت، امیُک دُعا چھُ یِمو سانہِ خٲطرٕ کوٚرمُت. ساگر نذیٖر صٲب، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ
1: شُکریہ.
0: سانہِ طرفہٕ تہِ کٔرتو سلام قبوٗل، تہِ سۭتی سۭتی تُہنٛدِ باپتھ چھِ أسۍ دُعا گوٚو کہِ تۄہہِ تہِ گژھِ اللہ تعالیٰ یزت، ترقی تہِ صحت بخشُن، تہِ یِتھٕے پٲٹھۍ روٗزِو فیٖڈ بیک اسہِ دِوان تاکہِ أسۍ کرو پنُن ٹرانسمِشن بہتر
1: بہتر
0: تُہنٛدِ خٲطرٕ پیش.

0: تُہۍ ٲسِو دیٖپالی واتل نِہٹہِ یہِ کلام بوزان، یہِ اوس کلامِ منظوٗر دِلنوی۔ تُہۍ چھِو پروگرام بوزان پیامِ صبح، بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان روٗف علی تہٕ مےٚ سۭتۍ تبریز مدنی۔
1: روٗف، تۄہہِ چھا پتہ ییٚمہِ ساتہٕ صُبحس أسۍ یہِ پروگرام پیش چھِ کران، یہِ چھُ آسان سُہ وقت ییٚمہِ ساتہٕ بچہٕ سکوٗلس کُن تیٲری چھِ آسان کران، بچہٕ چھِ آسان تیٲری کران سکوٗل نیرنٕچ، ٹِفِن چھِ آسان پیرنٹس پیک کران، ریڈیو چھُ آسان چلان، ریڈیو چھُ آسان بوزان، تہٕ سۭتی سۭتۍ باقٕے کامہِ تہِ چلان۔
0: بِلکُل،
1: صُبحٲے چھِ آسان بَڑٕ پریشٲنی کہِ بَچن کیاہ تھاوو
0: ٹِفنس منٛز۔
1: ٹِفنس منٛز تھاوُن یُس مسلہٕ چھُ، یہِ بوٚڑ بارٕ مسلہٕ۔ آز کرو أسۍ کوٗشِش کہِ سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن تام واتناوو أسۍ مۄختصرن اکھ لۄکٕٹ ریسِپی
0: اکھ
1: کہِ ٹِفنس منٛز کیاہ تھاوو۔ یہِ کرن پیش سٲنۍ بَڑٕ ہردل عزیٖز دوس شیف یاسیٖن۔ تہٕ یاسیٖن صٲبَس کرو گۄڈٕ خٲر مقدم سٲنِس یَتھ ٹرانسمِشنس منٛز۔ اَسلام علیکُم۔
2: وعلیکُم السلام۔
1: یاسیٖن صٲب، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال سٲنِس یَتھ ٹرانسمِشنس منٛز۔
2: تھینک یوٗ ویری مچ۔ مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ جسٹ کوینسِڈنس کہِ بہٕ چھُس وٕنکیٚس کِچنس منٛز کھڑا ٹِفنی بناوان تہٕ تۄہہِ کوٚروٕ فون۔ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ ریسِپی یۄس مےٚ آز بَنٲو شُرٮ۪ن خٲطرٕ۔ اکھ بَڑٕ اَصٕل ریسِپی چھِ، تَتھ چھِ وَنان چیٖلا۔ یہِ چھِ اکھ گُجراتی ریسِپی، بَٹ ماے ؤرجن آف چیٖلا اِز بیسن 2 کپ، تَتھ سۭتۍ ترٲے 4 ٹیبٕل سپوٗن رایس فلور، نُنہٕ ہنا ترٲوٕس، بیٚیہِ

0: Stres ajwain, suç bacan rozan digestion khatra bara so.
1: Okay.
0: Time pata chiniyam sobut sabzi has khawan kiya. Main kya kor mein main gazar, matar to de thoda beetroot. So kor mein grinder as mein thoda piu sum hu to sitro mas suit. To betro mas thoda garam aab ye bano mein bilkul iske in so pakwadan khatra ch batter banawa ye sahi.
1: Bilkul sahi.
0: Aur main thoda tai pe thoda give ye batter thoda mas manda swallow me banyo patla. Pat kor mein ek side par tayar goy brown rice flour se thodi crisp. بنوم دوشوی سایڈ اسی براؤن گو کورم ہلکا سا ٹھنڈ تو بورم ٹفنس من بیشی شوری ہم اکثر کھوان حس کیچپ وہ کور میں آج اس بنوم رات گرین چٹنی پجنس تس ترو میں ہلکا سا کیچپ ڈراپ پہ لوم نیم باسو یہ کیچپ سہ تھوک سائڈس امی نہ گھس وی ٹفنس من نرم تو نہ گھس یہ ساگی تک کور میں تھوڑا ٹھنڈ اور بھرپور اگر زیا ترے چیلا تھی ٹفنس من دیو الانگ وتھ سم فروٹس اینڈ آل یہ بھرپور ٹفن گھان

0: لایٹر ترومس مندس پھولو مے بنو پتل پت کورم اک سائڈ گوڈ تیار گو یہ براؤن رائس فلار سی روزی کرسپ بنوم دوشوی سائڈ اسی براؤن گو کورم ہلکا سا ٹھنڈ تو بورم ٹفنس من بیس شر اکثر کھانا حس کیچپ وی کور مے آج اہس بنوس رات گرین چٹنی پجنس تس تروہ مے ہلکا سا کیچپ ڈراپ پہ لوم نیم باسو یہ کیچپی سہ تھوک سائڈس ام سی نہ گھس وی ٹفنس من نرم تو نہ گھس یہ سہ ساگی تک کور مے تھوڑا ٹھنڈ اور بھرپور اگر زیا تر چیلا تھی ٹفنس من دیو الانگ وت سم فروٹس اینڈ آل یہ بھرپور ٹفن ان گا نہ بڑی وردی نہ سخ کھون نہ فوکس کن ٹھانڈن یہ پھٹراون ات چٹنی من کھین اور دس از دا بیسٹ بریک فاسٹ دے کین ہیو اور ٹفن ریسیپی آپ کوانٹٹی اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں تو یہ ہے چیلا ویجیٹیبل چیلا وتھ رائس فلار فار کرسپینس مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی ٹفن ریسیپی ہے اور سب کو ٹرائی کرنی چاہیے.
1: بہت بہت شکریہ شیف یاسین آپ کا آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. حالانکہ ہم اکثر و بیشتر آپ کو تنگ تو کرتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو خزانہ ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا چراتے رہتے ہیں اور یہ خزانہ چرانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے خزانے میں برکت ہوتی ہے. تو آپ کا آج کے لیے بہت بہت شکریہ.
0: تھینک یو ویری
1: مچ. تو سامعین یہ مغز شیف یاسین مخلقٹ ریسیپی چیلا ویجیٹیبل ویجیٹیرین چیلا تو یہ چیلا گھس ٹرائی کرن تہند تچن نو چیز ملان تم کھینس مز ہمیشہ ٹرائی کران تو کوشش کرو شاید ماں بانے کی جانے.
2: بالکل. اور یہ جو آپ ٹپن تیار کرتی ہیں تو اس میں یہ آپ کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صرف جو ہے یہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہ ہو بلکہ یہ ان کے نشوونما کے لیے اہم ہے یہ ٹپن, کیونکہ ان کو پھر اسکول جانا پڑتا ہے اور پھر اور اس میں ایسا ہونا چاہیے کچھ وائٹمنس کچھ پروٹینس جس سے جسمانی طاقت میں اضافہ کریں.
1: بالکل صحیح. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جب ہم بچوں کو ٹفن دیتے ہیں یہ دھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں ٹفن بنانا ہے کہ بچے کھائیں. ایک تو وہ ایسے کھائیں کہ ان کے کپڑے خراب نہ ہو.
2: بالکل.
1: وہ کھائیں تو ان کو کھانے میں آسانی ہو, ان کو توڑنا نہ پڑے, اتنی محنت نہ کرنی پڑے.
2: بالکل.
1: کیونکہ بچے محنت کرنے کے لیے اس ٹائم تیار نہیں ہوتے ہیں, تو ان کو ایزی فوڈ ملے, ایزی ٹو ایٹ, ایسا کچھ بنائیں تاکہ وہ اپنی یہ جو مارننگ کے بعد جو ان کو سنیک بریک ملتا ہے یا لنچ بریک ملتا ہے اس میں کم سے کم وقت میں وہ اپنا یہ ٹفن ختم کر سکیں.

0: मुझे जो नोटिस मिल रहा है इस युवा देश को आगे बढ़ाने के लिए वो कड़ियां हर एक ने देखी और जो आप कामयाबी देख रहे हैं ये उनकी मेहनत को सलाम है, उन लोगों को सलाम है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात समझे और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है हर जगह खिल रहा है।
1: یم خبری چو توی آکاش وانی پر بوزان بچاو وزیر راجنات سنگن تل رات شامس سیر پریاغ راج اتر پردیش اسمز رکشا تریوینی سنگم انوانستات منقد سبدان نورت ٹیک سیمپوزیم از دس بچاو وزار چوکیز بیان اسمز ونمد زی سیمپوزیم کری جدید ترین ٹیکنالوجی انہز نمائش کرن تا یم اک اکیسیت ہم آہنگ کرن باپت اکی پلیٹ فارمچ کام یت آپریشنل چیلنج دور کرن ین وزارت ون ات نمائش مز کر ایم ایس ایم ایز پرائیویٹ بچاؤ ٹیک فرم سٹارٹ اپ تو ملک اختراع کار شرکت سمپوزیمس دوران کرن زات شیت خود زیادہ ٹیک کمپنی پن انسٹال قائم تو تھاون پن تازہ ترین انوویشنز بی ٹیکنالوجی نمائش پیٹ یہ تقریب روزی ات ترین دہن جاری جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان چھ سٹوڈنٹ ایتھلیٹن پیٹھ زور دیتمت زی تم بنن نشہ مکت جموں کشمیر مہم ہند سفیر تو کرینی بدت مل منج گالنس مز پنن کردار ادا کشمیر یونیورسٹی مز آل انڈیا انٹر یونیورسٹی ووشو چیمپئن شپس دس تلن پتہ خطاب کران ون تمو زی انتظامیہ چھ پریت کن اعلی تعلیمی ادارس مز فعال سپورٹس کلچر قائم کرنچ تو پریت کنس طالب علمس ہیوی موقع فراہم کرنچ وعدہ بند تمو ون زی یہ ووشو چیمپئن شپ چھ ایک بھارت شریشٹھ بھارت جذب سیت سیت یکجہتی نظم و ضبط تو نوجوان ہندن توقعاتن ہز عکاسی کران
2: ایک محض ایک کھیل آیوجن نہیں ہے یہ ان مولیوں کا جیون پرمان ہے یہ ہمیں ایک سماج کے روپ میں جوڑتا ہے یہ شانتی سمانتا اور مترتا کی بھاونا کا اتسو ہے جو کیول یونیورسٹی کے بیچ نہیں بلکہ سبھی لوگوں اور سمدایوں کے بیچ بھارت ورس کی ادبھت ویوتا کا تانا بانا بنتا ہے اس کمپٹیشن میں بھاگ لیتے ہوئے آپ سبھی کو یہ یاد رکھنا ہے کہ بھاگیداری اور کھیل بھاونا جیت یا ہار سے کہیں ادھک ان امولیہ سمبندھوں کو سدھڑ کرتی ہے جو ہمیں ایک پریوار کے روپ میں جوڑتی ہیں میں چاہوں گا کہ اپنے فون پر ایک اسٹوڈنٹ ایتھلیٹ کم سے کم 20-30 سیکنڈ یا ایک منٹ کا ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کرے اور جموں کشمیر تتھا اپنے راجیہ اور دیش کے سبھی نوجوانوں سے نسا چھوڑ کر اسپورٹس کو بنانے کی اپیل کرے اور مجھے وشواس ہے کہ آپ کی اپیل بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو صحیح مارگ پر چلنے کے لیے ضرور پریرنا دے گی
1: اور دوران چھ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان استاد لوکن مز بےدری پید کرنچ تو سمگلر خلاف پولیس کاروائی لگاتار جاری تریمی مئی سری نگرس مز منعقد اکس پد یاترائی قیادت کران ون لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان زی منشیات غیر قانونی کاربار تمیک استعمال کرن والن خلاف یی سخت کاروائی کرن لیفٹیننٹ گورنر سند پیغام
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
1: اقلیتی امورن مرکزی وزیر کرن رجوجوہن ونمت تہذ پارٹی چھ پریت کنس بھارتی مسلمان سند باپت حج سفر قابل رسائی تو سروگ بناونے باپت پرعزم تمو ون مغربی ایشیا کی بحران کن کور مختلف ایئر لائنوں ہریمان $400 ہن مطالبہ اما پوز حج کمیٹی ہنزو قابشو کن چھ ون حج کمیٹی آف انڈیا دس حجز گھن والن $100 تو پرائیویٹ عزمن باپت ہریمان اخت $500 مقرر کرنا آمت
4: ایران اور امریکہ اسرائیل کا یدھ کے بعد اتنا دام بڑھ گیا ہے فیول کا ایئر لائنز والوں نے ہم کو ریکویسٹ کیا پرانے ریٹ میں جانا مشکل ہے $400 کا اضافہ ہونا چاہیے تو ہم نہیں چاہتے کہ حج یاترا کا فلائٹ کینسل ہو جائے اس لیے ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے اس لیے ہمارے منسٹری کے آفیشیل نے بیٹھ کر کے ایئر لائن سے پورا نیگوشیٹ کر کے $400 سے $100 تک لے کے آیا ہے تو حج کمیٹی آف انڈیا کے تھرو سے جو بھی حج یاترا جا رہا ہے اس کے لیے صرف $100 کا اضافہ ہوا ہے اور جو پرائیویٹ آپریٹر ہے ان کے لیے $150 کا اضافہ ہوا ہے
1: ات سب خبر ہند بلٹن اند قشرین خبرن ہند بیاکھ بلٹن سپدے آکاشوانی

0: سری نگر پہ 9 بجے تو وہن منٹن پہ نشر. اس دیو اجازت, خدا حافظ.
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں, میڈیم 268.1 میٹر اور FM 103.5 MHz پر. صبح کے 7:55 ہوئے ہیں. ایک نظر اب کے بعد ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں پر.

0: افراد کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کل وہاں آنے والے 4 ڈرون اور 3 کروز میزائلوں کا پتہ لگایا گیا اور انہیں بیچ میں ہی مار گرایا گیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کل کے حملوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے بعد سے قائم نسبتاً پرسکون ماحول کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے۔ 8 اپریل کو یہ جنگ بندی نافذ ہوئی تھی۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ امریکی فورسز آبنائے ہرمز سے پھنسے ہوئے کمرشل بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالنے کی کارروائی شروع کرے گا، جسے ایران نے مسترد

0: قائم نسبتاً پرسکون ماحول کا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے۔ 8 اپریل کو یہ جنگ بندی نافذ ہوئی تھی۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ امریکی فورسز آبنائے ہرمز سے پھنسے ہوئے کمرشل بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالنے کی کارروائی شروع کرے گا، جسے ایران نے مسترد کر دیا اور کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران نے یہ وارننگ دی ہے کہ اس آبی گزرگاہ میں داخل ہونے والے غیر ملکی فوجی فورسز پر حملہ کیا جائے گا۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے جمائیکا کے اپنے ہم منصب کامینہ جانسن اور ان کی کابینہ کے دیگر وزراء کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے بھارت اور جمائیکا کے درمیان شراکت داری کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تعلیم، صحت، زراعت، ڈیجیٹل سیاحت، کھیل، تفریح، بنیادی ڈھانچے، صلاحیت سازی اور کثیر جہتی امور کے سلسلے میں تعلقات کو آگے لے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے جمائیکا کے صنعتی اور کاروباری رہنماؤں کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ آندھرا پردیش کے وزیراعلی این چندر بابو نائیڈو نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست میں پینے کے پانی کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے چیف سیکرٹری کو ہر ضلع کے لیے 1 کروڑ روپے کی رقم جاری کرنے کی ہدایت دی تاکہ پانی کی فراہمی کے نظام کو مستحکم بنایا جا سکے۔ کل سیکرٹریٹ میں ایک جائزہ میٹنگ کے دوران جناب نائیڈو نے گاڑیوں کے اندراج کے عمل کو آسان بنانے کے لیے اقدامات کو بھی منظوری دی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج ملک کے کئی حصوں میں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ساحلی آندھرا پردیش، جھارکھنڈ، اڈیشہ، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم کے ساتھ ساتھ تمل ناڈو اور پدوچیری میں بھی شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ ادھر شمالی ریاستوں کے بعض حصوں میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ لکھنؤ سپر جائنٹس کی طرف سے دیے گئے 229 رن کے نشانے کو ممبئی انڈینز نے 18 اوورز اور 4 گیندوں میں 4 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ پر 228 رن بنائے تھے۔ ریان رکلٹن کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ چنئی سپر کنگ سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے 5 ریاستوں میں ہوئے اسمبلی انتخابات کے نتائج سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس کی اس سلسلے میں شہ سرخی ہے، بنگال میں بی جے پی کی تاریخی جیت، آسام میں بھی واپسی۔ اخبار پرتاپ کی سرخی ہے، بنگال، تمل ناڈو اور کیرلا میں اقتدار کے قلعے ڈہ گئے۔ اخبارات نے نئی دلی میں بی جے پی کے صدر دفتر میں وزیر اعظم کے کارکنوں سے خطاب کو سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے، بنگال کی جیت کے بعد گنگوتری سے گنگا ساگر تک کمل کی حکمرانی۔ اخبارات نے بھارت اور کینیڈا کے درمیان ایف ٹی اے مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے کی خبر کو بھی اہمیت دی ہے۔ تکنیکی دور میں مستقبل کے لیے تحقیق اور سرپرائز انتہائی ضروری، اخبارات نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو قومی صفحے پر جگہ دی ہے۔
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مغربی بنگال اور آسام میں بی جے پی نئی سرکار بنانے کے لیے تیار ہے۔ پودوچیری میں بھی این ڈی اے نے اپنا اقتدار برقرار رکھا ہے۔ کیرلم میں کانگریس کے زیر قیادت یو ڈی ایف پھر سے اقتدار میں آ گیا ہے، جبکہ تمل ناڈو میں کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ملی ہے۔ ٹی وی کے پارٹی 108 سیٹیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عوام نے کارکردگی کی سیاست میں اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ مغربی بنگال کے صنعتی اداروں اور تجارتی انجمنوں نے بی جے پی کی کامیابی کا خیر مقدم کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ایران کے ڈرون حملوں میں 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں ممبئی انڈینز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔ صبح کے 8:45 ہوئے ہیں۔
4: سمین پیش خدمت چھ پروگرام ہم سفر۔ یہ پروگرام چھ تحتا واتناوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل، واقع دار العلوم روڈ، باغ سندر بالا، چھتس بل، سری نگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سری نگر۔

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام بیاکھ شمار تہندس خدمت مز حاضر، بہت میزبان فیاض احمد فیاض، تہذب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما۔ ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادار شریف سرپرست تو سربراہ تو سانی یم ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب، جناب پروگرام مز تہد خر مقدم۔
2: شکرن جزیل۔
1: بیمار آسنس یا کن مصیبت دوران کن قسم خیرات دنس یا کم انجام دنس متعلق اظہار کرن پتہ تم نش لوب ہند کس سلسلس مز کیا شرعی احکام، ات سلسلس مز کرو تہہ پتمس پروگرامس مز وضاحت۔ ازیک پروگرام پکنئی تون بروہ کن۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ الف الف مرہ اخ صاحب چھو تم تھو نظر ات پٹ حض دوبن یہ حاجت نیرن یہ مراد گھن پور یہ غم گھن دور یا کان تکلیف ات بنین شفا تو یہ دہ ساس روپیہ تھمت یا کان رقم تھومت یہ کرو پنسہن مسکینن پہ خرچ یا وہن مسکینن خرچ۔ ام پتن گو یہ معاملہ امس ٹھیک، امس کھس یہ نظر، امس وی رقم کرن خرچ، یہ ونان بہ ہا اکسی مسکینس دت مے چھ تمہ سات یمن وارین مسکینن پہ خرچ، بہ اگر اکسی مسکینس دم مے وسہ نق ات اجازت، اگر اکسی مسکینس دی یہ نظر وس نق امس حس۔ اتھے پہ کہ یہ کان تس نظر تھو تس ناؤ مبہم، ات مز کر وضاحت کی ابہام تھون اصل کس ون ات پہ مے پہ نظر کیا نظر یہ ون کہین تین گھن یہ مے پہ نظر گھن یہ بہ پہ نماز کس نماز پر یہ ون کہین تین ات لکھ امس کہ ام قسمس نظر ولس یہ ون مرد یا مسرات مزہ کم سات یہ لفظ ووتن چیس اراد کی دلس من ٹھن زیس ظاہر کی لفظ کھن ٹھس مجھے ووت یت مش نظر مے تھو نظر دلس من کیا اس مے دلس من اراد بہ کر عمرہ تیل کھسی عمرہ، مے دلس من اراد بہ کر حج تیل کھسی حج، مے دلس من اراد بہ پہ پنژہ رکعت نماز تیل پرنی پنژہ رکعت نماز، مے اراد دلس من یہ بہ دم پنژہ ساس روپیہ تیل دین بیاکھ دپہ نہ کہیں اراد اس مے دلس من کہیں نیت صرف ون مے لفظ یوت مے پہ نظر ات کیا اگر روزن ہز نیت تیل ترے دہ روزن روزر قسم کفارس مجھ ترے دہ روزر فقہ کرام لکھان یا دہن مسکینن کھانا غذا تو اگر ووت مش نماز کہ یہ ووت نی کس رکعت چونکہ کم سے کم نماز زر رکعت تیل زر رکعت نماز پر ات تہ لکھ حل امس کہ اگر اس پہ کت کر مبہم ابہام تھی نظر مز وضاحت دی زبان سی کہین تہ اتھے پٹھن اونمت اخ روایت اخن صاحب بدائے ثنایا علامہ قاسانی صاحب علیہ رحمہ تم پن کتاب شریفس مز روایت انان کہ اخ لڑکی اخ مسرات مز اخ مسرات اخ جوان اس سات مکہ مشرفہ فتح سپدن پتہ آئی سہ حضرت نبی

باقنشن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کورن عرض حضرت صاحب مے اس یہ نظر تھمس یھ یہ جائے پاک مکہ مشرفہ فتح سپدہ بہ پہ زہت رکعت نماز ہتن مسجدن مز تو مے کیا حکم چھ پرموسن یہ نظر چھ پور کرن ون چھ زہت رکعت نماز پرن مگر ہتن مسجدن چھ پرن کی اکسی مسجد مز پر گو آو اگر کس اس پٹھ کان آس نظر تھمس بہ کر نماز پر پہ پنسن مسجد مز نماز تمہ سو نماز اکسی مسجد مز پرن تو تمس وس نظر نک بیاکھ آسان حض کہ آسان بے خبری تمہن پتہ آسان کی تمو آسان کی تیت معاملہ کرمت ام سی تم نظر نس ناس پہ واریاہ بجہ غلطی گسان ات مز کلام اخ کورمت صاحب عبد المحتار پنہ کتاب شریفس مز علامہ ابن عابدین صاحب علیہ رحمۃ اللہ واسطن یہ کتاب شریف بیاکھ ناؤ شامی تنان تر مجھ کتاب صابس مز تم لیکھان النظر الذي يقع للأموات من أكثر العوام من شمع أو زيت أو نحوه كعوام اسمزا كين لوك تم لبن يمو نظر تو كي بزال كون جاي شمع بزال سونغ تتراو تيل سنگ استراو تيل يتي چيز تي تمو نظر يتن كا مركد اوس كان سي بزرگ سنن يم اولياء كرام الله رحمه يمن سيد محبت هون واجب يمن احترام تش واجبن تو یہ خطر اس کت ونمس تم لیکھان یہ کوتاہ غلط یہ نظر تھوان گوڈنچ کت تم لیکھان کہ باطل تو حرام ام قسم نظر تھوان یم سمجھوک یم لوک کہ مخلوقس خطر نظر تھوان حرام چونکہ نظر سے عبادت عبادت حضرت جلو جلو خطر بیشن کنس خطر عبادت اگر سے عبادت تھو یہ تھوان حضرت رب العالمین خطر جلو جلو تمہن ورائے اس نس خطر یہ تھوان اس لیے یہ گوئی غلط ژے تھوت مخلوقس خطر عبادت ژے تھوت مخلوقس خطر نظر یہ گو منع دم یہ کیسا ژے تھوت منظور لہ چھ ونان منظور لہ کہ بہ کر یت پہ خرچ یہ نظر گس پور یہ کر خرچن کہ تمس پہ اس امیک مالک بن یہ گس ملکیت تبدیل چانہ چند درو چانہ گھر درو چانہ اکاؤنٹ مز درو یمس یہ دتھ سہ گس امیک مالک بن تو یمس خطر سے ووت تم دنیا مز درامت تم آرام فرما گزرم انتقال کورمت تم کت پہ بنے امیک مالک تم کت بن امیک مالکن اس گئی نظر غلط یہ اس کرن کہین تن بیاکھ لکھان تم ات مز کہ اگر امس یہ اس عقیدت خراب گومت کہ حضرت رب العالمین جل جلالہ چھ سارے کام تہندی حکم سے اندان تتھے پہ یہ صاحب تنزراوان کام لکن ہزن ہے یہ گوس ایمان تم ختم یہ عقیدے خراب گومت تو یہ نظر سوال امس وچن گوڈ ایمان بچاؤ امس یہ کیا عقید امس یم کام انجام تہندی حکم ستی رب العالمین جل جلالہ تتھے پہ مانا کہ یہ تہ یہ کری وی کام امس خطر چیز تھی یہ گو واریاہ غلط امس ایمانس خطر امس فوراً کر تجدی ایمان یہ کورتن پہ لکھان تم حضرت ون بیاکھ اخ طریقہ اخن اگر یت پہ کان تھے نظر پن دپہ کان جائے چھ ات کان ولی علیہ رحمہ تہند مرکز تت تچ مسکین آسان تچ فقیر آسان اگر یہ حاجت مے پور کور حت رب العالم جل جلالہ تمہ حاجت پور کرن ول یہ دود کورن دور یہ غم گو دور یہ مراد گئی پور تت کین تمن فقیرن تو مسکینن پہ کر بہ خرچ روپیہ ساس روپیس دہ ساس یہ اجازت یہ درست کیاز اخ گس تملیغ تم رٹن یہ اتس کتن بیس تم فقیر تو مسکین تو تمن خطر یہ البت اس جائے مخصوص کر کہ تم جائے ہند فقیرن مسکینن ات دت فقہ کرام اجازت ہت پہ نیان تس لکھان تم سی کہ اگر ات امس باسو یہ گو یہ مال ہت اور یہ گو یہ چیز ہت اور اس امس شریعتن اس دتمت اجازت ات لب نسا یم بظاہر باسان اتن منگن ول مگر یم گنی ام دولت مند ات بہتن ام ات ددر ات منگان اور کس ول میتن دے نا یمن کت دن جی یہ کت وس نک ام گنی ام رتس کوتان زینان یا افسر ام ملازمتن پہ یا منصب ام شرف ول ام لکھان ات مز کہ ولا یہ جوز جائز امس ہرگز تہ یہ خرچ کر گنی ولا لی شریف منصب او زی نصب او علم مالم یکن فقیرا ہاں اگر ات منصبس پہ مگر فقیر مسکین یمن صدقات رٹن جائز تیل ہمن یہ دت نت گس غلط نظر گس وس نل نکھ کہین تہ یہ تم ات مز تفصیل سان کت لکھان تم موجوب حس کر احتیاط کر

0: کہِ اَکہِ طرفہٕ چھُ یہِ وعدٕ پوٗرٕ کَرُن یہِ نظرِ ہُنٛد، اَتھ چھُ وفا کَرُن، اور نظر چھِ اَتھ شرعی حدوٗدَن منٛز گٔمٕژ، کُنہِ حد نٮ۪بر آسہِ نہٕ درٛامُتَن یہِ نظر تھاوَن وول کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، پَتہٕ اَتھ وفا کَرنَس منٛز گژھِ غلطی، یہِ پوٗرٕ کَرنَس منٛز غلطی، سُہ تہِ بَنہِ گۄناہ کہِ یہِ نظر نیرِ أمِس بقایات مَرنہٕ پَتہٕ. یِتھ پٲٹھۍ یہِ لیوٚکھُکھ کہِ اگر کٲنٛسہِ گُزریو کانٛہہ گَرَس منٛز، مثلاً کٲنٛسہِ گُزریو مول، مِثال سَمجھاو، یا موج، أمۍ ووٚن یِمَن بیٖمٲرۍ ہِنٛدِس حالتَس منٛز ہے مےٚ چھِ نظر یِتھ پٲٹھۍ تھٲومٕژ، پَتہٕ کھٔژ مےٚ سۄ نظر، مگر مےٚ کوٚر نہٕ وفا تَتھ وٕنہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یَپٲرۍ پیوٚو بیمارٕے، أمِس اوس اِرادٕ نظر پوٗرٕ کَرنہٕ کٮ۪ن، یِتھ پٲٹھۍ ٲس مےٚ نظر تھٲومٕژ، تہٕ دُنیا منٛز نیرنہٕ پَتہٕ میٛٲنۍ نظر کٔرۍزیو پوٗرٕ. اَتھ پِرٛژھزیو حُکایہِ کِرامَن، اَسہِ ٲس مٲلۍ ماجہِ یا بیٚیہِ کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارَن یِتھ پٲٹھۍ نظر تھٲومٕژ، تٔمِس چھِ سۄ نظر پوٗرٕ گٔمٕژ، وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ پوٗرٕ کَرُن؟ اگر اَتھ مال پونٛسہٕ لَگہِ سُہ کَمہِ پٮ۪ٹھ تُلو؟ چھا وَراثَس پٮ۪ٹھ تُلُن؟ اگر تُلو تہٕ کوتاہ ہٮ۪کو تُلِتھ؟ اَمچہِ باریٖکی کٔرۍزیو معلوٗم تاکہِ أمِس روزِ نہٕ بار تَتہِ کِہیٖنۍ تہِ نَس. حضرت جل جلالُ دیٖن توفیٖق اَسہِ یِم کَتھ سَمجھنُک، عمل کَرنُک دیٖن توفیٖق، صحیح صحیح پٲٹھۍ دیٖن یِم کامہِ اَنجام دِنُک توفیٖق.
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب، تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ زِ تۄہہِ دِژوٕ اَسہِ اَتھ موضوٗوَس مُتعلِق زان. تۄہہِ فرمووُ زِ بٮ۪مار آسنَس یا کُنہِ مُصیٖبتَس دوران کُنہِ قٕسمُک خٲرات دِنَس مُتعلِق، کانٛہہ اِظہار کَرنَس مُتعلِق کیٛاہ چھُ حظ شرعی حُکُم؟ تۄہہِ فرمووُ زِ نظرِ ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ کَم غلطی چھِ سَپدان، تہٕ یہِ تہِ کٔرو تۄہہِ وضاحت زِ کَمہِ قٕسمُک نظر ہٮ۪کو تھٲوِتھ تہٕ کَمہِ قٕسمُک نظر ہٮ۪کو نہٕ تھٲوِتھ. اللہ تعالیٰ جل جلالہُ کٔرِنو عُمرِ برکت. أزیُک پروگرام واتناوُن ییٚتی اَنٛد، وارٕ کارٕ کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز بیٚیہِ کِس موضوٗوَس مُتعلِق کَتھ. وٕنکٮ۪س ہٮ۪مو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت. السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمن تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندربالا، چھژبل، سرینگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: اونڈا وتھ پخ تہ مے ست جے کے سٹیشنرس مولانا آزاد روڈ سری نگر تہ چھ ونکیس ایکسچینج سکیم چلان
1: تہ ہسا گیو ٹھیک مگر یتھ پرانس آب موٹرس کیا سا کر
0: ہے یہ ہسا نمو تور تم دن امہ بدلو اس بدل نو آب موٹر باقی پونس دموک اتس کیا
2: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
3: کشمیر موٹرز طرف اکھ زبردست آفر فرنینزا الیکٹرک سکوٹی صرف 38,000 روپین اکس چارجس پہ 60 کلومیٹر چلان بیٹری وارنٹی سان ملان چلنس مز دمدار وچنس مز شوبیدار باقی کھت پائیدار تو رابطہ کرو کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
4: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग नए आहंग और नई लय के साथ
5: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा
6: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी
7: सब्र रोशित सुलुम
6: सुनते रहिए हमारी नशरियात
4: दुनिया के किसी भी कोने में मोबाइल ऐप News on AIR or Waves OTT ke zariye
8: jahan aayega hame paayega
9: ab deegar surkhiyon par ek nazar Shopya mein kamsin bachche gharqab Pampur mein bachcha bacha liya gaya Saleb girne se mazdoor lakme ajal traffic hadsaat mein zoz do زخمی ہسپتال میں فوت
10: پولیس ڈیمولشز ڈرگ پیڈلرز الیگل سٹرکچر یہ خبر انگریزی روزنامے کی
9: جی شہر میں مختصر تیز بارشوں سے معلوماتی زندگی متاثر سڑکیں زیریاب ٹریفک جام اور ناقص ڈرینیج سے عوام کو مشکلات
10: میرے ہاتھ میں انگریزی روزنامہ اور اس کے سپورٹس پیج سے خبریں پہلی خبر ڈائریکشن لیس انڈین آرچرز فیس سٹرن ٹیسٹ ان شنگھائی وتھ ایشین گیمز ان ہوریزن
9: ہوائی سفر کا متبادل وندے بھارت ایکسپریس پہلے دو دنوں میں تقریباً 9,000 مسافروں کا سفر
10: سپورٹس پیج سے خبر کہ انڈیا گیئرز اپ فار سٹرن ٹیسٹ اگینسٹ جاپان ان اے ایف سی انڈر 17 وومنز ایشین کپ
9: شمالی کشمیر کے پولیس سربراہ کا سوپور دورہ امن و قانون اور جرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا
10: ایتھلیٹس شائن ان زونل سکول کمپٹیشنز ان بارہمولہ
9: سری نگر کے ارکان اسمبلی کی وزیر اعلی سے ملاقات
10: ڈسٹرکٹ یوتھ سروس سپورٹس ہولڈز ملٹی زون سپورٹس ایکٹیویٹیز ان شوپیاں
9: ضمانت کے حکم پر ترمیم کی عرضی انجینئر رشید کا دہلی ہائی کورٹ سے رجوع
10: انڈیا جمائکا لنکڈ بائی کرکٹ فرینڈشپ یہ بیان آیا ہے ایس جے جائی شنکر کا انگریزی روزنامے
9: جموں کشمیر بی جے پی کی ملک بھر میں انتخابی کامیابیوں کا جشن مودی کی قیادت کو خرج تحسین کارکنوں کا رقص مٹھائیاں تقسیم سامین یہ تھی مقامی روزناموں سے لے گئی آج کی سرخیاں
11: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا پیاجو ایکسائڈ ایشر نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹارز مولانا آزاد روڈ سری نگر

0: بہٕ خورشید احمد. وزیر اعظم نریندر مودی ین مغربی بنگال آسام پڈوچیری تامل ناڈو تو کیرلمس اندر اسمبلی چناون من بی جے پی تو ایم چین اتحادی جمعن ہن شاندار کارکردگی پہ اطمینان تو خوشی بوم تموہ ونمت زوکو بیے اکہ پھر بی جے پی چہ قیادت تو طرز حکمرانی من پن اعتماد بومت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت آز وسطی کشیر ہندس بڈگام ضلع اندر اکہ بجے پد یاترا ہند سپدان پد یاترا کرن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا صبح 10:30 بجے نیو بس اسٹینڈ بڈگام پہ جھنڈی ہوت روانہ ات پد یاترا من سماج کن مختلف طبقن ہند نفر شرکت کران یم رتن نو تاریخ اننت ناگ تھی اخ پد یاترا منعقد سپدان ضلع ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹن اس رات افسرن ہز اکس میٹنگ من امہ یاترا باپت کرنتظام سام مختلف محکمن درمیان قریبی تال میلس پہ زور دان دمو پد یاترا باپت تمام تیاری مکمل کرن ہدایت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا طالب علم ایتھلیٹن زور دیت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان سفیر بنت جموں کشمیر امہ بدت نش پاک کرنے باپت والن تم پن بنیادی رول نکھ کشمیر یونیورسٹی من آل انڈیا انٹر یونیورسٹی ووشو چمپین شپ دس تلنے پتہ خطاب کران ون تمو انتظامیہ تمام اعلیٰ تعلیمی ادارن من اخ فعال سپورٹس کلچر قائم کرنے تو پریت کنس طالب علمس ہوئی موقع فراہم کرنچ وعدہ بند
1: اس کمپٹیشن میں بھاگ لیتے ہوئے آپ سبھی کو یہ یاد رکھنا ہے کہ بھاگیداری اور کھیل بھاونا جیت یا ہار سے کہیں ادھک ان امولیہ سمبندھوں کو سدھڑ کرتی ہے جو ہمیں ایک پریوار کے روپ میں جوڑتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اپنے فون پر ایک اسٹوڈنٹ ایتھلیٹ کم سے کم 20-30 سیکنڈ یا ایک منٹ کا ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کرے اور جموں کشمیر تتھا اپنے راجیہ اور دیش کے سبھی نوجوانوں سے نسا چھوڑ کر اسپورٹس کو اپنانے کی اپیل کرے. اور مجھے وشواس ہے کہ آپ کی اپیل بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو صحیح مارگ پر چلنے کے لیے ضرور پریرنا دے گی.
0: ات موقع پہ کشمیر یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان کشمیر کمشنر سیکرٹری یوتھ سروس اینڈ سپورٹس شاہد بال چودھری تو دویم کیا افسر تی موجود. صحت تو خاندینی بہبود وزیر مملکت انوپریا پٹیلن کور لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات تمن اتر پردیش تکنیکی تعلیم ہند وزیر آشیش سنگھ پٹیل تی سیت ات دوران کور خزانہ وزارت سنج پارلیمانی قائمہ کمیٹی تو یمچ سربراہی برترو ہری مہتاب کران لیفٹنٹ گورنر ست ملاقات. ایسوسیٹڈ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کشمیر ایک وفدن کور چیمبر کس صدر طارق گانی سندس قیادت تحت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات تو انہیں کاربار برادری درپیش مختلف مشکل تہذ نوٹس من وفدن کور سری نگر منعقد تاریخی نشہ مکت جموں کشمیر مہم تو پاد یاترا کامیاب پاٹ منعقد کرنس پہ لیفٹنٹ گورنرس مبارک تو کرن منشات نش پاک معاشر تشکیل دن تو نوجوان ہند مستقبل رسراؤن باپت امہ اقدام تعریف. اعلیٰ تعلیم محکمن جموں کشمیر کن تمام کالجن من تعلیمی وری 2017-17 باپت ژون ورین ہند انڈر گریجویٹ پروگرام تو پانچن ورین ہند انٹیگریٹڈ پی جی پروگرامن ہند داخل اعلان کورمت. امہ حوالہ وون جموں کشمیر کن کالجن ہند ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیرن سنس نیوز رومس ست کات کران.
2: اس سال ہم سارے ایڈمیشن 10+2 میرٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں تو یہ سارا ایڈمیشن پروسیس آن لائن ہے. 9 تاریخ کو یہ ہم لنک لائیو کر رہے ہیں, 27 تاریخ تک یہ کھلی رہے گی. پھر 30 تاریخ کو ہم پہلا لسٹ نکال رہے ہیں, اس کے بعد ہم 9 جون کو دوسرا لسٹ نکالیں گے. تو دوسرے لسٹ کے بعد پھر یہ ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا لاسٹ میں, وہ 18 جون سے 25 جون تک چلے گا اور 15 جون سے کشمیر ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے اور 15 جولائی سے جموں ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے. لیکن ایڈمیشن پروسیس سائملٹینسلی چلے گا ونٹر زون کالج کے لیے بھی اور سمر زون کالج کے لیے بھی.
0: نیشنل بینک فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ نبارڈ کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر اے کے سودن ہیوت رات شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر شالمور کیمپس دور کرت رورل بزنس انکیوبیشن سینٹرس من زرعی تجارت دیہی کارخانہ داری ہندس پیش رفت جائزہ. سری نگر روز سم کم کم درجے حرارت 9.9 ڈگری سیلسیس یل زن جمع روز سم کم درجے حرارت 17.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. ات سی ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند. خدا حافظ.
3: آداب, یہ آکاشوانی سری نگر ہے, اردو خبروں کے ساتھ میں بسارت گل. وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال, آسام, پڈوچیری, تامل ناڈو اور کیرلم اسمبلی انتخابات میں بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتوں کی شاندار کارکردگی پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ

0: और नई लय के साथ
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशिद सुलुम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: تبریز اس کت کران کہ آج چلڈرن ڈپریشن اویئرنیس دو
5: بالکل صحیح بالکل بچس ڈپریشن چھ گھان تمک اثرات تمس پور زندگی پیوان تل
4: بالکل
5: اگر لکچارس مز یہ آئیڈینٹیفائی گو تہ لکچارس مز اگر نت پہ یہ بڑ مسل بنان
4: بالکل
5: آج کل سن بچہ اکس تہ دورس مز ٹیکنالوجی ہند بھرپور
4: کمپٹیشن دور
5: ٹیکنالوجی بھرپور ات دورس مز ات دورس مز کمپٹیشن تہ زیادہ
4: بالکل
5: ات کمپٹیشن کس دورس مجھے بچہ کن نت کن جائے بی اس پیرنٹو بیاک چیز تھو دماغس من بچن کہ تہ چھو 99% مارکس
4: بالکل
5: ہمیشہ 99% مارکس کام نہیں کرتے ہیں
4: بالکل
5: اس پز یہ سمجھن کہ سن بچہ ہیکن ہر ویز مارکس انت کی تمن آسان بی تہ کی صلاحیت اس تم صلاحیت وچن واریہ بچہ آسان یہ میوزکس من واریہ
4: اصل چھ آسان بالکل
5: تمن چھ رجحان آسان تہ تم چھ ہیکن اصل تہ کر واریہ بچہ آسان یمن ارتھ چھ واریہ خوبصورت آسان تم چھ آرٹس
4: من ہیکن کر
5: اس پز تمن موقع دین پڑھائی سیت سیت پز تمن اس موقع دین کہ تم کرن پن ایکسپریشنز مطلب بیان پن ایکسپریشنز کرن تم ایکسپریس تھرو آرٹ تھرو دیئر ووکلز مطلب کوشش کرن اس بوز ہو تم تمن کیا معاملات چھ تہند کیا مسائل چھ کیاز کہ اگر نہ تہ یم چیز آئیڈینٹیفائی کرو تہ ایڈریس کرو یمے چھ بنان اک بوڑ بار مسل بچس سن خاطر تہ پتہ چھ یہ پور زندگی روزان اتھ مسلس من تہ وار وار وار وار یہ ڈپریشن چھ اک لیول پٹھ واتان یتن پتہ امس دوہن ہن سہار چھ پیوان نیون
4: بالکل بیش اس بڑن آسن اک غلط فہمیا کہ بچس کیا ہیک ڈپریشن اس
5: بالکل
4: امس چھ کھلون دین امس چھ اصل پلو دین تہ امس چھ اصل کھین چن دین تہ امس سیت بس امس سیت روزی خوش تو ہم یہ بھول جاتے ہیں جی جی
5: ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے کو صرف پیسے نہیں چاہیے ہوتے میں نے کہیں پر پڑھا تھا بڑا ہی خوبصورت سا ایک کوٹ تھا ایک بڑا ہی خوبصورت سا واقعہ لکھا تھا کہ ایک بچے نے اپنے پیرنٹ سے پوچھا اپنے فادر سے پوچھا کہ پاپا آپ کتنے پیسے کماتے ہو دن کے تو فادر نے بتا دیا کہ میں سے فار ایگزامپل میں 1000 روپے دن کا کماتا ہوں تو بچے نے کہا ٹھیک ہے بیچ میں کچھ وقت بیتا بچہ روز اپنے فادر سے کچھ پیسے لیتا تھا
4: جی جی
5: روز پیسے لینے کے بعد ایک دن اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے تو یہ فادر کے پاس گیا کہا پاپا یہ لو آج کے 1000 روپے کہا یہ کس بات کے ہیں کہا آپ روز کے 1000 روپے کماتے ہو نا یہ 1000 روپے آج مجھ سے لے لو اور آج
4: آپ بالکل مجھے دے دو بالکل
5: تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ بات ہے لگتی ہے بڑی آسان سی ہے سمجھنے کے لیے یہ بڑی ایزی
4: لگتی ہے
5: لیکن اس کے پیچھے جو معنی ہیں وہ بہت گہرے ہیں تو انہیں سمجھنا بہت ضروری ہوگا اس لیے اسے تمام بوزن والے گزارش کرا کہ تھوڑا سا وقت کر دو پنن زٹھن ہند خاطر تہ پنن
4: لوکٹن ہند خاطر تہ
5: کیاز کہ گھر من زٹھ آسان تمن تہ چھ بوزن وول
4: آسان کہین
5: تہ سیتی سیتی سن یم بچہ آسان تمن تہ چھ موبائل فون انا دیوان تم چھ آسان پنن کمرس من پتہ چھ یہ تہ دھیان تھاوان کہ یس موبائل دتمت چھ تہ کیا چھ
4: بالکل شان صحیح استعمال کران کہ غلط استعمال کران
5: بالکل صحیح اگر اس تھوڑا سا پر توجہ تھاو تھوڑا سا ذہن تھاو تہ اس ہکو پنن بچن صحیح نہ شو
4: مسمہ کرت

سامعین تُہۍ ٲسِو بوزان یہِ کٲشُر کلام، وۄمید چھَس بہٕ تۄہہِ آسہِ یہِ تعریٖف ہیوٚتمُت. تۄہہِ چھُ چون کوٚرمُت آکاش وانی سری نگر، تُہۍ ٲسِو پروگرام بوزان پیام صبح. پیام صبحس منٛز ٲسۍ أسۍ کتھ کران چایلڈ ہُڈ ڈِپریشنٕکۍ حوالہٕ سۭتۍ کہِ بچن منٛز چھُ ڈِپریشن گژھان کیازِ کہِ واریاہ سٹرٛس چھِ آز کل بچن پٮ۪ٹھ. بچہٕ چھِ آز کمپِٹیٹِو ایٚگزامس منٛز کوٗشِش کران پنُن پان کلیر کرنُک، بچہٕ چھِ کوٗشِش کران سکوٗلن منٛز ایڈمِشن حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ، حالانکہِ کلیر کٹ ڈایریکشن چھِ کہِ لۄکٹٮ۪ن بچن ہُنٛد گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ اِنٹرویو گژھُن، ایٚگزام کانٛہہ تہِ گژھُن تِمن ایڈمِشن دِنہٕ باپتھ. تتھ خٲطرٕ چھِ کلیر کٹ ڈایریکشن فرام آنریبل سپریٖم کورٹ، مگر تِم ڈایریکشن چھِ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ گژھان تھوڑا سا ؤنۍ تو تِم چھِ گژھان نظر انداز کہِ لۄکٹِس بچہٕ سُنٛد ایٚگزام ہیوٚن، تمہِ پتہٕ تٔمِس ایڈمِشن دیُن. اگر تٔمِس ایٚگزام دِتھ ایڈمِشن دیُن چھُ، تیٚلہِ کیاہ مطلب چھُ سُہ تیار کرُن؟ پتہٕ کیاہ کرِ سکوٗل تٔمِس خٲطرٕ ییٚلہِ سُہ گۄڈے گرِ پٮ۪ٹھ تیار گژھِ آسہِ آمُت؟ تو کوٗشِش چھِ کرٕنۍ کہِ بچن دِمو اکھ سُہ ماحول یتھ منٛز تِم یِمو بِلکُل بیٚیہِ امہِ سٹرٛس نِش روزن دوٗر. نظر سامعین، اتھ پٮ۪ٹھ کرو بیٚیہِ تہِ مزید کتھ، مگر فی الحال ووت وقت کہِ ٹھیٖک 10 بجے چھُ تۄہہِ تام واتناوُن اَسہِ صوٗفی سدا. صوٗفی سدا برونٛہہ کرو اَسہِ خوٗبصوٗرت اکھ کلام پیش تُہنٛدِ باپتھ. گۄڈٕ بوٗزتو تُہۍ کلام، تمہِ پتہٕ بوٗزِو تُہۍ صوٗفی سدا.

بوزن والٮ۪ن چھِ أسۍ سلام عرض کران. یتھ سانہِ ریشہِ وارِ چھِ کم کم شِہلۍ کُلۍ تہٕ لولہٕ آگر باغہِ آمٕتۍ تہٕ وٮ۪تھ تہٕ سِندِ ہُند لولہٕ سگ چھُ یتھ سانہِ کۄنگہٕ وارِ کۄنگہٕ پوش یِمبر زل گۄلاب تہٕ رنگہٕ رنگہٕ پوش وۄپداوان. یِم لولہٕ آگر گٔے سٲنۍ گۄنہٕ مات تہٕ کۄنگہٕ وٲر گٔے سٲنۍ واک شرُک تہٕ وژن. سٲنۍ وٮ۪تھ تہٕ سِنٛد گٔے سٲنۍ ماجہِ زٮ۪و. روٗدۍ وۄنۍ شِہلۍ کُلۍ تِم گٔے سٲنۍ ریش فقیٖر تہٕ مستانہٕ. یِم روٗدۍ پنُن سرٛہدار شہجار برابر اسہِ تام واتناوان. آز تہِ چھِ یتھ سانہِ ماجہِ کٔشیٖرِ اندر پیٖرن فقیٖرن تہٕ دوستانہِ خۄداین ہٕنٛدۍ دامانہٕ رٹنہٕ یِوان تہٕ پنٛنِس اصلی محبوٗبس نکھٕ واتنٕچہِ وتہٕ ژھانڈنہٕ یِوان. ماجہِ کٔشیٖرِ چھِ واریاہ صوٗفی سنت اولیا تہٕ فقیٖر پنٛنہِ کۄچھِ اندر پٲدٕ کٔرمٕتۍ. یِہنٛدیو روحٲنی کمالاتو سۭتۍ ماجہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ لوٗکھ زٲنۍ ہٕنٛدِ مسٕچ سٲرٲبی پراوان آیہِ تہٕ آز تہِ چھُ یہِ سِلسِلہٕ تِتھٕے پٲٹھۍ جٲری تہٕ سٲری یِتھ پٲٹھۍ تِہنٛزِ حیٲتی منٛز اتھ لولہٕ کِس سِلسِلس چلے جاو اوس. یِمن منٛز شمس فقیٖر نیامہٕ صٲب، احمد بٹوٲرۍ، وہاب خار رحیم صٲب، سۄچہِ کرال، پرکاش رام، شاہ غفور، شاہ قلندر، رحمان ڈار، مومن صٲب، احد زرگر تہٕ بیٚیہِ واریاہ پُرکمال ہستیہِ سانہِ ماجہِ کٔشیٖرِ باغہِ آمژٕ چھےٚ. یِمنٕے ہستِین منٛز چھُ اکھ ناو سمد میٖر صٲبُن تہِ. اردٔہمہِ صدی منٛز آو سمد میٖر صٲب قداور تہٕ بہلہِ پاہہِ روحٲنی تہٕ صوٗفی شٲعر باغہِ. سمد میٖر صٲب چھِ 1847 منٛز نرورِ علم صٲبنہِ سرینگرٕ تھنہٕ پیمٕتۍ. یِہنٛدِس وٲلِد صٲبس اوس خٲلق میٖر ناو. خٲلق میٖر صٲب تہِ ٲسۍ پانہٕ صوٗفی شٲعر. اُہُنٛد کلام چھُنہٕ اسہِ نِش دٔستِیاب تِکیازِ تمہِ وقتہٕ ٲس ظٲہری تعلیٖم کم پہن، تَوَے ہیوٚک نہٕ اُہُنٛد کلام اسہِ نِش روٗزِتھ. خٲلق میٖر صٲبُن اکھ مشہوٗر بٲتھ چھُ: سوز دِلکُے بوزٕ گوشو، اچھِ پوشو لولو، آو خٲلق میٖر چھیٚتہِ ریشو، پاس کٔرزِس کلمہٕ کُے، چھپنہِ آمُت ژیٚے نِشو، اچھِ پوشو لولو. خٲلق میٖر صٲبس اوس گۄڈنیُک نیتھر نمل ہارُک. رۄنہٕ زۄنہٕ کٔرِتھ ٲسۍ دۄہ دِن گُزاران. تِم ٲسۍ پنٛنِس حالس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ خۄش زِ تِہنٛدِس سۄکھس گوٚو شِگاف، آشِن گٔیَکھ خۄداے سٕنٛزِ وَتہِ. چوٗنٛکہِ تِم ٲسۍ باپیٖر، مگر صدمہٕ تہِ پیوٚوُکھ گوٚب، سٔرۍ پٮ۪ٹھ گوس تہٕ گرس بارس دِژٕن لتھ تہٕ ژوٚل. خۄدا دوس بُزرگن ہٕنٛز صحبت لٔجِس، نمبل ہارُک ہیوٚتُن نہٕ امہِ ساتہٕ ناوٕے. شہرس منٛز لٲجِن ٲری کٔشی کرٕنۍ تہٕ أتی اوس دۄہ دِن گُزاران. کینٛہہ کال گٔژھِتھ دیُت خٲلق میٖر صٲبن علم صٲبنہِ نرورِ ٹھِکانہٕ تہٕ أتھۍ کوٚرُن دوٚیِم نیتھر. دوٚیمہِ زنانہِ ہٕنٛدِ ڈمبہِ زایہِ خٲلق میٖرس ترٛےٚ نیٚچِو: سمد میٖر صٲب، رحیم میٖر صٲب تہٕ محمد میٖر صٲب. تیوٗت آسُن بسُن اوس نہٕ خٲلق میٖر صٲبس زِ شُرٮ۪ن پرناوِہا. شُرۍ یِتھُے فِکرِ پیٚیہِ تِمو ہیوٚت پانَے تچھِ بچھِ کرُن. مٲلۍ سٕنٛز وتھ رٔٹٕکھ اَدٕ یس یُتھ بِتُر اوس تٔمۍ تِژھ کٲما لٲج کرٕنۍ. پتہٕ آو خٲلق میٖر صٲبس مٲلۍ وتنُک امارٕ وۄتلِتھ

سُہ اوس نہٕ مٲلۍ میٖراث ژھانڈان بٔلکہِ اوسُس تنہٲیی ہُنٛد تلاش یُتھ عاقبت سرنس منٛز وتھ یِہس۔ تِم ؤتھۍ وۄنۍ نمبلہار گامہٕ بۄن پہن ناگہٕ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ، گٔہلِس بنٲوٕکھ پنہٕ پٔہر تہٕ بیٖٹھۍ أتھۍ منٛز یادِ خۄدا کرنہِ۔ تِم روٗدۍ واریاہن ؤرۍین اتھ جایہِ تہٕ أتی سپٕدۍ تِم رحمتہِ حق تہٕ دفن تہِ آیہِ أتھۍ جایہِ کرنہٕ۔ فِکرِ پٮ۪تھ گُزور سمندبیٖر صٲبن واریاہ وق نروری، کاہ باہ ؤہرۍ وٲنٛسہِ منٛز نیتھر کوٚرمُت تہٕ پِتٕر بیٚنہِ ٲسٕس نیتھر۔ لٲجِن ٲری کٔشی کرٕنۍ پوٚز، دُنیا دٲری منٛز پھٔسِتھ تہِ گوٚو نہٕ سُہ فرضہِ نِش غٲفِل۔ چوٗنٛکہِ تسُنٛد مول اوس نمبلہارُک تہٕ سمد میٖر صٲبس ٲس مٲلۍ وطنٕچ ماے کٕنان، یِہنٛزِ اتھ مٲلۍ وطنٕچ ماے لٔج تمہِ وِزِ زیادے پہن وُتٕش ییٚلہِ تِمن نمبلہار وۄستہٕ حبیٖبُن پاے لوٚگ۔ امہِ پتہٕ بنیو تِہُنٛد نمبلہار کھسُن زیادے لٲزمی، ٲخٕر کار کھٔتۍ سمد میٖر صٲب واپس پنُن مٲلۍ وطن نمبلہار۔

سمدمیر صٲب ٲسۍ بالکل ان پڑھ، تِمو ٲس نہٕ کُنہِ مدرسس یا مکتبس منٛز ظٲہری تعلیم حٲصل کٔرمٕژ، پیشہٕ اوسُکھ ٲری کٔشی تہٕ دٔسلن چھانن سۭتۍ نیٖرِتھ تہِ چھِ مزوٗرۍ روٗدمٕتۍ کران۔ سمدمیر صٲبس اوس بٲطنی علمس اندر سٮ۪ٹھاہ تھوٚد مقام تہٕ کمال حٲصل۔ میر صٲبس ٲسۍ ترٛےٚ مُرشِد، وۄستہٕ خٲلق، وۄستہٕ حبیٖب تہٕ رمضان ڈار صٲب، یِمن نِش میر صٲبن تربیت پرٲو۔ سمدمیر صٲب چھِ پنٛنِس أکِس وَژنَس منٛز وَنان، علم گوٚو علمِ لدنی، ژٔلِم شَکھ عام بدنی، پوٚرُما کٲنٛسہِ نِش توش، کوٚرُس آ رستہٕ یٲری۔ سمدمیر صٲبن چھُ شاستر تہِ ووٚنمُت، تِمو چھُ ناتہِ شریٖف تہِ ؤنمٕتۍ۔ سمدمیر صٲبٕنۍ ناتہِ شریٖف پٔرِتھ تہٕ بوٗزِتھ چھُ ٹاکارٕ پٲٹھۍ نَنان زِ تِم کوتاہ چھِ عشقہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلمس سۭتۍ محو روٗدمٕتۍ۔ أکِس ناتہِ شریٖفس منٛز چھِ فرماوان، پس گوس دس رٔٹۍ توم تُہی، اے شاہ رسول عربی، بس چھُ غمن غم خار تُہی، اے شاہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا قد چونی وٕچھ مےٚ بالا، یا محمد مصطفیٰ، حد اللہ حد عرش اعلیٰ، یا محمد مصطفیٰ، ناو چونی ہُنٛد چھُ دشوار، نِش اتار گژھا، صد ہزار بار زیو بہٕ چھلہا، یا محمد مصطفیٰ۔

صلی اللہ علیہ وسلم. سمد میر صٲب درایہِ ییٚمہِ فٲنی سرایہِ منٛز 9 جنوری 1959 کہِ دۄہ، مگر لولہٕ والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ترٛووُکھ صوٗفی شٲعری ہُنٛد اکھ ملُل خزانہٕ پتھ کُن یُس اسہِ وِزِ وِزِ لۄلناوُن پَزِ. سمد میر صٲب چھِ بافقیٖر درویش ٲسۍمٕتۍ، امہِ علاوٕ چھِ یِم بہلہِ پایِکۍ کٲشِر صوٗفی شٲعر تہِ ٲسۍمٕتۍ. پنُن ماز رن پانس کھیتو ہتو ؤنۍ ؤنۍ بوٗزُت نہٕ زانٛہہ، ونُن میون بوز خۄش قٕسمتو ہتو ؤنۍ ؤنۍ بوٗزُت نہٕ زانٛہہ. سمد میر صٲب چھِ پنٛنِس کلامس منٛز بٲطنی چشمہٕ مٕژراونُک درس دِوان، ونان چھِ اگر چشمن بنی گوش نِہر شب رستگٲری، مگر ٲے صاحبِ ہوش ژٕ کر لب بستہٕ دٲری. سمد میر صٲب اوس صوٗفی سفر طے کران، مگر یہِ صوٗفی سفر چھُنہٕ آسان، اتھ منٛز چھِ واریاہ پڑاو تہٕ مقام یِوان. ونان چھِ ویس کاری مُشکِل بار گوٚب گوم ویتراوُن پیوم، گُلالہٕ پانس کالہٕ رنگوم ویتراوُن پیوم، کیاہ کرنہِ آیو سمسارس غم رُسنا کھیوم، کر کیاہ عزلس یہِ لیٖکھِتھ گوم ویتراوُن پیوم. سمد میر صٲب چھِ پنٛنِس کلامس منٛز کیٚہنٕچ باوت تہِ کران، مگر جامہٕ ؤلِتھ تہٕ تمہِ مقامٕچ کتھ کران ییٚتہِ نہٕ کِہینۍ چھُ، یعنی کیٚہنہٕ منٛز کیٚہنٕچ کتھ چھُ کران. سمد میر صٲب چھِ پنٛنِس کلامس منٛز یہِ فٲنی دُنیا ترٲوِتھ تمہِ عالمٕچ کتھ کران یُس بقہُک عالم چھُ تہٕ ییٚتہِ حٲرتٕے حٲرت چھُ، تہٕ اِشارو اِشارو ونان أکِس سٲلکس زِ تٔمِس کٕمو وتو چھُ پکُن. أکِس وژنس منٛز چھِ ونان آباد سرپایہِ وٲرانٕچہِ شایہِ بوٗزُم کتھ، ہیس کر بیٖنایہِ وستہٕ شِنایہِ منٛزۍ چھِ پکنہِ وتھ. سمد میر صٲبُن اکھ مشہوٗر بٲتھ چھُ پڑ پڑ کے گیا پتھر لکھ لکھ کے گیا چور، جس پڑنے سے صاحب ملے وہ پڑنا ہے اور. تتہِ چھا ینگ بنگ پوٗزا کرٕنۍ مسجِدِ گرُن نور، تتہِ چھا آسس تسبی چرٕنۍ ٹھس کھراوِ برُن کھور، رِندے چھُکھ تہٕ زِندے مرُن سۄکھنن کرُن غور، جس پڑنے سے صاحب ملے وہ پڑنا ہے اور. علم گوٚو علمِ لدُن دے تس آسی پیور، نہ چھُ تتہِ لیکھُن نہ چھُ تتہِ پرُن نہ چھُ تتہِ کرُن شور، ژۄدہن علمن تے یوٚد کرکھ توتہِ کوٚت واتکھ تور، جس پڑنے سے صاحب ملے وہ پڑنا ہے اور. سمد میر صٲبنہِ تخیلُک پاے چھُ امہِ وژنہٕ کِس أکِس شعرس منٛز ییٚمہِ آیہِ درٛٲنٛٹھۍ گژھان. ڈٲڑۍ دُپتھم سرکن لا نِہایت، تتھ ما سوٚت کٲنٛسہِ تور، زٲڑۍ مسجِدِ ہُنٛد بیکل زونتھس نتہٕ شاٹھ گامُک چور، کٲڑۍ خرچٲے تو گٲڑۍ تور واتیا ورمُل چھا ہندوور، جس پڑنے سے صاحب ملے وہ پڑنا ہے اور. پتہٕ چھِ اتھ بٲتس منٛز پنُن لیکھُت انان، یا گژھِ گۄڈٕ کینٛہہ پانس سنُن نتہٕ بٔلۍ بنُن اپزیور، ناخوٗن سۭتۍ گژھِ آسمانس کھنُن توتہِ ما وۄتلہِ ٹور، سمد میرُن سِر گژھِ گٲرس سنُن ییٚمۍ دیوِ ابراہ مور، جس پڑنے سے صاحب ملے وہ پڑنا ہے اور. سمد میر صٲبُن ونُن جس پڑنے سے صاحب ملے وہ پڑنا ہے اور، اتھ منٛز چھےٚ سرٛنۍ کتھ، یعنی ظٲہری علم یہِ نہ چھُنہٕ تور درکار یِوان، تتہِ گژھِ سُہ علم آسُن یُس أنٛدرِم علم چھُ، یعنی بٲطنِچ علم آگٲہی. اچھِ دارِ موٕچ تٔلۍ ٹارِ، توتہٕ ہارِ سوٗزٕے گرٛاو، یا زِندٕ تھاوِ یا مارِ توتہٕ ہارِ سوٗزٕے گرٛاو، کلہِ زرِ ہا پھتہٕ پھیارِ کتہِ آکھ کوٚت گژھکھ باو، سمد میٖرٕ زانہن چارِ توتہٕ ہارِ سوٗزٕے گرٛاو.

سمد میر صٲب چھِ پنٛنِس کلامَس منٛز صوٗفی نۄقتَن ہٕنٛز باوَتھ کَران، وارٕ وارٕ یہِ صوٗفی سفر جٲری تھاوان، فقیٖر سُنٛد نۄقتہٕ منہِ للوان تہٕ برونٛہہ پکان، وَنان چھِ سگہِ اصحاف کاف لاگ جانانَس، تگیے گۄڈٕ کاس پانَس ژھاے، رگہِ نِستر دِتھ لگہِ ہر تانَس، تگیے گۄڈٕ کاس پانَس ژھاے۔ سمد میٖر چھُ وَنان گۄڈٕ کٔر سۄ دُگنیار ختم، پنٛنی ژھاے چھے اَوَے چھُنہٕ کِہیٖنۍ لَبنہٕ یِوان، یہِ ژھاے کٔر ختم تہٕ ٲنَس کُن ترٛاو نظر تہٕ وٕچھ پَنُن روے، کَتہِ آ کوٚت گژھ سا کٔمۍ دِتُے پَے، یورٕ وٕچھ اورٕ چھُے پَننُے روے، دِلہِ ٲیٖنَس ییٚلہِ ژَلہِ کھَے، یورٕ وٕچھ اورٕ چھُے پَننُے روے۔ سمنہِ محترم، سمد میٖر صٲبَن چھِ تِتھۍ بٲتھ تہِ ؤنمٕتۍ یِمن منٛز زبان کٲشِر چھےٚ، مگر تِم الفاظ چھِ اِستعمال کٔرمٕتۍ سمد میٖر صٲبَن یِم ذہنَس سونٛچنَس پٮ۪ٹھ مجبوٗر کران چھِ، تہٕ اِنسان چھُ حٲران سپدان زِ یِم لفظ کَتہِ ٲسۍ سمد میٖر صٲبَس یِوان۔ وَنان چھِ برسنگی مولک پاو زخمک، تھاو پان سۭتۍ آتشس، کم رنگ وٕچھکھ یوٚدوے ژٕ غم کھٮ۪کھ، دِو پرٛتکھ پتھ پش پشس، دردُک کمر گنڈ پردے تُلِتھ ژھنڈ، نردس گِندُن چھُے کر ژٕ ہیس، میمونہِ وال زال موکر ژٕ حال حال، روے گرٛپِتھ روز سۭتۍ نشس۔ سمد میٖر صٲبٕنۍ واریاہ بٲتھ چھِ واریاہ مشہوٗر سپدیمٕتۍ، یِمن منٛز موژھایہِ روزُم ماہِ نو کے ہِلالتے، دۄہ گوم پیاران چھُے نہٕ نیران ملالتے، یا ہٲرۍ کوے طوطہٕ سٕنٛز پٲرۍ زان رجیے لجیے دوٗرن گرٛاے۔ سمد میٖر صٲبُن کلام چھُ محفِلن اندر یِوان گٮ۪ونہٕ، یِم گلوکار شبن منٛز گٮ۪وان چھِ تِمن چھُ سمد میٖر صٲبُن کلام زبٲنۍ یاد۔ تن نارٕ دٔز آرٕ ولہِ، کیٚوہ کلہِ کر ٹھہراو، دیٖدارٕ سۭتۍ وارٕ بلہِ، کیٚوہ کلہِ کر ٹھہراو، اگیارس گٔے زۄلہِ، سمد میٖرس آو داو، زگ تہٕ پرٛون کوٚڑُن پھلہِ پھلہِ، کیٚوہ کلہِ کر ٹھہراو۔ سمنہِ محترم، سمد میٖر صٲب چھُ کٲشرِ صوٗفی شٲعری منٛز اکھ تھوٚد مقام تھاوان، یِہُنٛد کلام چھُ زبان زدِ عام، تہٕ یِم بٲتھ یِمو ؤنۍ تِم چھِ آز تہِ اعلیٰ مقام تھاوان۔

0: سمعین محترم، دس و صوفی تریشی و چارن پر مبنی پروگرام بوزان صوفی صدا، تحریر و پیشکش غلام رسول آخون. دس کے پروگرام موضوع معروف صوفی شعر سمد میر سبس متعلق. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، میڈیم وی 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. پیام سو پروگرام جاری ہے، اگلی سیگمنٹ کی اور بڑھتے ہیں تبریز مدنی کے ساتھ.
1: بہت بہت شکریہ.

0: प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के GMC श्रीनगर में। डॉक्टर साहब, आज कल बोजान कि तुम कौतान जिक्र यम सात अथन हाइजीन रोजान अच्छन साफ रोजान कह रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बढ़ान या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बढ़ान अमे अलावा कम इन्फेक्शन अथन हंद नापकिन वजह से हम बढ़त
1: اگر أس نظر تراؤن اتس پہ زیز ہیکن انفیکشن اس ہے ات اتس پہ ثمہ ہند انفیکشن ہیک تیس پھپور نیران دانہ نیران یا تمہ علاوہ امپیٹیگو انفیکشن تم لکٹ لکٹ دان ہی نیران یا سکیبیز تم زالین مز تم کشن پہ سرسے ہیکان سہ پھلت ایون اگر سہ بستر ساری کھانا استعمال کر تم تان ہیکان سہ بمار ہیکان سہ لرت یا تمہ علاوہ ہیکان تم اچھن مز انفیکشن گھس کنجکٹوائٹس ہیکان یہ گو سہس اتس مز پانے انفیکشن آپ دم چیز گو ات ذریعے اس انفیکشن گھان یت ہینڈ بورن انفیکشن ونان ات پہ ونان فٹ بورن انفیکشن یا واٹر بورن انفیکشن اتھے پہ ہینڈ بورن انفیکشن کہ ات ذریعے وچ گنتی اگر اس نظر ترو اگر کن جائے واش رومس مز اس استعمال تم کور اتس پن صاف کی صحیح کور تھی وار جائیں واش روم آب فیسلٹی آسان یا تم تم پور پہ صفائی کران تت ہاں انسانس انفیکشن تمس ذریعے کیا اگر اس وائرل انفیکشن ہن کات کرو اس ونکس اس وچھان چھ کہ کامبے چھ گسان اس انفیکشن اس واٹر بورن چھ ہیپاٹائٹس اے چھ یا ہیپاٹائٹس ای چھ یہ وچھمت اس وائرن جائن چھ فوران وائرن یہ میں ابھی ذخیر چھ تم چھ آلود گمت یہ وجہ اس کہ تم ٹوائلٹ چھ تم تم اخراج چھ تمن من سمتان سو تمن جائن یا انسانس من انفیکشن اس کامبے اس تم ٹرو نہ پن ات اصل پیٹ بیکس نفر سیت کر تم اتواس کرن یا کن چیز اس لوگ تم ات یتنس سو نا پکی تم آئی ظاہری طور آئی سو اتھ کی بٹ انفیکشن لارو تتنس بی نفرن تو لوگ تک جائیں فوم وائٹ نان نان لونگ ٹیبل اس کرسی اس دروازہ ناب اس تک لوگ تم ات تمس ہے سہ انفیکشن اتس لارو سہ تمس اسس کن نیو تم تر کن یا آبی ذخیرس کن کن جائے اس بان اس یتھ مز تم ات لوگ سہ ہے انسان تتنس انفیکشن گھت تمہ علاوہ اگر اس ڈائرل ڈزیز ات پہ ون کت کر ات ڈائرل ڈزیز امی وجہ سی پھولان کہ اس پن ات صاف کران تر مز ہے وائرل ڈزیز تو خاص طور پر اگر بچن مز وچان روٹا وائرس یت متعلق وین ویکسین تھی آمت ان کی بچن مز آپ یوجولی وچنے کہ روٹا وائرس ستی سات زیادہ ڈائریا گسان بٹ سٹل تم بچن مز رسک روزان اتھے پہ باقی کی جراثیم یت مز شگلا یا سالمونیلا انفیکشن ٹائفائڈ ہیکان گھت کالرا آمت وچنے کہ ام وجہ سی ہیکان پھولت کہ اگر اس ات ہو صاف خوش قسمت کہ پولیو انفیکشن ہیتن سانس ملکس من گو ختم پتم دہ بہو ورو پہ مگر پولیو تو انفیکشن اس امی ذریعے ہیکان پھولت اتھے پہ یڑ تم آسان پیچ یوان مجلس گسان یت پروٹوزول انفیکشن وسان یت ایم اے بی ایس سی آسان جی ایڈ ایس سی ہیکان سو یہ ساری انفیکشن ہیکان گیسٹرو انٹسٹائنل انفیکشن ات ناپاک اسنے وجہ سی گھت تم علاوہ پہ ون کت کور ریسپریٹری انفیکشن کہ تہو اتس پہ تہو تہ ترو پون یا تہ آو ساس تہ تھو ات بتھ کن پہ تو کنس چیز کن ات لوگو تہ کور ات صاف یا کنس سر مسافت ہینڈ شیک کرو تمس ذریعے لارو سہ انفیکشن اس عام طور وچان زکام انفلوئنزا یت ونان سہ ذریعے ہیکان پھولت یا ریسپریٹری سینسٹیل وائرس انفیکشن اس سیزنل یوجولی یا سیزنس من ہیکان سہ انفیکشن ست تر دوران ہیکان سہ پھولت یا اتھے پہ کن سات ہیکان ایون اس ٹی بی انفیکشن سہ تہ ہیکہ امی انفیکشن کنس اس ٹی بی انفیکشن تم کر ژاس واریاہ ژاس تمہن یوان من خون تھکس یوان اتس لارو پتہ کن چیز لوگ تمو یا کن بانس لوگ ات سو چیز لوگ بیکس نفرن تو لوگ تم نیو پن اسس کن نستہ کن سہ ہیکان انفیکشن ام وجہ سی تلہ تم علاوہ کی وائرس انفیکشن بچن مز یا بڑین مز خاص طور پر واریا تت ایکیوٹ سیویرٹی ہیکان اسیت یس مز ہینڈ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈزیز چھ اگر تو وچھو کہ بچن مز خاص طور پر پانچ ویر کم بچہ آسان تمن مز وچھان کہ تمن چھ اسن تمن چھ تپ کھسان تمن چھ اسس مز بس نیران تمن چھ اتھن کھورن بس نیران گو کہ تت چھ وقتی طور ہفتس تین سہ ہیکان ٹھیک تہ گھت پانے مگر پیرنٹن ہند کنسرن آسان واریا زیادہ کہ تمن بچن مز ہیکان سو سکولن مز ہیکان انفیکشن اسیت بچن مز وچھو تھی یل تم سکول گھان تپ تر آسان تمہن یا مجھے تمہن سکن ریشز نیران سہ ہیکہ میزلز ست یا سہ ہیکہ چکن باکس ست سو تم ات لاران تمہن بیکس ات لاران کیاز کہ اس تمہن اگر اس چکن باکس کت کران اس تک یم تمہن بلسٹرز نیران اگر تم بست پھٹان اس تک مز نیران تک مز ہیکان لائیو وائرس ست بیکس تان ہیکان وتھ سو ات ذریعے ہیکان واریاہ بیماری انسان بیکس تان

0: واتنٲیِتھ. یہِ چھُ ضروٗری کہِ اِنسان تھایہِ پَنٕنہِ حِفظانُک صحتُک خیال، تہٕ یَتھ منٛز اَتھٕ صاف تھاونُک تہٕ بوٚڑ رول چھُ حظ.
1: ڈاکٹر صٲب، اگر وۄنۍ تۄہہِ یہِ کَتھ کٔروٕ کہِ اَتھٕ صاف تھاوُن چھُ، تیٚلہِ چھُ بار بار اَتھٕ پٹھراوٕنۍ.
0: بہٕ وَنو تۄہہِ، اگر أسۍ نظر ترٛاوو، پانٛژھ چیٖز چھِ اِمپاٹَنٛٹ. اگر أسۍ أزِکۍ ڈیٹٕچ نظر ترٛاوو، آز چھِ پانٛژِ مے، یِتھَے پٲٹھۍ چھِ پانٛژھ چیٖز ییٚتہِ ضٔروٗری طور اَسہِ اَتھٕ صاف تھاونٕچ ضوٚرَتھ چھِ. گۄڈنٮ۪تھ گوٚو ییٚلہِ أسۍ کینٛہہ غذا چھِ کھٮ۪وان، چلو گَرَس منٛز چھِ أسۍ یِوان کہِ أسۍ چھِ اَتھٕ پٹھراوان، مگر اگر أسۍ گَرٕ نٮ۪بر چھِ دفتَرَن منٛز چھِ وٕچھان، وَتہِ چھِ وٕچھان، ریسٹورنٛٹ پٮ۪ٹھ چھِ گٔے یا ٹابَن پٮ۪ٹھ گٔے، کُنہِ ٹی سٹالَس پٮ۪ٹھ گٔے، أسۍ چھِ واریاہ کَم لُکھ چھِ وٕچھمُت یِم اَتھٕ پٹھراوان کھٮ۪وان چھِ. چلو تِمَن أسۍ چاے چٮ۪وان، مگر تَتھ سۭتۍ تِم کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ ژوٚٹ کھٮ۪وان یا کینٛہہ تہِ چیٖز کھٮ۪وان. سُہ پَیی چھِنہٕ آسان ییٚمۍ نفرَن سُہ تِمَن برونٛٹھ کَنۍ پیش کوٚر، تٔمۍ سُنٛد حِفظانہٕ صحت کیُتھ اوس، یُس تَتہِ فُڈ ہینٛڈلَر اوس تٔمِس منٛز ما اوس اِنفیکشَن، سُہ ما اوس اَمہِ برونٛٹھ واش روٗم گوٚمُت، سُہ آوا اَصٕل پٲٹھۍ صابنہِ سۭتۍ اَتھ پٲٹھۍ رٔتھ کِنہٕ نہ. گوٚو یِم تٔمِس منٛز اِنفیکشَن چھِ تِم ہٮ۪کَن اَتھ ژۄچہِ لٲرِتھ، تِم ہٮ۪کَن اَتھ سِنِس لٲرِتھ. سُہ چھُ وات سُہ کھٮ۪نہٕ برونٛٹھ چھُ ضروٗری کہِ اِنسان پٔٹھرایہِ پَنُن اَتھٕ، خاص طور پَر یہِ کھٮ۪نَس منٛز. بیٚیہِ اٮ۪سپیشلی یِم فُڈ ہینٛڈلٲرٕس چھِ، تِم تہِ گٔے ہر وقتہٕ پَنٕنۍ اَتھٕ صاف تھاوٕنۍ. یا یِم ہٮ۪لٕتھ سِسٹَمَس منٛز کٲم چھِ کَران، خاص طور پر اگر بہٕ ڈاکٹرن، پیرامیڈِکَل سٹاف، نٔرسِنٛگ سٹافَن ہُنٛد کَتھ چھِ کَران، وَننہٕ چھِ یِوان کہِ اگر تِمَن 8 گَنٹُک شِفٹ چھِ، کَم اَز کَم 100 لَٹہِ چھِ تِمَن اَتھٕ پٹھراوُن. اگر تُہۍ وٕچھِو واریاہ یِم اٮ۪سٹیبلِش ہاسپِٹَلٕز چھِ نٮ۪برٕ، اِوٕن ییٚتہِ تہِ وٕچھ اَسہِ کینٛہہ کُنہِ ٹایمَس منٛز کہِ ییٚلہِ ڈاکٹر یا ٹیٖم أکِس پیشَنٹَس مُلاز چھِ کَران واڈَس منٛز یا او پی ڈی یَس منٛز، تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم اَتھٕ پٹھراوان بیٚکِس پیشَنٹَس ٹَچ کَرنہٕ سۭتۍ. سو سُے چھُ اَکھ وجہ کہِ یُس نوزوکومیل اِنفیکشَن اَسہِ بَڑان چھِ، أکِس بٮ۪مارِ سُنٛد بٮ۪مٲرۍ چھِ بیٚکِس بٮ۪مارَس لاران، بَدَل بٮ۪مٲرۍ ییٚمہِ موٗجوٗب سُہ دٲخل چھُنہٕ آمُت یا ییٚمہِ موٗجوٗب سُہ ہَسپَتال چھِنہٕ آسان آمُت. سو ہینٛڈ واشِنٛگ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز کہِ اِنسان کَرِ ہینٛڈ واش اَتھ خٲطرٕ کہِ ییٚلہِ اِنسان بَتہٕ کھٮ۪نٕچ ضروٗرت کَرِ. دوٚیِم چیٖز گوٚو واش روٗم گژھنہٕ. تُہۍ وٕچھِو اِنسان چھِ گَرَن منٛز آسان یا آفِسَس منٛز، تَتہِ چھِ آسان آبٕچ فیسَلٹی، مگر اِنسان چھِ کُنہِ جایہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ آسان پَکان، کُنہِ جایہِ چھِ ٹایلیٹٕس آسان، تَتہِ چھِنہٕ آبٕچ فیسَلٹی آسان، تٔمِس چھِنہٕ سُہ آسان. سو یہِ چھُ اِنسانَس ضروٗری سَمجھُن کہِ تَتنَس کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ مِنِمَم آب یہِ آسہِ، صابُن آسہِ، سُہ گوٚو اِستعمال خٲطرٕ. تَتھ خٲطرٕ ہیٚکہِ اِنسان سینِٹایزَر باٹل اَکھ چَندَس سۭتۍ، گوٚو کہِ سینِٹایزَر کھۄتہٕ چھِ بہتر اِنسان کَرِ صابنہِ ہِنٛز آبہٕ سۭتی اَتھٕ صاف. مگر تَتھ صوٗرتحالَس منٛز ییٚتہِ نَس تٔمِس آب آسہِ ایویلیبٕل، تَتنَس پَزِ سینِٹایزَر اِستعمال کَرُن. بیٚیہِ اِمپاٹَنٛٹ وٕچھِو تُہۍ، ییٚلہِ گَرَن منٛز اِنسان رَنان کَران چھِ، ہر کانٛہہ چیٖز چھِ، تِم چاے بَنایہِ، بَتہٕ رَنہِ، سیُن رَنہِ، یا یِم فُڈ ہینٛڈلٲرٕس یا یِم ایٖٹریٖز چھِ، تَتہِ چھِ اَتھٕ چھِ پٹھراوُن ہر وقتہٕ کٲم، ہر نوٚو کٲم. یہِ نہٕ وۄنۍ وَن کہِ بہٕ آوُس وٕنۍ، مےٚ چھوٚل وٕنۍ بُتھ، یا بہٕ آوُس وٕنۍ اورٕ دفتر، یا کیٛاہ آوُس، مگر اِمِجِیٹلی ییٚلہِ تٔمِس کانٛہہ تہِ چیٖز رَنُن چھِ، تٔمِس چھِ تَمہِ وِزِ اَتھٕ پٹھراوٕنۍ گۄڈنٮ۪تھ، کیٛازِ تٔمِس چھِنہٕ پَے اَتھ سِنِس منٛز، اَتھ میٲنِس اَتھَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چیٖز لارے، تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ بٮ۪مارِ ہٮ۪کَن گٔژھِتھ. اَمہِ علاوٕ ییٚلہِ اِنسان ژاس چھِ کَران، پۄنٛد چھِ ترٛاوان، اِنسان چھِ کوٗشِش کَران، سُہ چھِ اَنان رُمال یا چھِ آسان ٹِشوٗ یا کِہیٖنۍ نَے مِلہِ، اَتھٕ چھِ تھاوان برونٛٹھ کَنۍ. سو اَتھ اَتھَس منٛز چھِ سارے جراثیٖم اِنسانَس لاران. پَتہٕ ییٚلہِ سُہ کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ چھِ لاران، منٛزٕ چھِ تٔمِس تَمِکۍ سُہ کیٛاہ وَنو تَتھ مویسچَر تہِ آسان، سُہ چھُ کُنہِ چیٖزَس لاران، تَمہِ کِنۍ ہٮ۪کان چھِ اِنفٮ۪کشَن بیٚکِس تٔرِتھ. تَتھ خٲطرٕ چھِ موضوٗع ییٚلہِ اِنسانَس پۄنٛد یی یا ژاس یی، اِنسانَس چھِ نٔر پانَس کُن ایلبوَس پٮ۪ٹھ، یُس اِنسانَس کھۄنہٕ وۄٹھ چھِ، أنٛدرِمِس سایڈَس کُن پۄنٛد ترٛاوٕنۍ، کیٛازِکہِ یہِ پاٹ چھِنہٕ اِنسانَس بیٚکِس سۭتۍ ٹَچ کَران کیٚنٛہہ. سو اگر نہٕ تۄہہِ تَمہِ وِزِ رُمال اوسُہ یا ٹِشوٗ اوسُہ، کھۄنہٕ وۄٹھ کوٚر ہول، تَتھ کُن ترٛٲو پۄنٛد کہِ یہِ جراثیٖم ہٮ۪کَن نہٕ بیٚکِس تام لٲرِتھ کیٚنٛہہ. پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ یہِ پَلو صاف پٲٹھۍ کٔرِتھ، چھٔلِتھ کٔرِتھ، صاف کٔرِتھ. اِمپاٹَنٛٹ چھِ بیٛاکھ یُس چھِ کہِ ییٚلہِ واش روٗم منٛز یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن کہِ اِنسان نیرِ، تَمہِ ساتی چھِ ییٚلہِ بَچَن منٛز وٕچھِو تُہۍ، آز ہر کانٛہہ چھِ اِنسان تِمَن ڈایپٲرٕس لاگان، سو دۄہَس چھِ 2-3 لَٹہِ 5 لَٹہِ ڈایپَر چینٛج کَران. یہِ ڈایپَر تہِ چھِ گنٛدگی سۭتۍ آسان آلوٗدٕ سَپدیمُت. یہِ ضروٗری چھِ کہِ ییٚلہِ تُہۍ ڈایپَر بَچَس صاف کٔرِو، یہِ جاے کٔرِو صاف، تَمہِ پَتہٕ ڈایپَر تُلِو، اَتھ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ صاف کَرٕنۍ. یہِ چھِنہٕ یُتُے یوت خیال تھاوُن کہِ بَچہِ تھوٚو اَسہِ صاف، مگر یِم پَنٕنۍ اَتھٕ چھِ، کیٛازِکہِ بَچَس تہِ ہیٚکِو تُہۍ پنٛنہِ گَنٛدٕ اَتھٕ سۭتۍ بیٚکِس بَچَس یا گَرکٮ۪ن باقٕے بٲژَن، خاص طور پَر اگر کانٛہہ گَرَس منٛز بٮ۪مار آسہِ. آز کَل وٕچھِو تُہۍ ڈایبِٹیٖز، ہایپَر ٹٮ۪نشَن یا باقٕے یِم ڈِزیٖز چھِ، لِوَر ڈِزیٖز، ہاٹ ڈِزیٖز، کِڈنی ڈِزیٖز، تِمَن چھِ آلرٔڈی اِمنِٹی کَم آسان. سو اگر اَسہِ کینٛہہ اِنفٮ۪کشَن چھِ یِم اَسہِ ہٮ۪لدی سَبجَکٹَن یَتھ أسۍ وَنان چھِ نوزوکومیل اِنفٮ۪کشَن کہِ یِم اَسہِ ہاسپِٹَلَن منٛز لَگان چھِ، کینٛہہ اِنفٮ۪کشَن چھِ یِم سیٚدِس نَفرَس ہٮ۪کَن نہٕ ہَسپَتال لٔگِتھ، مگر بٮ۪مارَس چھِ لَگان. یِتھَے پٲٹھۍ اگر گَرَس منٛز تہِ بٮ۪مار چھِ، کینٛہہ اِنفٮ۪کشَن چھِ یَتھ أسۍ کَمَن سٮ۪ل اِنفٮ۪کشَن چھِ وَنان کہِ ہٮ۪لدی سَبجَکٹَس چھِنہٕ تَتھ اِنفٮ۪کشَن اَثر کَران کینٛہہ، مگر اگر کٲنٛسہِ اِمنِٹی کَمزور آسہِ، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ اَثر انداز سَپدان تہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ تِم ہٮ۪کان تکالیٖف گٔژھِتھ. سو ہر کُنہِ گَرَس منٛز وٕچھِو تُہۍ، آز کَل چھِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ بٮ۪مار آسٲنی. سو اگر تۄہہِ بَچَس ڈایپَر کوٚروُ چینٛج، اَتھ تَمہِ پَتہٕ چھِ ضروٗری کہِ تُہۍ پٔٹھرٲیِو اَصٕل پٲٹھۍ صابنہِ سۭتۍ اَتھٕ. تہٕ یہِ اَتھٕ پٹھراونُک طٔریٖقہٕ تہِ چھِ کہِ کَم اَز کَم 10 سٮ۪کَنٛڈ سیکنڈ چھِ اَتھٕ پٹھراوُن حظ صابنہِ سۭتۍ. اِنسان وَنہِ کہِ مےٚ حظ ترٛوو آب.

رَستہٕ وٕچھو آب ترٛووُ تۄہہِ ظٲہری گنٛدگی ہیٚکِو تُہۍ تَتٮ۪ن صاف کٔرِتھ، مگر اگر تُہٕنٛدِس اَتھَس پٮ۪ٹھ اِنفٮ۪کشَن لٔگِتھ چھِ، یِم تۄہہِ بیکٹیٖریا وایرَس لٔگِتھ چھِ، اَتھ یہِ مارنہٕ خٲطرٕ چھِ ضٔروٗری تُہۍ کٔرِو صابَن استعمال. صابَن چھِ اَسہِ اِمِلسِفایَر استعمال گژھان، یِم اَم جراثیٖمَن ہِنٛز یِم جُزی چھِ آسان، سٮ۪لٕز چھِ آسان، تِم تِہٕنٛز یۄس نیٚبٕرۍ کَورِنٛگ چھِ آسان سُہ ختم کرنہٕ خٲطرٕ چھِ صابن اِمِلسِفایر استعمال گژھان کہِ سُہ چھِ تِہنٛزٕ سیلہٕ ختم گژھان تہٕ یِم چھِ بے اثر یِم سپدان. سۭتی چھِ اَتھس رگڑ تہِ کَرٕنۍ تاکہِ یُس میکنِکلی اِنفیکشن تَتنس آسہِ یا جراثیٖم آسن یِم گژھن ختم. سو یہِ چھُ ضروٗری کہِ اِنسان پٔٹھراے اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ، یہِ چھِنہٕ یِتھ کٔنۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سیرِمونلی اَتھ پٔٹھراوان چھِ. تُہۍ وٕچھِو کُنہِ ساتہٕ چھِ گژھان سالن پٮ۪ٹھ یا خاندرَس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان تَشہِ نٔر چھِ یِوان، أسۍ چھِ اوٚنٛگجہِ زٕ ژور قطرٕ کران، سُہ چھُنہٕ ہینٛڈ واشِنٛگ کینٛہہ، سُہ چھِ تَمہِ وِزِ سیرِمونلی کران. مگر ہینٛڈ واشِنٛگ طٔریٖقہٕ چھِ کہِ یُس اَسہِ اَتھٕ چھِ کَم از کَم وُہَن سیکنڈن چھِ اَسہِ اَتھٕ پٔٹھراوان. وۄنۍ وُہ سیکنڈ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ سَمجِتھ کہِ تُہۍ ہیٚکِو اَتھ دوران کینٛہہ چیٖز تہٕ گُنگُنٲیِتھ، أڑۍ چھِ أڑۍ ٲسۍ وَنان ہیپی بٔرتھ ڈے ٹوٗ یوٗ ہیٚکِو، یا تُہۍ کٔرِو کانٛہہ تہِ چیٖز تہٕ اِوٕن دُعا ہیٚکِو تُہۍ اَتھ دوران کانٛہہ کٔرِتھ کہِ سَمجِو کہِ وُہ سیکَنٛڈ گٔے اَتھ دوران. اَتھ پٮ۪ٹھ اَتھ صاف کَرنَس تہِ چھِ کینٛہہ سِٹٮ۪پٕس، اگر یَتھ أسۍ وَنان چھِ کہِ یُس اَتھ پانٛژھ شےٚ سِٹٮ۪پ چھِ اَسہِ، سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ہر بار کٔرِتھ کینٛہہ، مگر اگر أسۍ نظر ترٛاوان چھِ ییٚلہِ أسۍ اَتھٕ چھِ وٕچھان أکِس جراثیٖم آلوٗد اَتھَس کُن نظر ترٛاوان چھِ، اَتھَن منٛز چھِ کینٛہہ ایریاز یِم نہٕ زانٛہہ صاف چھِ گژھان اگر أسۍ رُٹیٖنلی اَتھٕ پٔٹھراوان چھِ. سُہ چھِ اِمپاٹَنٛٹ یِم اَسہِ نَم چھِ، نَمَن تَل یُس ایریا چھُ سُہ چھِنہٕ زانٛہہ صاف کَران. سُہ صاف کَرنہٕ کوٚر طٔریٖقہٕ چھِ کہِ أکِس اَتھَس کوٚر اَسہِ تھوڑا سا ڈِپرٛٮ۪شَن ہیوٗ، تَتھ منٛز رٔٹ صابنہِ رَژھا آب ہیوٗ تہٕ یِم نَم کٔرِس تَتھ سۭتۍ رَگڑے آسہٕ تَتھ سۭتۍ نَم، سُہ گژھِ. دوٚیِم چیٖز یُس اَتھ وٕچھ یِم زٲلۍ چھِ، یِم چھِنہٕ زانٛہہ صاف گژھان کَران أسۍ، أسۍ چھِ پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ دِوان مگر زالیو منٛز چھِنہٕ أسۍ زانٛہہ اَتھٕ صاف پَنٕنۍ کَران. ترٛیِم چیٖز یُس اَتھ نٮ۪ٹ چھِ، اگر تُہۍ اَتھ پٔٹھرٲیِو نٮ۪ٹ چھِنہٕ زانٛہہ اوٚدُر گژھان اگر أسۍ رُٹیٖنَس منٛز. سُہ نٮ۪ٹھَس تہٕ گۄنچہِ اوٚنٛگجہِ منٛزَس یۄس گیپ چھِ یہِ چھِ واریاہ گَنٛدٕ آسان. سو یہِ صاف کَرنٕچ ضروٗرت چھِ. سو یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَتھ أسۍ چھِ بٕتھِ پانہٕ ؤنۍ پام یۄس چھِ أسۍ کَران اَسہِ چھِ صاف کَران، مگر بیک سایڈ چھِنہٕ أسۍ یوٗجؤلی صاف کَران کینٛہہ. سو اَسہِ چھِ وٕچھُن کہِ بٕتھِم ایریا تہٕ پٔتِم ایریا اَتھٕکۍ یِم تہِ چھِ صاف کَرٕنۍ، تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ مۄٹھ بَنٲیِتھ حٔزِس تانۍ یہِ صاف کَرٕنۍ. سو یِم سِٹٮ۪پ اگر أسۍ وٕچھو اَتھ لَگان چھِ اَسہِ وُہ سٮ۪کَنٛڈ، کَم از کَم وُہ سٮ۪کَنٛڈ کَرنَس. سو تیٚلی ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ سون اَتھٕ روٗد صاف. وٕچھ حظ یہِ چھِ أزِکۍ دۄہٕکۍ مُناسبت چھِ، ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ یُتُے یوت کہِ چلو أزِکۍ دۄہ چھِ تہٕ أسۍ کَرو آز صرف ہینٛڈ واشِنٛگ ہِنٛز کَتھ، ہینٛڈ ہایجیٖنٕچ کَتھ. یہِ چھِ پوٗرٕ ؤریَس أسۍ اَتھٕ پٔٹھراوان، أسۍ چھِ دۄہَس ہَتہِ لَٹہِ اَتھٕ پٔٹھراوان، ہَتہِ لَٹہِ نہٕ تہٕ دَہہِ پنٛدہَے لَٹہِ چھِ پٔٹھراوٲنی. سو مگر اَسہِ چھُ وٕچھُن کہِ أسۍ پٔٹھراوو صحیح طور اَتھٕ، کہِ ییٚلہِ أسۍ اَتھٕ پٔٹھراوان چھِ سون یُس اَتھَس منٛز اگر کانٛہہ اِنفٮ۪کشَن آسہِ سُہ گوٚو نہٕ اَتھٕ چھَلنہٕ سۭتۍ سُہ اِنفٮ۪کشَن اَتِنَس روزُن واپَس کینٛہہ، بلکہِ سون اَتھٕ گوٚو یوٗتاہ صاف روزُن کہِ اگر أسۍ بٮ۪مارَس اَتھٕ لاگو تٔمِس گٔے نہٕ سانہِ دٔسۍ کانٛہہ بٮ۪مارِ واتٕنَس کینٛہہ. وٕچھ حظ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن کہِ اگر صابَن چھِنہٕ ایویلیبٕل، تَتھ خٲطرٕ سینِٹایزَر اگر لۄکچہِ باٹل اِنسان ہیٚکہِ، سُہ چھِ یوٗجؤلی الکوہول بیسڈ آسان، اِنسان ہیٚکہِ سُہ چیٖز تھٲیِتھ. مگر ییٚتِنَس اِنسانَس کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ ضروٗرت آسہِ، ییٚتِنَس اِنسانَس واش روٗمَس درٛامُت یِم چیٖز آسہِ، یا بٮ۪مارَس اَتھٕ لوٚگ، یا بَچَس کوٚر پیمپَر چینٛج، یا پۄنٛد آیہِ، ژاس آیہِ، تَتٮ۪ن چھِ ضروٗری کوٗشِش یہِ کَرٕنۍ کہِ صابَن آسہِ. سو اِس لیے ضروٗری اگر أسۍ گَرَن منٛز صابَن چھِ تھاوان، واش روٗمَن منٛز پنٛنٮ۪ن باتھ روٗمَن منٛز صابَن چھِ تھاوان، سِنٛکَن پٮ۪ٹھ صابَن چھِ تھاوان، کوٗشِش پَزِ ییٚتِنَس ؤرٕک پٕلیس چھِ تَتِنَس تہِ پَزِ صابَن تھاوٕنۍ. واریاہَن جایَن وٕچھ مےٚ، اِوٕن کینٛہہ ہاسپِٹَلَن وٕچھ مےٚ، نیشنَلی اِمپاٹَنٛٹ ہاسپِٹَلٕز چھِ، تَتہِ وٕچھ مےٚ تِمَن واش روٗمَن منٛز صابَن. گوٚو کہِ سون کَلچَر چھِنہٕ یا سون ییٚتہِ چھِنہٕ سون طٔریٖقہٕ کہِ أسۍ تھاوو اَسہِ دَرَن تِم صابنہِ ہَسپَتالَن منٛز، مگر کوٗشِش پَزِ اَسہِ کَرٕنۍ اگر اَسہِ ؤرٕک پٕلیس چھِ، آفِسِز چھِ، تَتہِ پَزِ اَسہِ صابَن تھاوٕنۍ. تُہۍ وٕچھِو آز کَل چھِ ڈِسپٮ۪نسٲرٕس یِوان صابنہِ، یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ کُنہِ جایہِ چھِ وٕچھان اِیَرپوٹَن پٮ۪ٹھ وٕچھِو، باقیَن ہوٹلَن منٛز وٕچھِو، یِتھٕے پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پنٛنٮ۪ن واریاہَن جایَن وٕچھِو. یِتھ پٲٹھۍ مےٚ شروٗعاتَن منٛز ووٚنوُ تۄہہِ، پنٛداہ پٮ۪ٹھ وُہ پٮ۪ٹھ پٕنٛژٕ فیٖصٔدی تانۍ یِم ریسپِریٹری اِنفٮ۪کشَن چھِ گژھان تِم چھِ اَتھٕ آلوٗد اَتھٕ سۭتۍ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. سو أسۍ ہٮ۪کو یِم بٮ۪مارِ رُکٲیِتھ. سۭتی یِم حظ ڈایریَل ڈِزیٖز چھِ گژھان، پٕنٛژٕ پٮ۪ٹھ ژَتجی فیٖصٔدی ڈایریَل ڈِزیٖز چھِ گنٛدٕ اَتھٕ آسنہٕ وجہ سۭتۍ ہٮ۪کان اَسہِ گٔژھِتھ. سُہ اگر أسۍ یہِ اَکھ سِمپٕل سِٹٮ۪پ نِوان، وٕچھو اَتھ چھِنہٕ کانٛہہ ڈاکٹرَس نِش گژھنٕچ ضوٚرَتھ کانٛہہ، اَتھ چھِنہٕ کانٛہہ علاج کَرنٕچ ضوٚرَتھ کانٛہہ، اَتھ چھِنہٕ ہَسپَتالَس منٛز گژھنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ. یہِ چھِ اَسہِ پَنُن لایف سٹایلَس منٛز اَکھ ہلکہٕ پَہَن چینٛج اَنٕنۍ کہِ اَسہِ چھِ اَتھٕ پٔٹھراوُن. اگر أسۍ بَچَس شروٗعاتَس منٛزٕے تربیت دِمو کہِ اگر سُہ واش روٗمَس درٛاو تٔمِس ووٚن کہِ ژےٚ پٔٹھرو تَتھ صابنہِ سۭتۍ اَتھٕ، اگر سُہ سکوٗل پٮ۪ٹھ واپَس آو تٔمِس ووٚن ژٕ گۄڈنٮ۪تھ پٔٹھراو اَتھٕ، پَتہٕ کَر ژٕ کھٮ۪ژا ژٕ لَنچ آسہِ کَرُن یا بیٚیہِ چاے آسہِ کَرٕنۍ یا کیٛاہ، یا اِوٕن اگر أسۍ شامَس پنٛنہِ کامہِ کٔرِتھ آیہِ پَنٕنہِ کُنہِ تہِ کامہِ پٮ۪ٹھ آیہِ واپَس آیہِ، گۄڈنٮ۪تھ گٔے سیوٚد پٔٹھرو گۄڈنٮ۪تھ گَرَس منٛز اَتھٕ، یا ییٚلہِ بَتہٕ کھیوٚن آو بَتہٕ کھیوٚن اَصٕل پٲٹھۍ پٔٹھرو اَتھ صابنہِ سۭتۍ پٔٹھرو اَتھٕ، یا بَتہٕ کھٮ۪تھ چھِ أسۍ ہر وقتہٕ کہِ پٔٹھراوان اَتھٕ کہِ اَسہِ گوٚو نہٕ لارُن سُہ داغ گوٚو نہٕ اَتھَس پٮ۪ٹھ روزُن سِنِک.

0: روزُن کینٛہہ، مگر أسۍ چھِنہٕ یہِ نظرِ تَل تھاوان کہِ بَتہٕ کھٮ۪نہٕ برونٛٹھ ما آسہِ سٲنِس اَتھَس منٛز تِم جراثیٖم یِم اَسہِ بَتہٕ کھٮ۪نَس سۭتۍ اَندَر دٲخل گژھن تہٕ اَسہِ ہٮ۪کَن واریاہ بٮ۪مارِ کٔرِتھ حظ.
1: بِلکُل صحیح. تۄہہِ پَزِ أکِس ماجہِ خیال تھاوُن کہِ سۄ پَزِ تٔمِس پَزِ پنٛنٮ۪ن بَچَن ہُنٛد یِتھ پٲٹھۍ تربیت کَرٕنۍ کہِ بَچَن گژھِ یہِ عادت بَنُن کہِ یُتھُے تِم باتھ روٗم منٛز نیرَن اِمِجِیٹلی پٔٹھراوَن گۄڈٕ تِم صابنہِ سۭتۍ اَتھٕ، 20 سیکَنڈَن چھُ کَم سے کَم اَتھٕ پٔٹھراوٕنۍ، تہِ اگر سکوٗل پٮ۪ٹھ تِم واپَس آیہِ تَمہِ ساتہٕ چھِ اَتھٕ پٔٹھراوٕنۍ، تِم آیہِ گِنٛدِتھ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ واپَس گَرٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ اَتھٕ پٔٹھراوٕنۍ، یا تِمو ترٛٲو پۄنٛد اَتھَس پٮ۪ٹھ تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ تِم اِمِجِیٹلی اَتھٕ پٔٹھراوناوٕنۍ سوزٕنۍ، تاکہِ تِمَن بَنہِ یہِ عادت یُتھُے بَنہِ تہٕ تِم کَرَن پانَے یہِ عادت برونٛہہ کُن پَکناوان تہٕ تِم روزَن بٮ۪مارِ نِش دوٗر.

0: یِوان یہِ چھِ کیٛازِ یہِ چھِ ویپریٹ گژھان اَمہِ پَتہٕ چھِ سِکنَس ڈرٛاینٮ۪س یِوان مگر اَتھ چھِ کیٚنٛہہ مویسچرایزَر تہِ آسان یِمو منٛز کیٚنٛہہ سۭتۍ تھٲمٕتۍ سُہ سِکِن چھِنہٕ اِنٹیکٹ مگر ییٚلہِ اِنسانَس دۄہَس کَنٹِنیوسلی اِنسان اَتھ سینِٹایزَر اِستعمال کَرِ تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ سِکنَس نۄقصان تہِ وٲتِتھ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ تۄہہِ وٕنۍ ووٚن کہِ کیٛاہ ٹایم چھِ ییٚتہِ اِنسانَس اَتھٕ پَنٕنۍ صاف پَزَن کَرٕنۍ سُہ یہِ ضروٗری چھُنہٕ کیٚنٛہہ ہر چیٖزَس ٹَچ کَرنہٕ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ اَکھ کَنڈِشَن چھِ سایکیٹِک کَنڈِشَن یَتھ اوبسیسِو کَمپَلسِو ڈِس آرڈَر چھِ وَنان سُہ یہِ ہیٚکہِ تَتھ زُمرَس منٛز تہِ یِتھ کہِ اِنسان ہیٚکہِ رِپیٖٹِڈلی یِم سینِٹایزَر اِستعمال کٔرِتھ یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ واریاہَن منٛز وٕچھِو تُہۍ خاص طور پٲٹھۍ خواتیٖنَن منٛز تِم چھِ بانہٕ چھَلان دَہہِ لَٹہِ پَنُن بانہٕ چھَلان خبر یِمو آسہِ مۄکُر روٗدمُت یا پَلو چھَلان دَہَس دَہہِ لَٹہِ سُہ چھُ اوبسیسِو کَمپَلسِو ڈِس آرڈَر تَتھ چھِ علاج کَرنٕچ ضروٗرت سینِٹایزٲرٕس چھِ تٔتی اِستعمال کَرُن ییٚلہِ تۄہہِ باسہِ کہِ مےٚ چھِنہٕ صابَن آب اِستعمال کٔرِتھ تَمہِ وِزِ کٔرِو تُہۍ سینِٹایزَر اِستعمال مگر دۄہَس چھِنہٕ کَنٹِنیوسلی کھٮ۪وان أمِس ہٮ۪کَن تۄہہِ سِکِنَس ڈرٛاینٮ۪س یِتھ تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کَن زیادٕ سِکِنَس تکالیٖف حظ بیٚیہِ بٔڑِتھ
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ ڈاکٹر صٲب أسۍ چھِ اَتھٕ پٔٹراوان صابنہِ سۭتۍ اَکثر چھُ اَسہِ وٕچھمُت رٮ۪سٹورَنٛٹَن منٛز کُنہِ جایہِ ہوٹلَس منٛز یا ہاسپِٹَلَن منٛز صابَن چھِ آسان تھٲومٕژ اَتٮ۪ن واش بیسنہِ پٮ۪ٹھ تَمہِ سۭتۍ چھِ اَتھٕ پٔٹراوان اَکھ نَفر چھُ اَتھٕ پٔٹراوان سُہ نَفر ییٚمِس کانٛہہ اِنفٮ۪کشَن چھُ تٔمۍ پٔٹرو اَتھٕ تٔمۍ تھٲو یہِ صابنہِ چھٔٹِتھ سُہ درٛاو اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ بیٛاکھ نَفر یی تٔمِس پَزِ اَمہِ صابنہِ سۭتۍ اَتھٕ پٔٹراوُن کِنہٕ نہ
0: صابَن یُس چھِ بیسِکلی چھِ آرگینِک کَمپاوُنٛڈ اَتھ اگر أسۍ کیٚمِکٔلی وٕچھان چھِ یہِ چھِ یُس جراثیٖم چھِ آسان یہِ چھِ تَتھ سۭتۍ اِمَلسِفاے کٔرِتھ یُس تَتھ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن سٹاٹسٕے ووٚن یُس تَتھ سیل وال آسہِ یا سیل میمبرین آسہِ تَتھ چھُ ڈِنیچَر کَران تہٕ یہِ چھِ تَتھ ماران سو سیل بَذات خۄد ہیٚکہِ نہٕ صابَن یہِ اِنسانَس تیُتھ تکالیٖف واتنٲیِتھ کیٚنٛہہ اگر کٲنٛسہِ نَفرَن یہِ سوٚد اَتھ خٲطرٕ چھِ یِہوٚے اگر أسۍ مانو کہِ حِفظان صحتَس تانۍ اگر أسۍ سوشَل رٮ۪سپانسِبِلٹی تحت یا پٔرسَنَل رٮ۪سپانسِبِلٹی سَمجِتھ اگر کٲنٛسہِ صابَن اِستعمال کٔر تٔمِس پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ اَمہِ پَتہٕ صابنہِ تھوڑا آبرَس ترٛاوُن کہِ اگر تٔمۍ سٕنٛدۍ کیٚنٛہہ جراثیٖم آسَن کیٚنٛہہ روٗدمٕتۍ یا کیٚنٛہہ آسَن تٔمِس صاف تہٕ پَتہٕ تھایہِ واپَس ہوپ کیسَس پٮ۪ٹھ کہِ یُس نَفر بیٛاکھ کہِ تٔمِس بظاہِر باسہِ تٔمِس یہِ صابَن چھِ صاف یا اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ اِنفٮ۪کشَن گٔژھِتھ کیٚنٛہہ اَتھ خٲطرٕ بیٚسٹ کہِ ییٚتہِ پَبلِک پٕلیسَس پٮ۪ٹھ تۄہہِ صابَن تھاونٕچ ضوٚرَتھ چھِ تَتہِ پَزَن سوپ ڈِسپٮ۪نسَر لاگٕنۍ یُس اِنسان ہیٚکہِ پَنُن سُہ تِتُے اٮ۪ماوُنٛٹ اِستعمال کٔرِتھ یُس تٔمِس ضوٚرَتھ چھِ دوٚیِم یُس غلط چیٖز اَسہِ تھوٚمُت چھُ رۄہجان کہِ تُہۍ چھِو واریاہَن جایَن اسپیشلی یِمَن رٮ۪سٹورَنٛٹ پٮ۪ٹھ فُڈ ایٖٹرِیَن پٮ۪ٹھ تَتہِ چھِ ٹاوٕل اِستعمال یِوان ٹاوٕل آسان سۄ ٹاوٕل چھِ بوٚڑ سورٕس آف اِنفٮ۪کشَن سۄ پَزِ نہٕ ٹاوٕلٕز پَزنٕے نہٕ یِمَن جایَن اِنسان کیٛاہ چھِ کَران سُہ چھِ یا واش روٗم منٛز نیرِ یا تَتنَس یُس آسہِ تَتنَس سِنٛک آسہِ تَتنَس سُہ صابنِس اَتھٕ پٔٹھراوان پَتہٕ چھِ سُہ کَران اِستعمال ٹاوٕل مگر سُہ ٹاوٕل چھِ آسان ییٖژاہ گَنٛدٕ کہِ اِنسان ہیٚکی نہٕ پَزِ نہٕ اِنسانَس سۄ ٹاوٕل اِستعمال کَرٕنۍ تَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھِ اِنسانَس اگر پَنٕنۍ ہینٛکَر چیٖف آسہِ یا ٹِشوٗ اوس تَمہِ سۭتۍ اَتھٕ صاف کَرٕنۍ دوٚیِم چیٖز یُس تۄہہِ وٕچھِو خاص طور پٲٹھۍ تَمہِ تُکُن چھُس بہٕ پَنٕنۍ آرام کَرٕنۍ کہِ یُس ہینٛڈ بٕلووَر وٕچھان چھُ تُہۍ اٮ۪سپیشلی اِیَرپوٹَن پٮ۪ٹھ یا کُنہِ جان جان رٮ۪سٹورَنٛٹ پٮ۪ٹھ وٕچھو اَتھ واش روٗمَس منٛز ییٚتہِ آسان چھِ یِم واش روٗمَس منٛز چھِ اِنسان واش روٗمو منٛز نیران تَتہِ چھِ آسان اِنفٮ۪کشَن آلرٔڈی سَراوُنٛڈِنٛگ اَتھ منٛز ییٚلہِ اِنسان یہِ بٕلووَر چَلاوان چھِ وایرَس یا بیکٹیٖریا چھِ سٔرکُلیٹ گژھان سو یوٗتاہ تُہۍ بٕلووَر یہِ چھُ آمُت تحقیٖقَس منٛز وٕچھنہٕ کہِ یوٗتاہ تُہۍ تَتہِ یِم ہینٛڈ بٕلووَر ہینٛڈ ڈرٛایَرٕس یُس تُہۍ اِستعمال چھُو کَران اَمہِ ذٔریعہٕ چھِ زیادٕ اِنفٮ۪کشَن پھٔہلنٕچ بَڑنٕچ یہِ کِنۍ تہِ اَتھَس گژھِ اِنفٮ۪کشَن اگر کٲنٛسہِ اَتھَس منٛز اِنفٮ۪کشَن اوس یہِ چھُ پھٔہلان اگر نہٕ تٔمۍ اَصٕل وٕچھِو سُہ درٛاو نَفر واش روٗمَس سُہ گوٚو سیوٚدُے تٔمۍ کوٚر بٕلووَر اِستعمال تٔمِس چھِ جراثیٖم لٲگِتھ تِم جراثیٖم گٔے سٔرکُلیٹ ہَوہَس منٛز تِم ژایہِ کٲنٛسہِ سٕنٛدِس گوٚو کہِ تٔمِس لارِ نہٕ اَتھَس کیٚنٛہہ مگر ریسپریٹری ٹریکَن منٛز ترٛاو تٔمِس ہیٚکہِ اِنفٮ۪کشَن گٔژھِتھ سو یِمَن جایَن پَزِ یِم اِیَر بٕلووَر کَم اِستعمال کَرٕنۍ بَنسبَت کہِ اِنسانَس پَزِ سوپ ڈِسپٮ۪نسَر یوٗز کَرٕنۍ تہٕ پَنٕنۍ اَتھٕ پٔٹھراوٕنۍ تَمہِ پَتہٕ اگر ٹِشوٗ اوس سُہ تہِ اِستعمال کٔرِتھ بیٹَر گوٚو ہینٛکَر چیٖف کَرٕنۍ کیوں کہِ ٹِشوٗ یِم بَنان چھِ یہِ بَننَس تہِ چھِ اَسہِ کُلۍ ژَٹٕنۍ پٮ۪وان سو یہِ اَکھ یوٗتاہ واریاہ کَم کوٗشِش پَزِ کَرٕنۍ یِم ٹِشوٗز اِستعمال کَرنٕکِس
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ ڈاکٹر صٲب تۄہہِ کوٚروٕ اَتھ بارَس منٛز کَتھ تہِ کَرو بیٚیہِ مٔزیٖد تھوڑا کَتھ مگر تَمہِ برونٛہہ اَکھ میوٗزِکَل بریک.

0: کاروبار اور استعمال کے خاتمے کے لیے درکار اقدامات پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ کرائم برانچ کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے سال 2017 میں درج کیے گئے ایک معاملے کے سلسلے میں سری نگر میں چھاپہ مار کاروائی انجام دی۔ اس کاروائی کے دوران محکمہ صحت میں سینئر اسسٹنٹ کے عہدے پر تعینات ٹینکی پورا سری نگر کے رہنے والے شہنواز احمد میر کو گرفتار کیا گیا۔ شہنواز احمد میر پر محکمے میں ایک ہیلتھ ایجوکیٹر کو غیر قانونی طور نوکری دلانے کا الزام ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شہنواز احمد اس طرح کے کئی دیگر معاملات میں بھی ملوث ہے۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور نے ضلع افسران کے ایک میٹنگ میں سالانہ ماتا کھیر بھوانی میلہ 2026 کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ یہ میلہ 22 جون 2026 کو منعقد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 2025 میں اس میلے میں 15,000 سے زائد عقیدت مندوں نے شرکت کی تھی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ ماتا کھیر بھوانی مندر احاطہ اور سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر تلملہ کیمپس کو مرکزی قیام گاہوں کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے میلے کے احسن انعقاد کے لیے مختلف محکموں کے مابین قریبی تالمیل کی ضرورت پر زور دیا۔ میٹنگ میں دھرمارتھ ٹرسٹ، سماج سدھار کمیٹی اور کشمیری پنڈت برادری کے نمائندوں کی جانب سے ابھارے گئے مسائل پر بھی غور کیا گیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت دی گئی کہ انہیں ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کلگام شہزاد عالم نے ضلع ویٹرنری اسپتال کا دورہ کر کے ادارے کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ویٹرنری خدمات، ضروری ادویات و آلات کی دستیابی و عملے کی تعیناتی کا بھی جائزہ لیا۔ شہزاد عالم نے متعلقہ افسران کو بیمار مویشوں کے بروقت علاج، ادویات کی مناسب دستیابی اور اسپتال کے بنیادی ڈھانچے کی مناسب دیکھ بھال کی ہدایت دی۔ مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں تاریخی جیت درج کرنے کے بعد ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت بننے والی ہے۔ بی جے پی نے 206 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کی ہے اور اس طرح مغربی بنگال میں 15 سال سے جاری ترمول کانگریس کی قیادت والی حکومت تبدیل ہو رہی ہے۔ اس دوران تامل ناڈو میں تاملگا وکٹری کزاگم پارٹی نے 108 سیٹیں جیت لی ہیں اور یہ پارٹی سب سے بڑی واحد جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ آسام میں بی جے پی کے قیادت والے این ڈی اے نے تیسری دفعہ جیت حاصل کی ہے، جبکہ کیرلم میں کانگریس کی قیادت والے یو ڈی ایف نے جیت درج کی ہے۔ پڈوچیری میں این ڈی اے نے جیت درج کر کے اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ بھارت میں سائبر جرائم کے بارے میں بے مثال اور بے باک رپورٹنگ کے لیے دو بھارتی صحافیوں آنند آر کے اور سپرنا شرما کو پولیٹیزر ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ پولیٹیزر پرائز امریکہ میں صحافت کے لیے اعلیٰ درجے کا ایوارڈ مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس خورشید احمد۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت آز وسطی ہندس بڈگیم ضلع اندر اکہ بجہ پد یاترا ہند سن سپدان۔ اطلاع مطابق کر یہ پد یاترا لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان نیو بس اسٹینڈ بڈگام پہ جھنڈ ہوت روانہ۔ پنس خطابس من وون لیفٹنٹ گورنرن زی جموں کشمیر منشیات کی بد نش پاک کرنا باپت انتظامیہ ہول گنڈت۔ تمو وون زی منشیات کاربار کرن والن یی ہرگز تہ معاف کرنا، تاہم روز امہ وبا کن شکار نفرن ہز باضابات کری باپت مناسب اقدام کرن سلسلہ تہ جاری۔
2: ایسے سبھی تتوں اور نارکو ٹیرر سے جڑے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڈگام کی دھرتی پر اب تمہارا سمے سماپت ہو گیا ہے، اور میں آج ہر بڈگام واسی کے ناگرکوں کو بھروسہ دیتا ہوں کہ ایک بھی ڈرگ اسمگلر بچے گا نہیں، قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ جموں اور کشمیر دونوں سنبھاگوں کو ملا کر ایسے تمام آنکڑے ہمارے پاس ہیں جو درساتے ہیں کہ ڈرگس کے سپلائی چین کو پوری طرح نشٹ کرنے کے لیے عوام کے ساتھ مل کر سول اور پولیس ایڈمنسٹریشن کے ساتھی زیرو ٹالرنس ٹو ڈرگس کی نیت اپنا کر شدت سے کام کر رہے ہیں۔ اور آج میں یہاں اپستھت ہر ایک ناگرک سے، ہر ایک نوجوان سے، ہر ایک بہن سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جاگروکتا ابھیان میں آپ بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے۔
1: اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اوند پور منشیات کن مضر اثرن ہندس موضوعس پہ دون دہن ہند ورک شاپ آز تجاری ورک شاپ کس ابتدائی اجلاس خطاب کران وون یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد روم شون سماج مز ات بدس مول پراٹنے باپت ادار جیتی

0: سطحس پٮ۪ٹھ ایزما ڈے یعنی استھما ڈے مناونہٕ یِوان. یہِ دۄہ مناونٕچ شروعات آیہِ جاینا یعنی گلوبل انشیٹو فار استھما کہِ ذٔریعہٕ 1980 منٛز کرنہٕ. امیُک اِناگرل اِوینٹ آو بارسلونا سپینس منٛز منعقد کرنہٕ. سامعین تُہنٛزِ زانکٲری خٲطرٕ ونو زِ جاینا چھِ اکھ ورلڈ ہیلتھ آرگنایزیشن یۄس 1993 منٛز بارسس آیہِ. استھما یا ایزما چھُ اکھ عام کرونِک دود یُس نہٕ لاگدار چھُ تہٕ سالانہٕ چھِ امہِ بیمارِ ہٕنٛدۍ شِکار 260 مِلیَن لُکھ سپدان روزان تہٕ امہِ بیمارِ سۭتۍ چھِ پرٛٮ۪تھ ؤری 45 لَچھ لُکھ عالمی سطحس پٮ۪ٹھ فوت سپدان. استھما مٔریٖض چھِ اکثر ذہنی دباوٕکۍ شِکار سپدان روزان ییٚمہِ کِنۍ تِہنٛزِ فیملی تہِ پریشان روزان چھِ تہٕ تِہُنٛد کٔریر تہِ چھُ مُتٲثر سپدان. ؤلِو أزکہِ دۄہ کہِ حوالہٕ کرو تفصیٖلن کتھ باتھ. آز چھِ سٲنۍ مہمان مشہوٗر ایلرجی استھما سپیشلِسٹ ڈاکٹر طٰہٰ اشرف قریشی صٲب. ڈاکٹر طٰہٰ اشرف قریشی صٲب، السلام علیکم.
1: وعلیکُم السلام روبی جی،
0: سٲنِس سٹوڈیوَس منٛز تُہُنٛد خۄش آمدیٖد.
1: بہت شُکریہ، بہت شُکریہ.
0: آز چھُ 5 مئی تہٕ آز چھُ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز ورلڈ ایزما ڈے مناونہٕ یِوان. أزکہِ دۄہٕچ اہمیت کیٛاہ چھِ ڈاکٹر صٲب؟
1: روبی جی، تۄہہِ کوٚروٕ اوٚتامتھٕے بیان کہِ جینا یۄس یہِ آرگنایزیشَن چھِ یِمو کوٚر بَڑٕ بہتریٖن قدم اَکھ کہِ اَکھ دۄہ کَرو ؤریَس منٛز سیلِبریٹ ایز ورلڈ ایزما ڈے، ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ ہٮ۪کو آگٲہی پٲدٕ کٔرِتھ لُکَن منٛز تہِ تہٕ میڈِکل فیٹرنٹی درمیان تہِ، سینزِٹایز ہٮ۪کوکھ زیادٕ زیادٕ کٔرِتھ تاکہِ یِم پیشَنٹ گژھن جلدی پِک اَپ تہٕ بیٚیہِ لُکَن منٛز تہِ وَنہو یہِ کہِ یہِ چھِ سُہ تکلیٖف، اگر یہِ جلدی جلدی اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کٲم کَرو، ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرو سٹاٹ، بیٚیہِ یہِ پہچانو یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ کَرُن ڈایگنوز کُیِکلی تاکہِ ڈاکٹرَس سۭتۍ کَرو مَشوَرٕ، تہٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ یہِ کٲم. اَمِچ یۄس مارٹیلٹی چھِ یعنی ڈٮ۪تھ ریٹ چھِ یا مَران چھِ اَمہِ سۭتۍ لُکھ، یہِ کہِ 45 لَچھ ووٚنوُ تۄہہِ اوٚتامَتھ، یِمو 45 لَچھو چھُ بوٚڑ بارٕ تعداد سۄ مَرنہٕ کٮ۪ن والٮ۪ن ہُنٛد چھُ سٲنِس مُلکَس منٛز. یہِ چھُ وجہ کہِ لُکَن تام چھُنہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹُک پرٛاپَر نالیج چھَنہٕ کِہیٖنۍ، بیٚیہِ ڈایگنوسِسُک. سُہ بہتر بَناونہٕ خٲطرٕ کوٚر جیٖنان یہِ اَکھ قدم، یُس سٮ۪ٹھاہ خۄشایَن چھُ، تٔتھۍ سِلسِلَس منٛز چھُ یہِ دۄہ مَناونہٕ یِوان.
0: تہٕ ییٚمہِ ؤریہِ یُس تھیٖم ڈاکٹر صٲب دِنہٕ آمُت چھُ سُہ چھُ ایسِس ٹُو اینٹی اِنفلامیٹری اِنہیلٲرٕس فار ایوری وَن وِد ایزما سٹِل این أرجنٹ نیٖڈ. اَمہِ تھیٖمٕچ کٔرۍتو وضاحت.
1: یہِ چھِ اکھ تِژھ تھیٖم یۄس زَن حقیٖقت اَمیُک حظ گوٗج چھِ استھما کہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ. یُتھُے وۄنۍ زَن کٲنٛسہِ گوٚو استھماہُک ڈِزیٖز گٔے أمِس نہٕ اَمِچ ڈایگنوسِس گوٚو کہِ أمِس سۭتۍ چھُ استھما، اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس یُتھُے أمِس دِوان چھِ دَوا، برونٛٹھ ٲسۍ پٮ۪وان دِنۍ دَوا پھٔلۍ کھیٚنۍ اَمہِ خٲطرٕ یا اِنجَکشَن اوس پٮ۪وان کَرُن برونٛٹھ، تِمَن دۄہَن اوس نہٕ یِم اِنہیلَر اٮ۪ویلیبٕل کِہیٖنۍ. اِنہیلَرَن خٲطرٕ منٛز چھُ آسان دَوا زٕ قٕسٕم، اَکھ یُس چھاتہِ ہُنٛد چھُ تھوڑا یہِ حظ یہِ سرکَم فرنٕس أنٛدرٕ یِوان، چھاتہِ ہِنٛدٮ۪ن نالٮ۪ن ہِنٛز شِشنار چٮ۪ن نالٮ۪ن ہِنٛز چھِ سرکَم فرنٕس چھُ گولٲیی چھُ بَڑاوان کیٛازِکہِ ہوا چھُ زیادٕ زیادٕ اَنٛدَر گژھان بہتر پٲٹھۍ. تہٕ بیٛاکھ گوٚو یُس پَتہٕ چھاتہِ أنٛدرٕ کَنۍ چھِ آسان گٔمٕژ، مطلب شِشنٲرِس أنٛدرٕ کَنۍ چھُ آسان وَرم ہیوٗ کھوٚتمُت اَکہِ قٕسمُک، تَتھ کَم کَران دَوا، تِمَن چھِ وَنان اٮ۪نٹی اِنفلمیٹری دَوا، کیٛازِ اِنفلمیشَن گوٚو أنٛدرٕ کِنۍ وَرم کھَسُن کُنہِ تہِ جایہِ. یہِ چھِ آسان گٔمٕژ اَصلی چھاتہِ منٛز زٕ چیٖز، چھاتہِ کیٛاہ وَنہٕ، شِشنٲرِس منٛز زٕ چیٖز گٔمٕتۍ اَستھماہَس منٛز، اَکھ چھُ آسان کھوٚتمُت وَرم أنٛدرٕ کِنۍ یَتھ اِنفلمیشَن چھِ وَنان، بیٛاکھ چھُ آسان گٔمٕژ اَمہِ چہِ نالہِ تنٛگ، اَمِچ نال کھُلراوٕنۍ تہٕ اَمیُک یہِ وَرم ژٔلراوُن، یِم زٕ چیٖز چھِ آسان اَسہِ علاج کَرُن. نالہِ کھُلراوُن یوت کَرِ نہٕ علاج ٹھیٖک کِہیٖنۍ، وَرم تہِ چھُ ژٔلراوُن. یہِ وَرم ٲس ژٔلراونہٕ خٲطرٕ ٲسۍ برونٛٹھ دَوا، تِم ٲسۍ پٮ۪وان کھیٚنۍ ٲس کِنۍ یا اوس پٮ۪وان تِمَن اِنجَکشَن مٔنٛزۍ کَرُن، یہِ چھُ بَڑٕ اَہم. یوٚتانۍ سُہ ٹھیٖک کَرو نہ وَرم تکلیٖف وَرمُک تام، توٚتام گژھِ نہٕ ہُہ چھاتہِ نالہِ مُکمل پٲٹھۍ یَلہٕ کِہیٖنۍ. أسۍ دِمو تَمیُک دَوا مگر سُہ گژھِ کینٛہہ کالَس پَتہٕ گژھِ بیٚیہِ بنٛد، چھاتہِ نالہِ گژھن بیٚیہِ تنٛگ، بیٚیہِ گژھن تنٛگ، بیٚیہِ گژھن تنٛگ. مگر اگر وَرم کَم کَرنُک دَوا دِمو چھاتہِ ہِنٛدۍ اَنٛدَر تہٕ سُہ چھُ اَصلی کارآمُت یُس زَن لانٛگ ٹٔرٕم أمِس دی واریاہ حدَس تام ژٔلراوٮ۪س دود، تہٕ تِمَے گٔے اٮ۪نٹی اِنفلمیٹری ڈرٛگٕس. برونٛٹھ ٲسۍ دِوان یِم چاہے دَوا پھوٚل دِمو، ٹیبلِٹ یا اِنجَکشَن، آز چھُ اٮ۪ویلیبٕل یِم اِنہیلَر کِس ذٔریعَس. اِنہیلَرُک چھُ خوف زَبردست، ہنٛگ تہٕ منٛگ خوف پیرَنٹَن منٛز بَچَن خٲطرٕ یا بَڑٮ۪ن پانَس خٲطرٕ، یِمَن چھُ باسان اگر أسۍ اِنہیلَر یوٗز کَرو، چھا یہِ پَمپ کَرو یوٗز استعمال کَرو تہٕ اَمہِ پَمپ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اَمہِ مطلب گوٚو یہِ چھُ دود واریاہ بَڑیومُت. حالانٛکہِ چھُ اَپوز، اَمیُک رِوٲرٕس چھُ پوٚز کہِ یوٗتاہ جلدی أسۍ استھما ڈایگنوز گژھنہٕ پَتہٕ أسۍ أمِس دِمہو یہِ اِنہیلَر، تیوٗت تَتھ یَتھ منٛز زَن یہِ اٮ۪نٹی اِنفلیمیٹری ڈرٛگٕس چھِ آسان، کیٛازِکہِ اَمہِ کُے چھُ سٮ۪ٹھاہ ضوٚرَتھ آسان، یہِ چھُ واتان، یہِ چھُ نۄقصان دِوان کہِ ہُتھ اوس تھوڑا سایڈ اِفٮ۪کٹ آسان تِم أسۍ ٹیبلِٹ ٲسۍ کھٮ۪وان یا اِنجَکشَن ٲسۍ کَران. یَتھ اِنہیلَر کٮ۪ن دَوہَس چھُنہٕ سایڈ اِفٮ۪کٹ آسان تیوٗتاہ کِہیٖنۍ، کیٛازِ یہِ چھُ واریاہ کَم ڈوز آسان، واریاہ کَم، بیٚیہِ چھُ یہِ گژھان توٚتھُے ییٚتٮ۪تھ ضوٚرَتھ، یہِ چھُ چھاتہِ منٛز ضوٚرَتھ، یہِ چھُ شِشنٲرسی منٛز گژھان، اَتھ چھُنہٕ باقٕیَن جایَن واتٲنی. دَوا پھوٚل کھٮ۪مو سُہ واتہِ گۄڈٕ میٛادَس منٛز، پَتہٕ واتہِ خوٗنہٕ کہِ ذٔریعہِ سٲرسٕے جسمس ییٚتہِ ضوٚرتھ چھُ تٔمِس کرِ اثر، یعنی چھاتہِ منٛز کرِ اثر، باقٕے جسمس مہ کرِ اثر، تٔمِس ہیٚکہِ سایڈ اِفیکٹ کٔرِتھ. سو وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِہوے دوا تُلو بیٚیہِ دِمو سٮ۪ٹھاہ کم ڈوزس منٛز، دوا پھٔلِس منٛز چھُ مِلی گرامن منٛز ڈوز آسان، یتھ منٛز چھُ ڈوز آسان مایکرو گرامن منٛز، أکِس مِلی گرامس منٛز

0: ساس مایکرو گرام آسُن. گوٚو مایکرو گرام اگر أسۍ دِمو چھاتہِ منٛز ڈایریکٹلی اَتھ کوٗتاہ سایڈ اِفیکٹ گژھِ کَم؟
1: بِلکُل.
0: کیازکہِ یہِ واتہِ شیٖشنٲرِس منٛز، شیٖشنارِ نٮ۪بر چھُنہٕ نیران 0. کیٛاہ تام پٔرسنٛٹ اگر نیرِ تہِ کیٚنٛہہ، بیٚیہِ واریاہَس کالَس یہِ اِستعمال کَرو، وۄنۍ کوٗتاہ اَصٕل چھُ یہِ.
1: بِلکُل.
0: اِسلیے چھِ یِہوٚے تھیٖم وَنان کہِ لُکَن سٲری تِم لُکھ، چاہے تِم آسَن دوٗرِ سے دوٗر دَراز علاقَس منٛز آسان، تِمن گٔژھ اَتھ تام پہنچ روزٕنۍ یِمن دَوہَن تامَتھ. پہنچ تہِ چھےٚ وۄنۍ دَوا چھِ آسان ایویلیبٕل، وۄنۍ اِوٕن سرکٲری ہَسپَتالَن منٛز چھِ آسان دَوا اَصٕل ایویلیبٕل اینٹی اِنفلمیٹری، مگر لُکَن ہِنٛز چھِ اَتھ مُتعلِق تھوڑا غلط فہمی چھےٚ، تِم چھِنہٕ یَژھان اِستعمال، تِم کھٮ۪ن دَوا پھُلٕے، تِم کَرن اِنجَکشَنٕے، مگر یہِ اِنہیلَر چھِ کھوژان،
1: تِمَن چھُکھ باسان کیٛاہ تھام میتھ چھُ اَتھ مُتعلِق اَسہِ تھوٚمُت.
0: بِلکُل، یہِ چھُ بَڑٕ، اَتھ مُتعلِق چھُ بَڑٕ سٮ۪ٹھاہ یہِ غلط فہمی، سۄ دوٗر کَرنٕچ چھِ ضوٚرَتھ، تہٕ یَتھ میسیج منٛز چھِ تَمِچ تہِ سٮ۪ٹھاہ یہِ آمُت تَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَرنہٕ.
1: ڈاکٹر طٰہٰ صٲب، اگر أسۍ کَتھ کَرو عام فہمَس منٛز، کیٛاہ گوٚو ایزما، اَستما کیٛاہ گوٚو، اَمچہِ عام علامَژ کَم کَم چھِ؟
0: وٕچھِو، اَکھ چھُ آسان أمِس ایزما وٲلِس پیشَنٹَس اَکثر ژاس، کَف، شانش آسان، چَسٹ آسان باسان واریاہ ٹایٹ، یعنی چھٲتۍ آسان باسان دَنٛز کھُلٲنی چھَنہٕ زَن چھٲتۍ، تہٕ بیٚیہِ آسان ژوٗرِم چیٖز، اَکثر چھِ گژھان سُہ سی ٹی ہِش بَجان، تہٕ کھرٛنٛگ چھِ وَنان کھرٛنٛگٕچ. یِم ترٛےٚ ژور علامت ییٚمِس منٛز تہِ آسان، چاہے اَکھ آسہِ، زٕ آسَن، ترٛےٚ آسَن، أمِس پَزِ تشخیٖص کَرناوُن خبر ایسما ما چھُ. ہمیشہِ چھُ أمِس ایسما آسان کیٚنٛہہ، أمِس منٛز چھی آسان اَمِچ، یہِ چھُ آسان منٛزٕ منٛزٕ أمِس گژھان، یِم تَتھ چھِ وَنان اِنٹرمیٖڈیٹ ایسما. بیٛاکھ گوٚو لگاتار بار بار گژھُن، دۄہَے دۄہَے گژھُن، یا ہَفتَس منٛز دۄیہِ لَٹہِ، تَتھ چھِ وَنان پٔرسِسٹنٛٹ ایسما. سُہ چھُ یُتھ، اگر یہِ جلدی گژھِ نا، یُتھُے أمِس باسان یِمو کَم منٛز کانٛہہ علامت یہِ ہیٚتِن بار بار یِنۍ، تہٕ بیٚیہِ خصوٗصَن یُس تیزَر چھُ گژھان گردِ سۭتۍ، یُس تیزَر گژھان چھُ موسم کہِ تبدیٖلیو سۭتۍ، یا یُتھُے پولَن چھِ آسان پیٖکَس پٮ۪ٹھ تَمہِ ساتہٕ، تہٕ یا سٮ۪ٹھاہ کولڈ تۭر آسہِ تَمہِ سۭتۍ بَڑان، یہِ أمِس چھُ ڈاکٹر صٲبَس نِش یہِ کَرُن اَکہِ لَٹہِ اَمہِ خٲطرٕ حظ یہِ میلُن. اَمہِ خٲطرٕ اگر یہِ ڈایگنوز گوٚو، اِمِجیٹلی ہیٚکہِ یہِ کٔرِتھ اَتھ پَتہٕ وٲتِتھ.
1: ڈاکٹر صٲب، یہِ بٮ۪مٲرۍ لاحق سَپدنٕکۍ کیٛاہ وجوٗہات چھِ؟ اَستما بٮ۪مٲرۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ لاحق سَپدان؟
0: کِتھ پٲٹھۍ چھِ لاحق سَپدان؟ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تر واریاہ یُس اَتھ منٛز چھُ رول، سُہ چھُ ہیریڈِٹی ہُنٛد، اگر موروٗسی، کیٛازِ اَستماہَس منٛز چھُ آسان زٕ قٕسٕم، اَکھ گوٚو اٮ۪ٹاپِک، بیٛاکھ گوٚو نان اٮ۪ٹاپِک، ویوٚٹھ پوٚٹھ پٲٹھۍ وَنو أسۍ. یُس یہِ چھُ، 65% لُکَن منٛز چھُ آسان اٮ۪ٹاپِک اَستما، تِمَن چھِ اَتھ اٮ۪لَرجی تہِ کٲشِر پٲٹھۍ سۭتۍ آسان، تہٕ اَتھ منٛز چھُ آسان زٕ چیٖز، اَکھ گوٚو جیٖن، أمِس چھُ یہِ موروٗسی طور یِوان، یا چھُس مٲلِس، یا چھُس ماجہِ، یا چھُس کٲنٛسہِ نہ اِمِجیٹ فیملی منٛز، فٔسٹ فیملی منٛز، أمِس چھُ چانٕس بَڑان. دوٚیِم چیٖز گوٚو پَتہٕ ماحول کیُتھ آسہِ، جیٖن تہٕ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ اِنٹرٛیکٹ پانہٕ ؤنۍ کَرٕنۍ اِنٹرٛیکٹ، یعنی ماحول تہٕ یہِ حظ یہِ موروٗسی طور. اگر ماحول اَصٕل مِلیوس، تیٚلہِ کَرَن جیٖن تیوٗتاہ عذاب أمِس کِہیٖنۍ، اگر ماحول مِلیوس تہٕ موٲفِق اَتھ اَستماہَس موٲفِق، تیٚلہِ چھُ قۄدرٔتی زیادٕ پَہَن یہِ کَران اَثر کَران.
1: کیٛاہ یہِ ایزما یا اَستما چھےٚ مُکمل پٲٹھۍ کیور ہٮ۪کان گٔژھِتھ ڈاکٹر صٲب؟
0: اگر ایسما، یہِ چھُ بَڑٕ مُشکِل کۄسچَن آنسَر کَرُن، اگر ایسما بِلکُل یُتھُے شروٗعاتَس منٛز اگر پِک اَپ کَرو، مطلب اَتھ کَرو ڈایگنوز، پَتہٕ کَرو سٹاٹ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ سٹاٹ، یہِ ہیٚکہِ کَمپٕلیٖٹلی غٲب تہِ گٔژھِتھ، خصوٗصاً اگر بَچَن منٛز کَرو. اَکثر چھُ بَچَن منٛز سلوگَن یِوان وَننہٕ، کیچ دٮ۪م یَنٛگ، یِمَن کٔرِو سا لۄکچارسٕے علاج. یُتھُے یِمَن لۄکچارسٕے پرٛاپَر علاج واتہِ، ییٖتِس کالَس یِم 10-10-12 وٕہٕرۍ گژھن، یِمَن گژھِ یہِ غٲب. واریاہ اٮ۪لَرجی ایسما چھِ پانہٕ تہِ غٲب گژھان.
1: اچھا،
0: آ، یہِ چھُ یہِ حظ یہِ واریاہ خصوٗصاً اٮ۪لَرجِک ایسما چھِ پانہٕ تہِ غٲب ہٮ۪کان گٔژھِتھ، مگر اگر تَتھ پرٛاپَر علاج ٹایمَس پٮ۪ٹھ واتہِ، تیٚلہِ چھُ زیادٕ ریٹ بَڑان یِہِنٛدِ دوٗر گژھنٕچ. بَڑٮ۪ن منٛز تہِ اگر اَسہِ یہِ تکلیٖف گژھِ ڈایگنوز، کٲنٛسہِ اگر لیٹ تہِ گژھِ، اگر تٔمِس یہِ پرٛاپَر پٲٹھۍ یہِ ٹرٛیٖٹ گژھِ نا اَصٕل پٲٹھۍ، یہِ تٔمِس یہِ سُہ روزِ رِگیوٗلَرلی، مطلب مُتوٲتِر طور روزِ سُہ گژھان پنٛنہِ علاج خٲطرٕ ڈاکٹرَس نِش، تٔمِس منٛز تہِ چھُ واریاہ حدَس تامَتھ قٲبِلِ علاج. تہٕ مگر 100% کیور اگر تُہۍ ؤنِو، تہِ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ ڈایبِٹیٖز کِہیٖنۍ چھُ، بٕلَڈ پرٛیشرَس چھُ کِہیٖنۍ، مگر 100% کیور ہٮ۪کو یَتھ تہِ ؤنِتھ، تہِ چھُ کِہیٖنۍ. تہٕ مگر یوٗت أسۍ جلدی اَتھ حظ یہِ کَرو نہ ایٚکٹ کَرو، پَتہٕ واتہِ اَکھ ٹایم کَنٹرول چھُ گژھان، تہٕ پَتہٕ چھِ یہِ تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ کہِ واریاہَن لُکَن چھُنہٕ واپَس یِوان کِہیٖنۍ.
1: اچھا،
0: اگر سُہ پرٛاپَرلی روزِ فالو اَپ کَران،
1: اہن حظ، پرٛاپَرلی کَرِ احتیاط وغیرہ. تہٕ اَمہِ بٮ۪مارِ نِش بَچنہٕ خٲطرٕ ؤنۍ تو کیٛاہ احتیٲطی تدابیٖر پَزَن اَسہِ کَرنہِ؟
0: مےٚ چھُ باسان اَسہِ کٔرۍ یِم اَکھ زٕ چیٖز گۄڈَے ڈِسکَس. دوٚیِم چیٖز چھُ یہِ کہِ چوٗنٛکہِ مےٚ دوٚپ کہِ اَتھ منٛز چھُ اٮ۪لَرجی ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ پرٛوفاوُنٛڈ رول، تَتھ معاملَس منٛز کَرو أسۍ کٲم، أسۍ کَرو پَنٕنۍ أنٛدروٗنی، خصوٗصاً گَرَن أنٛدرٕ کَنۍ کیٚنٛہہ ماحول کَروکھ بہتر بَناوو أسۍ، تھاوو وٕچھو گژھِ گَرِ أنٛدرٕ کَنۍ یُس اَسہِ بِستَر چھُ، وورِ چھِ، میٹرَس وغیرہ کَوَر چھِ، یِم چھِ چھَلٕنۍ مُتوٲتِر طور ہر ہفتہٕ. آب گژھِ رَسُر ہیوٗ آسُن اَتھٕ، یعنی یہِ اگر آبَس منٛز ترٛاوو سُہ گژھِ نہٕ برداشت گژھُن
1: کیٚنٛہہ. بِلکُل،
0: پَتہٕ ہۄکھناوُن یہِ أنٛدرٕ کَنی، نٮ۪بر کَڑُن نہٕ کیٚنٛہہ، نٮ۪برٕ کَنۍ ترٛاوُن نہٕ أسۍ اَتھ آنٛگنَس منٛز، تہٕ اَتہِ یی پولَن تہِ، اَتہِ یی گَرٕ تہِ، شامَس شۄنٛگو أسۍ 8 گٲنٛٹَن أتھۍ پٮ۪ٹھ أسۍ بیٚیہِ، یہِ بیٚیہِ توٚتُے گژھِ اَتھ خرابٕے حالت. سو تَمیُک تھاوُن خیال، یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ سون شاند گوٚنٛڈ یُس چھُ خصوٗصاً، یہِ تھاوو دۄہے دارِ تَل، شیٖشہِ دارِ مٔنٛزۍ گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ یِوان آفتابٕچ روشنی، اَکہِ دۄہ اَکہِ طرفہٕ، اَکہِ دۄہ بیٚیہِ طرفہٕ، چاہے تاپھ آسہِ یا نہٕ آسہِ،

0: یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ اَہم بیٚیہِ یُس اَسہِ گرِ فرٕش چھُ قٲلیٖن ہُنٛد فرٕش چھُ ہر جایہِ اَسہِ
1: اَتھ منٛز چھِ مایٹِس آسان
0: ڈَس مایٹ چھِ آسان اگر اَتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ قٲلیٖن گوٚژھ نہٕ گۄڈٕ ترٛاوُن کِہیٖنۍ یِم رَجَر ڈیوٗرِٹ وغیرہ وُڈٕن فٕلور اوس ساروی کھۄتہٕ اَصٕل مگر کٔشیٖرِ منٛز چھُ موسم تیُتھ بیٚیہِ چھُ اَسہِ کَلچَر پَنُن ڈِفرَنٛٹ اگر وۄنۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ تھاوو پیور کاٹنُک شیٖٹ یُس زَن یِتھَے کٔنۍ رِگیوٗلَرلی چھَلو ہَفتَس منٛز اَکہِ لَٹہِ تہٕ سُہ چھُ اَکھ بہتریٖن طٔریٖقہٕ اَمہِ نِش دوٗر روزنہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ أرلی ڈایگنوسِس یُتھُے تہِ باسیٚو کانٛہہ علامات چھِ ڈاکٹر صٲبَس نِش گٔے اَتھ یی پرٛاپَر علاج کَرنہٕ سُہ چھُ پِرٛوینٹِو میجٲرٕس یِم اگر وٕچھو سُہ یی تَتھ منٛز اگر جلدی جلدی تہٕ تھپھ دِمو
1: ڈاکٹر طاہر صٲب کَتھ کَرو ماحولیاتی اولوٗدگی ہِنٛز ماحولیاتی اولوٗدگی سۭتۍ کیٛاہ اَثر چھُ ایزماہَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان وٕچھو آز کَل چھُ پولَن وٕچھو تُہۍ دٔچھِنۍ تہِ تہٕ کھووُر تہِ
0: اَکھ گٔے پولَن یِم چھِنہٕ اولوٗدگی منٛز وَنہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ بہٕ وَنہٕ ماحولیاتی اولوٗدگی اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ پوٚلیوٗشَن چھُ زیادٕ گژھان تِمَن جایَن ییٚتہِ اِنڈَسٹرٛیلایزٕڈ ایریاز چھِ وۄنۍ چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز تہِ کینٛہہ اِنڈَسٹرٛیل ایریاز تِمَن جایَن اَسہِ اگر اوٚتامَتھ لُکَن ہَتو منٛز گژھِ وُہَن تَتہِ گژھِ تٕرٛہَن تَتہِ گژھِ پانٛژھ تٕرٛہَن تَتھ چھِ ریٹ بَڑان اِنڈَسٹرٛیل ایریاز چھِ یا اَسہِ کوٚر پانَے تہِ واریاہ حدَس تام پَنُن ماحول خراب یورٕ گٔے گلوبَل وارمِنٛگ وغیرہ یِم سٲری چیٖز چھِ یِم زَن اَسہِ اَتھ منٛز رول کَران چھِ بیٚیہِ ماحولیٲتی اولوٗدگی چھِ اٮ۪لَرجِیَن اَسمان تہِ بَڑاوان واریاہ زیادٕ یُتھُے اگر ماحول خراب چھُ یہِ چھُ یِمَن پولَن چھِنہٕ زَن آسان ہَوہَس منٛز یورٕ آسہِ ماحول خراب یہِ چھِ یِمَن واریاہ نیُک بَناوان واریاہ پھٕٹراوان یِمَن پول حدَس تام تَتھ حدَس تام کہِ یِم واتَن چھاتہِ ہِنٛدِس اَندَر تام ہُتھ کٔنۍ واتَن چھاتہِ اَندَر تام کِتھ کٔنۍ چھِ تِمَن چھاتہِ اَندَر تام اٮ۪کسٮ۪س نہٕ دیٛاوناوان پہنچ دیٛاوناوان سو ماحولیاتی اولوٗدگی ہُنٛد رول تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ اَسما کَرنَس منٛز یوٗتاہ اَتھ منٛز پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو محنت کٔرِتھ أسۍ تیوٗت چھُ بہتر
1: وٕچھو یہِ چھُ سونتُک سیٖزَن سونتَس منٛز چھُ اَژان کُلٮ۪ن کَٹٮ۪ن تہِ زوٗ تہٕ دَپان بٮ۪مارٮ۪ن تہِ چھُ مَرضَن تہِ چھُ زوٗ اَژان خصوٗصاً اگر أسۍ اَستَمٕچ کَتھ کَرو تہٕ پولَن سۭتۍ چھُ گژھان عام اِنسانَس یُس نہٕ اَستَما بٮ۪مار تہِ آسہِ تٔمِس تہِ اٮ۪لَرجی گژھان کیٛاہ احتیاط پَزَن اَسہِ ماسٕک لَگاونہٕ علاوٕ کَرٕنۍ پولَن نِش بَچنہٕ خٲطرٕ
0: وٕچھِو یُتھُے پولَن سیٖزَن پیٖکَس پٮ۪ٹھ آسہِ اگر بہٕ کامہِ چھُس گَرِ درٛامُت نٮ۪بَر یُتھُے بہٕ واپَس شامَس یِم پَلو مےٚ چھِنہ یِم پَلو چھِنہٕ مےٚ اَمہِ ساتہٕ کَنٹِنیوٗ لاگٕنۍ کِہیٖنۍ یِم بَدلاو بہٕ
1: اچھا
0: چھُنہ واریاہ لُکھ چھِ تِمنٕے پَلوَن منٛز بیٚہوان پَتہٕ گَرِ خصوٗصاً یِم نہٕ لوٗز پَلو لاگَن تہِ چھُنہٕ کَنٹِنیوٗ کَرُن گَرِ کِہیٖنۍ یُس نیٚبرٕ کِنۍ پَلو اوس لوٚگمُت سُہ لوٚگ کوٚر أنٛدرٕ کَنۍ پَتہٕ چینٛج دوٚیِم چیٖز چھِ کَرٕنۍ کٲم صُبحَس زیادٕ تہٕ شامَس زیادٕ نٮ۪بَر نیرُن کوٗشِش کَرٕنۍ اگر اٮ۪وایِڈ گژھِ اگر گژھِ ہے نہٕ کِہیٖنۍ اگر چَلٮ۪س تِتہِ کَرُن
1: گژھِ
0: پَتہٕ بہٕ یِم تٔتھۍ پٮ۪ٹھ وۄنۍ اگر مجبوٗری کٲنٛسہِ نیرنٕچ صُبحَس سارنٕے مہ چَلہِ نہ نیرُن اَتھ پیٖک پیوٚل تَمہِ ساتہٕ چھِ ہٮ۪کو ماسٕک لَگٲوِتھ سِمپٕل سٔرجِکَل ماسٕک یُس چھےٚ سۄ تہِ چھےٚ سٮ۪ٹھاہ حدَس تامَتھ کار کَران وۄنۍ گوٚو تَتھ چھِ پٮ۪ٹھ تھاوُن اَصٕل پٲٹھۍ نہ بنٛد فِٹ کَرٕنۍ سۄ پھٕچنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ لاگٕنۍ کِہیٖنۍ پرٛاپَرلی چھِ تھاوُن فِٹ کٔرِتھ تاکہِ سُہ رُکایہِ پولَن اَندَر یِنَس خٲطرٕ بیٚیہِ اگر یِتھ کٔنۍ اوٚتامَتھ اٮ۪نوارمٮ۪نٛٹ پوٚلیوٗشنٕچ تہِ کَتھ کَرو اگر ییٚمِس ییٚمِس مُمکِن گژھِ درٛوگ تہِ چھُنہٕ سُہ تیوٗتاہ کِہیٖنۍ أنٛدرٕ زٕ چیٖز لَگاوو أسۍ گَرَس أنٛدرٕ کَنۍ اَکھ لَگاوو ہیوٗمِڈِٹی چَک کَرنہٕ خٲطرٕ ہایگرومیٖٹَر ہیوٗمِڈِٹی چھِ تھاوٕنۍ أکِس نہ کَنٹرٛولَس منٛز پرٛاپَر تہٕ پَتہٕ وٕچھو اگر ہیوٗمِڈِٹی کَم چھا زیادٕ چھا تَمہِ حِساب لَگاوو ہیوٗمِڈِفایَر تہٕ ڈِہیوٗمِڈِفایَر گَرَس منٛز بیٚیہِ چھِ اِیَر پیوٗرِفایَر تہِ آزکَل اَصٕل اَصٕل کالٹی اٮ۪ویلیبٕل تِم تہِ ہٮ۪کَن تَتھ پَتہٕ بہتر پٲٹھۍ تِم کَرَن دۄنٕے چیٖزَن ہٮ۪لٕپ ماحولیٲتی آلوٗدگی منٛز تہِ تہٕ باقٕے یِمَن اٮ۪لَرجیٖزَن منٛز تہِ
1: ڈاکٹر صٲب کیٛاہ میسیج ٲسِو تُہۍ أزکہِ دۄہ کیٛاہ حوالہٕ سانٮ۪ن سامعیٖنَن دِنۍ
0: بہٕ کَرٕ یِہوٚے یۄس میسیج جیٖنَن دِژ بہٕ کَتہِ پھِرٕ تَتھ اورٕ یورٕ بہٕ تہِ کَرٕ سۄے میسیج بیٚیہِ کہِ کوٗشِش کٔرۍتو یہِ کٔرۍتو یہِ لُکَن وَنو أسۍ کَرہو یہِ اَنڈَرسٕٹینٛڈ أسۍ کَرو یہِ پوٗرٕ سَمجھو کہِ یُس یہِ دَوا اٮ۪نٹی اِنفٕلمیٹری دَوا اِنہیل ذٔریعہِ اَندَر واتان چھُ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ سیف ییٚمِس ییٚمِس أمِس ضوٚرَتھ چھےٚ تٔمِس خٲطرٕ چھُ یہِ اَکھ لایف لاین اَکھ زِندگی بَڑاونُک تہٕ بہتر زِندگی کارآمد کالٹی لایف بَناونہٕ خٲطرٕ اَکھ اَہم جُز اِسلیے یہِ کٔرۍتو اِختیار مگر تیٚلی پرٛاپَر سُپَروِجَن أکِس ڈاکٹر سٕنٛدِس یَتھ تَل
1: ڈاکٹر طاہر قُریشی صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ
0: شُکریہ روٗبی جی بہت شُکریہ
1: سامعیٖن کِرام یِم ٲسۍ ڈاکٹر طاہر اشرف قُریشی صٲب تہٕ یِم چھِ مشہوٗر ایسما اٮ۪لَرجی سٕپیشلِسٹ تہٕ یِمو یِم کَتھٕ وَنہِ وۄمید چھِ زِ تُہۍ ٲسِو اَمہِ سۭتۍ ضٔروٗر مُستفیٖد سَپدیمٕتۍ

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فیصل خان۔ وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے علاقے فجیرہ میں حملوں کی مذمت کی ہے، جن میں 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے۔ جناب مودی نے مغربی ایشیا میں امن و استحکام بحال کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے کہا ہے۔ امریکہ اور ایران نے خلیج میں تازہ حملے کیے ہیں، دونوں ہی ممالک اب نئے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمائیکا کی اپنی ہم منصب کیمینا جونز اسمتھ سے بات چیت کی، انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تر اقتصادی رشتوں کے لیے کہا۔ تمل ناڈو اور کیرالا میں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اختراع پر مبنی نتائج حاصل کرنے کے لیے بھارت کی تحقیق سے متعلق ایکو نظام کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دلی میں دلی کیپٹلز کا مقابلہ چنئی سپر کنگ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے فجیرہ میں کیے گئے حملوں کی سخت مذمت کی ہے، جن میں 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جانا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا یادہ کیا کہ سبھی معاملات بات چیت اور ڈپلومیسی کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کیے جانے چاہیے۔ جناب مودی نے اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ آبنۂ ہرمز سے بلا رکاوٹ اور محفوظ جہازوں کا گزرنا علاقائی امن، استحکام اور عالمی سطح پر توانائی کی فراہمی کے لیے ضروری ہے۔ کل ایران کی جانب سے کیے گئے ایک ڈرون حملے میں فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریز زون میں آگ لگنے کی وجہ سے 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے وزارت خارجہ نے بھی متحدہ عرب امارات میں کیے گئے حملے کی مذمت کی اور اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ امریکہ اور ایران نے خلیج میں ایک دوسرے پر تازہ حملے کیے ہیں، جس سے اب نئے ہرمز پر کنٹرول کے سلسلے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور جنگ بندی کے معاہدے کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکی بحریہ کے 2 گائیڈڈ میزائل شکن ہتھیار اب نئے ہرمز کو کامیابی سے پار کر کے خلیج عرب میں داخل ہو گئے۔ یہ میزائل لگاتار اور تال میل کے ساتھ کی جانے والی ایرانی گولہ باری کے باوجود اس علاقے میں داخل ہو گئے، جس سے امریکہ کے پروجیکٹ فریڈم آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ یو ایس ایس ٹرکسٹن اور یو ایس ایس میسن میں، جنہیں اپاچے ہیلی کاپٹرز اور دیگر طیاروں کی مدد حاصل تھی، کل جب یہ اپنے راستے سے گزر رہے تھے تو ان میں چھوٹی کشتیوں، میزائلوں اور ڈرون سے کی جانے والی فائرنگ سے آگ لگ گئی۔ البتہ کسی جہاز کو نقصان نہیں پہنچا کیونکہ دفاعی نظام نے راستے میں ہی تباہ کر دیا۔ اسی دوران یہ لڑائی اب نئے ہرمز سے بھی آگے تک پہنچ گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: امریکی وسطی کمان کے سربراہ ایڈمرل بریڈلی کوپر نے کہا ہے کہ امریکی فوجوں نے ایران کی 6 تیز رفتار کشتیوں کو غرق کر دیا ہے۔ یہ کشتیاں اب نئے ہرمز میں کمرشل جہازوں کو

0: امین پردھان نے ملک میں تحقیق اور اختراع کا ایک مضبوط ایکو نظام تیار کرنے کی حکومت کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ آج نئی دلی میں آئی آئی ٹی مدراس ٹیک سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب پردھان نے اختراع پر مبنی نتائج حاصل کرنے کے لیے بھارت کے تحقیق سے متعلق ایکو نظام کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے علاقے فجیرہ میں حملوں کی مذمت کی ہے جن میں 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے۔ جناب مودی نے مغربی ایشیا میں امن و استحکام بحال کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے کہا ہے۔ امریکہ اور ایران نے خلیج میں تازہ حملے کیے ہیں۔ دونوں ہی ملک آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمائیکا کی اپنی ہم منصب کیمینا جونز اسمتھ سے بات چیت کی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تر اقتصادی رشتوں کے لیے کہا۔ تمل ناڈو اور کیرالا میں اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اختراع پر مبنی نتائج حاصل کرنے کے لیے بھارت کی تحقیق سے متعلق ایکو نظام کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دلی کیپٹلز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah resulting in injuries to 3 Indian nationals. Calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia. US and Iran launch fresh attacks in the Gulf as the two sides wrestle control over Strait of Hormuz. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Jamaican counterpart Kamina J. Smith, calls for stronger economic ties between the two countries. Political activities begin for government formation in Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly poll results. Education Minister Dharmendra Pradhan emphasizes need to transform India's research ecosystem to deliver innovation-driven outcomes. And in IPL cricket, Delhi Capitals to take on Chennai Super Kings in Delhi this evening. Prime Minister Narendra Modi has strongly condemned the attacks on UAE's Fujairah that resulted in injuries to 3 Indian nationals. In a social media post, Mr. Modi stated that targeting civilians and infrastructure is unacceptable. He asserted that India stands in firm solidarity with the UAE and reiterates its support for the peaceful resolution of all issues through dialogue and diplomacy. Mr. Modi underlined that ensuring safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz is vital for enduring regional peace, stability and global energy security. Yesterday, 3 Indian nationals were injured after a fire broke out at the Fujairah Petroleum Industries Zone in the UAE following a drone attack from Iran. Earlier, the Ministry of External Affairs also condemned the attack in the UAE, calling it unacceptable. The Ministry, in a statement, called for the immediate cessation of hostilities and condemned the targeting of civilian infrastructure and innocent civilians. The ministry said India continues to advocate for dialogue and diplomacy to address the situation so that peace and stability may be restored across West Asia. India also called for free and unimpeded navigation and commerce through the Strait of Hormuz in accordance with international law. The ministry further asserted that India stands ready to support all efforts towards a peaceful resolution of the issues. The United States and Iran have exchanged fresh attacks in the Gulf, escalating tensions over control of the Strait of Hormuz and undermining an already fragile ceasefire. 2 U.S. Navy guided missile destroyers have successfully transited the Strait of Hormuz and entered the Arabian Gulf after navigating sustained and coordinated Iranian barrage, marking the opening phase of Washington's Project Freedom operation. The USS Truxtun and USS Mason, supported by Apache helicopters and other aircraft, came under fire yesterday from small boats, missiles and drones during the passage.

سمن ہمارے پروگراموں کے بارے میں ایک اطلاع سماعت کریں. پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک کے تازہ شمارے کی ریکارڈنگ کل یعنی بدھوار 6 مئی کو دن کے 2 بجے سے 3 بجے تک ہوگی. اس بار پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے کینسر سے بچاؤ. موضوع پر تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے نامور ماہر سرطان ڈاکٹر شبنم بشیر کو. اگر آپ ہمارے مہمان معالج سے موضوع کی مناسبت سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں فون نمبر 0194-24-83-064. ریکارڈنگ کا وقت رہے گا کل یعنی بدھوار 6 مئی کو دن کے 2 بجے سے 3 بجے تک. یہ تھی ہمارے پروگراموں کے حوالے سے ایک اطلاع.

سامین محترم دوست و صوفیان موسیقی بازان صداکارز شیخ عبدالعزیز دهین ساتی یمنیش بزوتای مقام اشیرہ. یہ آواز ہے آکاش وانی سری نگر کی. میری امید 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر. سفر کے 3 بج چکے ہیں. پیش خدمت ہے فوجی بھائیوں کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام.

جی دوستو، فلمی نغمے جا رہے ہیں، پہلے ایک اطلاع سماعت کریں ہمارے پروگرام کے حوالے سے۔ پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک کے تازہ شمارے کی ریکارڈنگ کل یعنی بدھوار 6 مئی کو دن کے 2 بجے سے 3 بجے تک ہوگی۔ اس بار پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے کینسر سے بچاؤ۔ موضوع پر تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے نامور ماہر سرطان ڈاکٹر شبنم بشیر کو۔ اگر آپ ہمارے مہمان مولج سے موضوع کی مناسبت سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں فون نمبر 0194-2483-064۔ ریکارڈنگ کا وقت رہے گا کل یعنی بدھوار 6 مئی کو دن کے 2 بجے سے 3 بجے تک۔ یہ تھی ہمارے پروگراموں سے متعلق ایک اطلاع۔

0: انجمنوں نے ان کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کی ہے. آرٹسٹ کلیکٹو گلڈ کے صدر اعجاز را اور یمبرزل یوتھ کلب کے صدر خورشید میر نے ان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسے آرٹسٹ برادری کے لیے بڑا نقصان قرار دیا. کرائم برانچ کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے سال 2017 میں درج کیے گئے ایک معاملے کے سلسلے میں سری نگر میں چھاپہ مار کارروائی انجام دی. اس کارروائی کے دوران محکمہ صحت میں سینئر اسسٹنٹ کے عہدے پر تعینات ٹنکی پورہ سری نگر کے رہنے والے شہنواز احمد میر کو گرفتار کیا گیا. شہنواز احمد میر پر محکمے میں ایک ہیلتھ ایجوکیٹر کو غیر قانونی طور نوکری دلانے کا الزام ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا. آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے. سپہر کے 4:00 ہیں. ایک وقفے کے بعد پیش آج کا پہاڑی پروگرام.
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.

0: گورنر منوج سنہا دی طرفو شروع کیتے گئے 100 دہاڑیاں تا مشتمل نشہ مخت ابھیان کلیدی اہمیت حامل ہے۔ سری نگر بچ میڈیا دے نال گل کردے ہویا انہاں سن آکھیا جی اس مہم بچ سماج دے سبا طبقیاں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔
1: جموں کشمیر میں جس طریقے سے حالات ہو رہے تھے ہو رہے ہیں، یہ اویئرنیس بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے۔ ٹیچرز کا اہم رول ہے، خاص کر گھر سے شروع ہونا چاہیے اویئرنیس، اور خاص کر جب بچے بدلاؤ کے ساتھ گھر جائے، پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ بچہ کس راہ پہ جا رہا ہے۔ ڈرگس پہ بہت زیادہ اہم ہر سٹیزن کا کام کرنا ہے۔
0: پولیس سن نشہ مکت ابھیان کے تحت کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے کنیا دیور شیخ ملا حول سری نگر دے نثار احمد شیخ نا دے ڈرگ سمگلر دی 1,20,00,000 روپے مالیت دی جائیداد کو اٹیچ کر دیتا ہے۔ پولیس سن اننت ناگ اور ہندواڑہ بچ 8 ڈرگ سمگلراں کو گرفتار کر کے ان دے قبضے تھی کافی مقدار بچ نشیلی چیزاں برامد کیتی ہیں۔ پولیس سن پلوامہ بچ NDPS ایکٹ دے تحت 2 ملزماں دے ڈرائیونگ لائسنس رد کر دیتے ہیں۔ یہ خبرنامہ تسی آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تے سن رہے ہو۔ خبراں تسی آکاشوانی دی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH اتاوی سن سکتے ہو۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دی صدارت بچ سول سیکٹریٹ سری نگر بچ ایک اچھی سطح دی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس دوران بجٹ 2024-27 دے دوران کلیدی اعلانات دی تیز تر عمل آوری تھی متعلق امور اتا گل بات کیتے گئی۔ اس موقع اتا وزیر اعلیٰ سن جموں و کشمیر دے لوکاں واسطے شروع کیتیاں گئیاں فلائی سکیماں دی موثر اور ویلے اتا عمل آوری کو یقینی بنانا دی افسران کو ہدایت دتی۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینہ وزرا، وزیر اعلیٰ دے مشیر، چیف سیکرٹری اور مختلف محکمے دے انتظامی سیکٹریاں سن وی اس میٹنگ بھی شرکت کیتی۔ مغربی بنگال دے اسمبلی انتخابات بچ تاریخی جیت درج کرنا دے بعد ریاست بچ بھارتیہ جنتا پارٹی دی حکومت بننے والی ہے۔ بی جے پی سن 206 نشستاں اتے کامیابی حاصل کر کے انتخابات بچ واضح اکثریت حاصل کیتی ہے، تو اس طرح مغربی بنگال بچ 15 سال تھی جاری ترنمول کانگریس دی قیادت والی حکومت تبدیل ہو رہی ہے۔ اس دوران تامل ناڈو بچ تامل لاگا وٹری کازاگم پارٹی سن 108 سیٹاں اتے جیت حاصل کیتی ہے، اور اے پارٹی سب تھی بڑی واحد جماعت بن کے سامنے آئی ہے۔ آسام بچ بی جے پی دی قیادت والی NDA سن 3 واری جیت حاصل کیتی ہے، جبکہ کیرلا بچ کانگریس دی قیادت والی UDF سن جیت درج کیتی ہے۔ پونڈیچری بچ NDA سن جیت حاصل کر کے اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی سن پارٹی دے سینئر لیڈر تے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو مغربی بنگال بچ لیجسلیٹو پارٹی دے انتخابات واسطے سینٹرل آبزرور تعینات کیتا ہے۔ اسی طرح اوڈیشہ دے وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجی کو اس ریاست واسطے مرکز دا کو آبزرور تعینات کیتے گیا ہے، جدکہ مرکزی وزیر جے پی نڈا آسام بچ لیجسلیٹو پارٹی دا لیڈر چننے واسطے مرکزی آبزرور، جدکہ ہریانہ دے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی اس ریاست واسطے مرکز دے کو آبزرور حسین۔ اسی سلسلے بچ وزیر اعظم نریندر مودی سن انہاں انتخابات بچ بی جے پی دی کامیابی کو تاریخی اور بے مثال قرار دیندے ہویا مغربی بنگال، آسام، پڈوچری، تامل ناڈو اور کیرلم دے لوکاں تے پارٹی کارکناں دا شکریہ ادا کیتا ہے۔ نوی دلی بچ بی جے پی ہیڈ کوارٹر اتے پارٹی کارکناں نال خطاب کردے ہویا انہاں سن آکھے جی بی جے پی NDA اون 20 تھی زیادہ ریاستاں بچ اقتدار بچ ہے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سن جموں کشمیر دے تمام کالجاں بچ تعلیمی سال 2026-27 واسطے 4 سالہ انڈر گریجویٹ پروگرام اور 5 سالہ انٹیگریٹڈ پی جی پروگراماں دے داخلے دا اعلان کیتا ہے۔ اس حوالے تھی ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر ڈاکٹر شیخ اعجاز سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہویا آخیا،
2: اس سال ہم سارے ایڈمیشن 10+2 میرٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں، تو یہ سارا ایڈمیشن پروسیس آن لائن ہے۔ 9 تاریخ کو یہ ہم لنک لائیو کر رہے ہیں، 27 تاریخ تک یہ کھلی رہے گی، پھر 30 تاریخ کو ہم پہلا لسٹ نکال رہے ہیں، اس کے بعد ہم 9 جون کو دوسرا لسٹ نکالیں گے، تو دوسرے لسٹ کے بعد پھر یہ ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا لاسٹ میں، وہ 18 جون سے 25 جون تک چلے گا، اور 15 جون سے کشمیر ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے، اور 15 جولائی سے جموں ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ایڈمیشن پروسیس سائملٹینسلی چلے گا ونٹر زون کالج کے لیے بھی اور سمر زون کالج کے لیے بھی۔
0: بھارت سن

خصوصی طور پر ہندوستانی تہذیب ثقافت نے بڑا فروغ ملیو۔ آل انڈیا ریڈیو اپنی آواز کی وجہ نال لوکاں کے دلوں پر راج کر رہی ہے۔

سامین آداب، یو آکاشوانی سرنگر ہے، 5:55 ہوئے ہیں، خبرناموں لے کے پیش ہے طفیل حسین ٹنچ۔ پہلا اس ویلا کی خاص خاص خبر، لیفٹیننٹ

0: بشیر صٲب اَسَلامُ علیکُم.
1: ؤلِو فاروق صٲب. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: الحمدللہ. ہر حالس منٛز کَرُن
1: بالکل،
0: تِکیازِ خۄدا وندِ کریم سٕنٛز چھِ اَسہِ مِنت أسۍ بَنٲیِن اُمتی حضرت محمد عربی
1: بیٚیہِ کَرن اَسہِ کٕم کٕم نعمت عطا. یہِ وَنُن نہٕ زِ مےٚ تھوٚومو مِنت، بٔلکہِ مےٚ کوٚر تۄہہِ کُن مبوٗس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ تھوٚوُن اَسہِ پٮ۪ٹھ مِنت تہٕ أسۍ کۭتیاہ خۄش
0: نصیٖب چھِ اَسہِ واتہِ اَتھ دامنَس تھپھ کَرٕنۍ.
1: بِلکُل، تہٕ رب العالمیٖنَس کُن ہمیشہٕ شُکُر ادا کَرُن زِ رب العالمیٖن تہِ چھا زِ أسۍ تھٲیِتھ ژےٚ أمۍ سٕنٛزِ اُمتی یِم زَن دۄن جہانَن ہٕنٛدۍ بادشاہ چھِ.
0: تہٕ پَتہٕ چھُ وٕچھُن اَسہِ تعلیٖمات کیٛاہ دِژ پَنٕنۍ ٹٲٹھ نبی رحمت
1: صلی اللہ علیہ وسلم،
0: زِ حق ادٲیی کٔرِو،
1: بے شک
0: کٲنٛسہِ مہٕ کٔرِو ظُلم، کٔرِو غصب،
1: کٲنٛسہِ مہٕ واتنٲیِو تکلیٖف،
0: اِزا مہٕ واتنٲیِو
1: محتاجن، مِسکیٖنن، ضروٗرت مندن یِیِو اکار بکار،
0: تہٕ پَنٕنۍ فرضِ منصبی أمۍ وٲلِو نَکھٕ.
1: بِلکُل صحیح.
0: أسۍ چھا یَتھ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ وۄنۍ گرمُک وق
1: صحیح،
0: تہٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کَرِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گرم، تہٕ امہِ پَتہٕ چھُ سانہِ وادی منٛز گرم گوٚو شروٗع تہٕ گوٚو آبُک چناب
1: صحیح،
0: تہٕ یَتھ منٛز چھِ پی ایچ ای محکمَس زیادٕ پَہمَتھ کٲم پیٚوان کَرٕنۍ. حالانٛکہِ گۄڈٕ کیٛاہ وَنو، اگر وٕچھو أسۍ أکِس عام مُلٲزِم سٕنٛز ڈیوٹی صُبحٲے 10 پٮ۪ٹھ 2 تام
1: صحیح،
0: مگر أمِس پی ایچ ای محکم کِس فِٹر ٲسۍتَن، لاین مین ٲسۍتَن، جے ای
1: ٲسۍتَن،
0: بیٚیہِ کانٛہہ ٲسۍتَن، یِمَن چھُ صُبحُک پَہر، تہٕ اگر زَن کُنہِ کُنہِ جایہِ ژیٖرۍ تہِ آسہِ آبہٕ قطرٕ یِوان، ژیٖرۍ پَہر دوستن آرامٕے کران
1: صحیح.
0: عام شکایت چھِ وٕنکیٚس حظ چھِ یہِ پی ایچ ای محکمُک اہلہِ کار پَنُن دۄہ کٲم کار کران.
1: اَتٮ۪ن پَتہٕ چھِ أمۍ سٕنٛز ذِمہٕ دٲری زِ وٕچھ حظ ییٚمہِ تُہۍ فرضِ منصبُک فرمووُ زِ فرضِ منصب چھُ یُس کُنہِ عہدَس منٛز رب العالمیٖن کانٛہہ عہدٕ عطا کوٚر، چاہے سُہ ایٚگزِکٹِو اِنجیٖنَر چھُ، جے ای چھُ، اے ڈبل ای چھُ، یا یہِ کَنسٲرنٕڈ لاین مین چھُ، تہٕ یِمن پَزِ پَنُن یُس زَن یِمن ڈیوٹی ہِنٛدۍ فرٲیِض چھِ، یِم پَزن یِمن ٹھیٖک پٲٹھۍ اَنجام دِنۍ. چوٗنٛکہِ یُس تۄہہِ آبُک ذِکر کوٚرُو، چِنابُک خاص کر، وٕنکیٚن چھِ واریاہن علاقن منٛز چھِ یِوان زِ کُنہِ جایہِ چھِ آسان تھوٚپ گوٚمُت، گۄڈٕ یِم زَن فِلٹریشن پٕلانٛٹ چھِ، حالانٛکہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکیٚن مرکٔزی سرکار زیادٕ زور دِوان، یُس جل شکتی محکم اَتھ ناو آو دِنہٕ، تہٕ چَنہٕ آب یُس زَن چھُ سُہ واتنٲیِو سا گامہِ گوم، گرٕ گرٕ واتنٲیِو سُہ، تہٕ بیٚیہِ واتنٲیِو سُہ تہٕ صاف و شِفاف. مگر المیا چھُ چیٖز یہِ صاف و شِفاف تہِ چھُنہٕ وُنہِ واتان کہِ، ییٚمہِ ساتہٕ معموٗلی گرم چھُ کران تَمہِ ساتہٕ چھُ سُہ شیٖنُک سُہ آب یِوان، تَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ گژھان یِمن نلکن تھوٚپ، ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ بٲرِش شروٗعات چھِ گژھان تَمہِ ساتہٕ تہِ چھِ یِمن نلکن تھوٚپ گژھان، نٔتیٖجہٕ چھُ نیران زِ اِنسانَس چھُ ہر
0: رنٛگہٕ پیٚوان تُلٕنۍ.
1: بِلکُل،
0: خاص کر سانٮ۪ن گٔمی ماجن بیٚنٮ۪ن یِمن زَن گٲنٛٹہٕ واد راوان چھُ
1: صحیح،
0: آز چھِ أسۍ سیٚکَنڈن حِساب بوزان، تہٕ أمِس گٲمی ماجہِ بیٚنہِ ہُنٛد یہِ گٲنٛٹہٕ واد چھا اَسہِ وُنہِ تہِ تھاوٕنۍ اَدٕ کیٛاہ ژٕ گژھ صُبحٲے آب رٔٹِس؟ پی ایچ ای محکمَس چھُنہٕ عملٕچ کٔمی کیٚنٛہہ، اَتھ چھُ واریاہ عملہٕ، مگر یہِ عملہٕ کیٛازِ کَرِ نہٕ کٲم؟
1: بِلکُل،
0: یہِ کیٛازِ کَرِ نہٕ؟ یہِ لاین مین چھُ فِٹر چھُ، فِٹر ذِمہٕ وٲری آسان علاقٕچ، یہِ کیٛازِ وُچھ نہٕ پَنٕنِس علاقَس منٛز مےٚ ما کُنہِ جایہِ لاینہِ تھوٚپ آمُت؟ اگر عملہٕ چھُ، یہِ عملہٕ کیٛازِ لَگہِ نہٕ کار؟
1: صحیح، بِلکُل، واریاہَن علاقَن منٛز چھِ تُہُنٛد کَلام روٗزِتھ موٗجوٗد، واریاہَن علاقَن منٛز چھِ شِکایت دِوان نہ حظ اَسہِ حظ وۄنۍ پایپہٕ ترٛایمَژٕ، مگر پایپہٕ ترٛٲیِتھ نہٕ چھُنہٕ آبٕے. یا واریاہ علاقہٕ چھِ تِم تہِ وٕنکیٚنَس فاروق صٲب یِوان زِ یِمن چھُ دۄہ واد دۄن دۄہَن، ترٛٮ۪ن دۄہَن، ژۄن دۄہَن چھُنہٕ آبٕے. واریاہ علاقہٕ چھِ تِم تہِ یِم زَن دَپان ہے اَسہِ حظ ٲسۍ یِتھ کٔنۍ حظ ترٛایَکھ پایپہٕ حظ ترٛایَکھ، مگر آب نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. مگر یِم شِکایت گژھنہٕ یِنۍ حظ کِہیٖنۍ، ییٚلہِ واریاہَن علاقَن یِمَے شِکایت روزان یا یِتھِس. تیٚلہِ کیٛاہ دعوا چھُ؟
0: تیٚلہِ کیٛاہ دعوا چھُ اَسہِ؟ تہٕ أسۍ کیٛازِ چھِنہٕ اَتھ مرکٔزی سِکیٖمہِ سیوٚد فٲیدٕ واتناوان لُکَن، یَتھ منٛز وَننہٕ آو زِ اَسہِ چھُ گَرٕ گَرٕ آب واتناوان؟
1: بِلکُل، پرٛاپَرلی گٔژھ یہِ یوٗٹِلایز یہِ پونٛسہٕ گژھُن، پرٛاپَرلی گٔژھ یِم فِلٹریشَن پٕلانٛٹ یِم زَن چھِ، یا یِم پایپہٕ ترٛاوان چھِ، یا یِم باقٕے زَن اِنفراسٹرٛکچَر یِوان چھِ، یہِ گوٚژھ پرٛاپَرلی حظ کُنہِ استعمال گژھُن.
0: صحیح صحیح، ایٖماندٲری سان تہٕ اَمانتدٲری سان.
1: بِلکُل،
0: تہٕ أتھۍ وَنو حق ادٲیی کَرٕنۍ. تہٕ ؤلِو گۄڈٕ کَرو وۄنۍ بابرکت مجلِس
1: تلاوت کلام پاک، تَمہِ پَتہٕ بوزو حدیٖث عقیٖدت بحضوٗر سرور کونین خاتم النبی احمد مجتبٰی
0: محمد
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحمدللہ
1: جزاک اللہ
0: خیر برکت مجلس
1: بے شک
0: تو کت بیس کر بشیر صاحب
1: جناب
0: یل وچو اس پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ات مز صحت خیال تھانا ام خاطر اس انجینئر صبن ذمہ واری یم آسان صاف آب واتن گر گر یم آسان صاف آب واتن گام پتہ گام یم آسان وچان زی فلٹریشن پلانٹ اس بنومت یا زن اس رقم کشیر خرچ کورمت یا زن اس اناگریشن خاطر بڑ افسر امت پتہ یہ کام کران تہ کن کہین
1: بالکل صحیح فرمو تو فاروق صاحب اس کن تھی ہیلتھ انجینئرنگ ہند ناؤ دتو تیل کیا چھ یہ ہیلتھ انجینئرنگ ناؤ تاز اکثر شکایت یم تہ اگر کن جائیں وہ آب مہیا واحن جائیں یم شکایت یہ آب چتھس گئی کامبل ڈہریا آب چتھس گئی مختلف بیمار حض نیو جنم تو وجہ کیا وجہ یہ چیز کن نت کن جائے خمی
0: یل زن صاف آب یہ فراہم تاوان تیل لوگ گل شک وہ کران کہین تو تیل آسان سانہ ماج بین نال ذریعہ کران کہین نز اس دہ را آب نٹ باپت
1: بالکل صحیح
0: اے ڈبل یو صبح ذمہ واری دفتر مز بہت اتنا شک مگر یہ ذمہ واری دفتر نبر نی
1: بالکل
0: مے کسا سکیم وات نائیں لوکن تامت کسا سکیمن مز آب ونکس نلکو ذریعہ کسا خراب گمت
1: یا کن جائے اگر کن جائے کم شروعات گئی فلٹریشن پلانٹ بنیاو پائپ ترائک تین تین چھن یت کن تھی فرمو بجہ تین دفتر مزے یوت بہن کی بلکہ تین وچن آئے اگر فلٹریشن پلانٹ بنو پائپ ترائک یہ پور پہ فنکشن کران
0: واتا
1: لوکن
0: لوکن فائدہ واتن اد کی حسر ان افسرن تو نو نو گاڑ دنس تو یہ دفتر مزن جان سسٹم بنائی تھس

شامچہ شی بجے تو پنچہ منٹ سپد خبرنامہ ہیت چھس بہ محمد اکبر گڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر بھارتن چھ متحدہ عرب اماراتس پہ ایران دس کرنا آمتین تازہ حملن ہز مذمت کرم وزیر اعظم نریندر مودی ووت یت حمل ناقابل قبول مغربی بنگال تمل ناڈو تو کیرلا مز اسمبلی چناؤن ہند نتیجہ ظاہر گھن پتہ نو سرکار بنان چین کوششن من وچ آم تعلیم ہند وزیر درمندر پردھانن ووت بھارت تحقیقس متعلق ایکو سسٹم یکسر تبدیل کرنی ضرورت تو جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن جموں کشمیر منشیات کے لانت نش پاک کرنے کس سرکار کس عزمس پھر دیتمت خبر بوجو تفصیل سان بھارتن متحدہ عرب اماراتس مز فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹری زونس پہ کرنا آمت ایران کے تازہ حملچ سخت مذمت کران یہ حملہ ناقابل قبول قرار دیتمت ات حملس مز ترے بھارتی شہری زخمی سپدمت خارجہ وزارت اکس بیانس مز ووت بھارت مغربی ایشیاس مز امن قائم کرنے باپت کات بات تو سفارتی کوششن ہز لگاتار سفارش کران مشرق وسطی تو خطکو دویمو ملکو تہ متحدہ عرب امارتس پہ کرنا آمتین ایران کن حملن ہز مذمت کرم تو ووت یت صورت حال علاقائی سلامتی تو استحکام باپت بوڑ خطرہ ات دوران وزیر اعظم نریندر مودی متحدہ عرب امارتس پہ ایران دس کرنا آمت حملچ مذمت کران اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ووت عام لکھ تو بنیادی ڈانچس پہ حملہ کرن ناقابل قبول وزیر اعظمن وون متحدہ عرب اماراتس ست بھارت یکجہتی ہند اظہار کران بھارت دی تمام مسل کات بات تو سفارتگری ذریعہ پرامن پہ انزراونس مز اتواس ات دوران بین الاقوامی مالیتی فنڈن خبردار کورمت اگر مغربی ایشیاس مز لڑائی زاس ستوہس تام جاری روز تیل ہن عالمی معیشت پہ امک خطرناک اثرات پیت یت مز تیل کن قیمتن مز اضافہ سپدت فی بیرل اکت پنچہ ڈالر تام واتنک اندیش چھ بین الاقوامی مالی فنڈ چہ مینیجنگ ڈائریکٹرن ووت موجودہ صورتحال کن تیل نرخ اک ہت ڈالر یا ام کھت زیادہ ویتمت تو افرات زرکس دباوس مز تریر سپدمت مغربی بنگالس مز اسمبلی چناؤن مز تاریخی جیت درج کرنے پتہ ریاست مز بھارتیہ جنتا پارٹی ہن سرکار بنن واجن بی جے پی دونتن شن اسمبلی سیٹن پہ کامیابی حاصل کرت چناؤن مز بار اکثریت حاصل کرم یم پتہ مغربی بنگالس مز پندہ وریو پہ جری ترنمول کانگریس قیادت مز سرکار دور ون ختم سپدن وول چھ ات دوران تمل ناڈوس مز تملگا ویتری کزگم ٹی وی کے پارٹی اکت اٹھ سیٹ حاصل کرم تو یہ پارٹی چھ ریاست کن اسمبلی چناؤن مز واحد بڑ سیاسی پارٹی بنت وتلم آسامس مز بی جے پی قیادت ول این ڈی اے اتحادن تریم پھر زونمت یل زن کیرلمس مز کانگریس قیادت ولس یو ڈی ایفس کامیابی حاصل سپزم پڈوچیری مز این ڈی اے این جیت درج کرت پن پوزیشن برقرار تھوم بھارتیہ جنتا پارٹی چھ پارٹی ہند سینئر لیڈر تو مرکزی وزیر امت شاہ مغربی بنگالس مز لیجسلیٹو پارٹی لیڈر سند چناؤ باپت مرکزی ابزرور تعینات کرمت یتھے پاٹ اڑیسہ کے وزیر اعلی موہن چرن مانجھی ریاست باپت مرکزک کو ابزرور تعینات کرنا آمت یل زن مرکزی وزیر جے پی نڈا آسامس مز لیجسلیٹو پارٹی ہند لیڈر منتخب کرنے باپت مرکزی ابزرور تریا ہریانہ کی وزیر اعلی نائب سنگھ سینی مرکز کس کو ابزرور سند حیثیت تعینات کرنا آمت یمن ناون بی جے پی پارلیمانی بورڈن منظوری دچمت ات دوران وزیر اعظم نریندر مودی حال کن اسمبلی چناؤن مز بھارتیہ جنتا پارٹی ہز کامیابی تاریخی تو بے مثال قرار دیوان مغربی بنگال آسام پڈوچیری تمل ناڈو تو کیرلم کن لکن تو پارٹی کارکنن ہند شکریہ ادا کورمت نو دلی مز بی جے پی ہیڈ کواٹرس پہ پارٹی کارکنن خطاب کران ون تمو بی جے پی این ڈی اے ون زیدس وہن ریاستن مز حکومت کران تعلیم ہند مرکزی وزیر درمندر پردھانن ملکس مز تحقیق اختراع اخ مضبوط ایکو سسٹم تیار کرنے کس سرکار کس عزمس پھر دیتمت

0: آج نوی دلی من آئی آئی ٹی مدراس ٹیک سمیٹس خطاب کران دیت مرکزی وزیرن اختراس پٹھ مبنی نتیجہ حاصل کرنے باپت بھارتک تحقیق متعلق ایکو سسٹم مولے تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور تمو ون تحقیق کم گھن صرف پی ایچ ڈی تھیسس تو تعلیمی اشاعتن تک تام محدود روزن بلکہ گھ تحت اختراعتس پوچھر لگن یم سماجس فائدہ واتت ہکہ تمو ون بھارت اختراح اخ مرکز بنیومت جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن بڈگام کس پریت عیالس سماجی تنظیمن تو روحنی کیو سیاسی لیڈرن اپیل کرمت تمن ضلعس اندر چلاونے یوان نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس مز تیزی تمو دیت یقین انتظامیان چھ پور مضبوطی ست منشیات کے لانتک مول پراٹنک عزم کورمت آج بڈگام نشہ مکت مہم ہند اکہ حصہ رنگ منعقد کرنا آمت بج پد یاتراس مز شرکت کرنے پت لکن خطاب کران ون منوج سنہن منشیات کے زہر ست سان نوجوانن اندری سسر ثامت تمو ون ات بدتس مز مبتلا نوجوانن ست گھ ہمدردی ہند رویہ اختیار کرنے یون تمو ون منشیات کاروبار تو ٹیرر فنڈنگ اکس ست جڑت
1: ایسے سبھی تتوں اور نارکو ٹیرر سے جڑے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بڈگام کی دھرتی پر اب تمہارا سمے سماپت ہو گیا ہے اور میں آج ہر بڈگام واسی کے ناگرکوں کو بھروسہ دیتا ہوں کہ ایک بھی ڈرگ اسمگلر بچے گا نہیں قانون کے دائرے میں لایا جائے گا جموں اور کشمیر دونوں سنبھاگوں کو ملا کر ایسے تمام آنکڑے ہمارے پاس ہیں جو درساتے ہیں کہ ڈرگس کے سپلائی چین کو پوری طرح نشٹ کرنے کے لیے عوام کے ساتھ مل کر سول اور پولیس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہی زیرو ٹالرنس ٹو ڈرگس کی نیت اپنا کر شدت سے کام کر رہے ہیں اور آج میں یہاں اپستھت ہر ایک ناگرک سے ہر ایک نوجوان سے ہر ایک بہن سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جاگروکتا ابھیان میں آپ بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے
0: یم خبر تھی آکاش ونی پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاش ونی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ پہ بوزت جموں کشمیر منشیات کے بت نش پاک کرنے کی غرض اخ دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی تیزی سان جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: نوجوان امہ بت نش دور تھونے باپت درکار اقدام ہند حوالہ ون ایک شہری خان بلالن آکاش ونی سیت کات کران
3: نوجوان کریم گزارش کہ سنس گورمنٹ گورمنٹ سپانسرنگ سکیم کوشش کرتو پن پان کرتو تھوڑا ڈائیورٹ ٹوڈز بزنس ٹوڈز جابس ٹوڈز سوشل سروسز تو پن پان مت کرتو خراب یہ تیت وبا اس وبا ہک سون سور معاشر تباہ کرت بیس بہ گزارش کر سنو پولیس تمہن پز تھوڑا بی سٹرکٹنس تھوین ات
0: جموں کشمیر بی جے پی چی سینئر لیڈر ڈاکٹر ہینا بٹن ونمت جموں کشمیر منشیات نش پاک کرنے کی غرض لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند دس شروع کرنا آمت اخ دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان واریہ اہمیت وول سری نگر ون میڈیا ست کات کران تمو ات مہم مز گھن سماجک ساری طبقہ بڑت بولت شرکت کریں
4: جموں کشمیر میں جس طریقے سے حالات ہو رہے ہیں یہ اویئرنیس بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے بچوں کے لیے یوتھ کے لیے ٹیچرز کا اہم رول ہے خاص کر گھر سے شروع ہونا چاہیے اویئرنیس اور خاص کر جب بچے بدلاؤ کے ساتھ گھر جائیں پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ بچہ کس راہ پہ جا رہا ہے ڈرگس پہ بہت زیادہ اہم ہر سٹیزن کا کام کرنا ہے
0: جموں کشمیر پولیسن چون نشہ مکت ابھیانس تحت کاروائی جاری تھوان کن دیور شیخ محلہ قبل سری نگر کس نثار احمد شیخ نو منشیات فروش سند اک کروڑ وہ لچھ روپیے ہند مالیت جائیداد اٹیچ کورمت پولیسن چون انت ناگ تو ہندوارے اٹھ منشیات فروش گرفتار کرت تہند قبضہ تل بارہ مقدارس مز منشیات برامد کورمت یل زن پلوامہ این ڈی پی ایس ایکٹس تحت دون ملزمن ہز ڈرائیونگ لاسٹ منسوخ کرنا آمت اتھ دوران پولیسن کولگامہ اکہ بڑے ڈرگ ریکٹک پائی کڑ

0: تہٕ منشیات فروش گرفتار کٔرمٕتۍ۔ پولیسن کوٚر نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت بارہمولہ کٮ۪ن مُختلِف علاقن منٛز نشہ مُکت ریلین تہٕ بیدٲری پروگرامن ہُنٛد تہِ سنٛز۔ أتھۍ دوران چھِ پولیسن اشمقام انت ناگہٕ غٲر قونوٗنی طور دوا کٕنن وٲلۍ 3 میڈیکل سٹور سیل کٔرمٕتۍ، ییٚلہِ زن پولیسن بڈگامہِ نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت کیٚہن بیدٲری پروگرامن تہٕ پی سی پی جی میٹنگن ہُنٛد سنٛز تہِ کوٚر۔ پولیسن کوٚر ہندوارِ، شُپین تہٕ اوٗنٛتۍ پورٕ تہِ نشہ مُکت بیدٲری پروگرامن ہُنٛد انعقاد۔ جموں کشمیرٕکۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سٕنٛدِس صدارتس منٛز سپٕز سول سیکٹریٹ سری نگر اکھ اعلیٰ سوترٕچ میٹنگ منعقد۔ میٹنگہِ دوران آو 2017 کِس بجٹس منٛز کرنہٕ آمتٮ۪ن اہم اعلانن ہٕنٛزِ وُچھِ سان عمل آوری سۭتۍ جُڑِتھ معاملن دل دِنہٕ۔ وزیر اعلیٰ ہن دیُت اتھ موقعس پٮ۪ٹھ جموں کشمیر کٮ۪ن لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ شروع کرنہٕ آمژن فلٲحی سکیمن ہٕنٛز اثردار تہٕ وقتس پٮ۪ٹھ عمل آوری یقینی بناونُک افسرن ہدایت۔ میٹنگ منٛز ٲسۍ جموں کشمیرٕکۍ نٲیِب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری، کابینہ وزیر، وزیر اعلیٰ سٕنٛدِ مُشیر، چیف سیکرٹری تہٕ مُختلِف محکمن ہٕنٛدۍ انتظٲمی سیکرٹری تہِ موجود۔ اعلیٰ تعلیم محکمن چھُ جموں کشمیر کٮ۪ن تمام کالجن منٛز اکیڈمِک سیشن 2017 باپتھ 4 انڈر گریجویٹ پروگرامن تہٕ 5 انٹیگریٹڈ پی جی پروگرامن منٛز ایڈمیشنُک اعلان کوٚرمُت۔ اتھ سلسلس منٛز ووٚن ڈایریکٹر کالجز جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاشوانی سۭتۍ کتھ کران۔
1: اس سال ہم سارے ایڈمیشنز 10+2 میرٹ کے بیس پہ کر رہے ہیں، تو یہ سارا ایڈمیشن پروسیس آن لائن ہے۔ 9 تاریخ کو یہ ہم لنک لائیو کر رہے ہیں، 27 تاریخ تک یہ کھلی رہے گی، پھر 30 تاریخ کو ہم پہلا لسٹ نکال رہے ہیں، اس کے بعد ہم 9 جون کو دوسرا لسٹ نکالیں گے، تو دوسرے لسٹ کے بعد پھر یہ ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا لاسٹ میں، وہ 18 جون سے 25 جون تک چلے گا، اور 15 جون سے کشمیر ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے، اور 15 جولائی سے جموں ڈویژن میں کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ایڈمیشن پروسیس سائملٹینیسلی چلے گا ونٹر زون کالج کے لیے بھی اور سمر زون کالج کے لیے بھی۔
0: جموں کشمیر نیشنل کانفرنسٕکۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن دِژ آز سعید علی علی بلخی رحمتہ اللہ علیہ پکھر پورِ تہٕ زیارت علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی رحمتہ اللہ علیہ ژرارِ شریفس منٛز حٲضری۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن ڈاکٹر فاروقن زِ بزرگانہِ دین تہٕ اولیائی کرامن ہٕنٛز درگاہ چھےٚ لُکن روحٲنی تسکیٖن فراہم کرنس سۭتۍ سۭتۍ سانہِ تہذیب کیو تمدُن چہِ آگُر روزمژٕ۔ تِمو ووٚن لُکن سۭتۍ کتھ کران زِ موٗجوٗدٕ سرکار چھےٚ لُکن آسٲیِش واتناونہٕ باپتھ دنہٕ پنہٕ کٲم کران۔ جموں کشمیرٕکۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ ڈایریکٹر فاینانس ظہور احمد وانی سٕنٛدِس فرزند امان ظہور سٕنٛدِس گُزرنس پٮ۪ٹھ دۄکھ تہٕ افسوس بومُت۔ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز چھُ وزیر اعلیٰ ہن غمزدٕ عیالس سۭتۍ تعزیت تہٕ ہمدردی ہُنٛد اظہار کران مرحوٗم سٕنٛزِ جنت نشینی باپتھ دعا کوٚرمُت۔ کشمیر وادی ہٕنٛدِ اکھ نماوار ریڈیو تہٕ ٹی وی اداکار رفیق متوٗ سپٕدۍ آز صُبحٲے اچانک دِلُک دورٕ پٮ۪نہٕ کِنۍ فوت۔ تِہنٛدِس گُزرنس پٮ۪ٹھ چھُ کیٚیو سمٲجی تہٕ ادبی شخصیتو تہٕ انجُمنو دۄکھ تہٕ افسوس باوان غمزدٕ عیالس تعزیت کوٚرمُت، یِمن منٛز آرٹسٹ کلیکٹو گلڈٕکۍ صدر اعجاز را، یمبرزل یوٗتھ کلبٕکۍ صدر خورشید میر، آل جے اینڈ کے ریڈیو ٹی وی آرٹسٹ ایسوسیشن ہٕنٛدۍ صدر شیخ طارق جاوید، گلفام بارجی، مہک ڈرامیٹک کلب سرینگر، اندر کلچرل فورم سمبل، ریڈیو لسنرس ایسوسیشن ہٕنٛدۍ صدر ساحل ڈار تہٕ ساگر کلچرل فورم ژُکر پٹنٕکۍ سرپرست ساگر نذیر شٲمِل چھِ۔ اتھ دوران چھُ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی ہٕنٛزِ سیکرٹری ہرویندر کور تہٕ اکیڈمی ہٕنٛدۍ عملن تہِ رفیق متوٗ سٕنٛدِس گُزرنس پٮ۪ٹھ دۄکھ تہٕ افسوس بومُت۔ آی پی ایل کرکٹس منٛز لگہِ آز دِلہِ ہٕنٛدِس ارون جیٹلی سٹیڈیمس منٛز دِلہِ کیپٹلز ٹیٖمس چِنے سُپر کِنگزس سۭتۍ مُقابلہٕ۔ یہِ میچ گژھِ شامن 7:30 بجے شروع۔ امہِ برونٛہہ ہارنو راتھ ممبئی ہٕنٛدِس وانکھیڈے سٹیڈیمس منٛز گِنٛدنہٕ آمتِس میچس منٛز ممبئی انڈینز ٹیٖمن لکھنو سُپر جاینٹس 6 وکٹو سۭتۍ۔ بھارتن چھِ متحدہ عرب اماراتس پٮ۪ٹھ ایران دٔسۍ کرنہٕ آمتٮ۪ن حملن ہٕنٛز مذمت کٔرمٕژ۔ وزیر اعظم نریندر مودین چھُ ووٚنمُت زِ یِتھۍ حملہٕ چھِ ناقٲبلہِ قبوٗل۔ مغربی بنگال، تامل ناڈو تہٕ کیرالمس منٛز اسمبلی چُناون ہٕنٛدۍ نٔتیٖجہٕ ظٲہِر گژھنہٕ پتہٕ چھےٚ نٔو سرکار بناونہٕ چٮ۪ن کوٗششن منٛز وُژھ آمٕژ۔ تہٕ جموں کشمیرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ جموں کشمیر منشیات نِش پاک کرنہٕ کِس سرکار کِس عزمس پھیُر دیُتمُت۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند۔ کٲشرین خبرن ہُنٛد بیاکھ بُلٹِن سپدِ آکاشوانی سرینگر پٮ۪ٹھٕ شامن 7:30 بجے نشر۔ خدا حافظ۔

0: اَدٕ کیٛاہ بشیٖر صٲب، وۄنۍ گوٚو سٲلِم زَبر
1: زَبر بِلکُل.
0: تہٕ أسۍ بیٚیہِ ٲدۍ کَران کَتھ پنٛنہِ وادی یُس زَن اَسہِ مِلژارٕچ کَتھ کَران چھِ، بٲے بنتٕچ کَتھ کَران چھِ، اَکھ أکِس سۭتۍ صلاح مَشوَر کَرنٕچ کَتھ کَران چھِ، ییٚلہِ أسۍ پَنُن پَتھ کال یاد یِوان چھُ برٛونٛہمٮ۪ن عیامَن منٛز. اگر دۄدٕ قطرٕ آسہِ ہے یہِ ٲسۍ کھٮ۪وان بٲگرٲومٕتۍ، اگر کٲنٛسہِ سیُن آسہِ ہے جان پوٚمُت، جان سیُن کیٛاہ گٔیا، دال اگر رَنیکھ تَتھ رَنیکھ تِلہٕ قطرٕ زیادَے پَہَم، یہِ تہِ ٲسۍ کھٮ۪وان بٲگرٲومٕتۍ
1: بِلکُل. یا اگر کٲنٛسہِ گاو ٲس گَرَس منٛز آسان، چوٗنٛکہِ اگر أسۍ وٕچھو زِ وٕنۍکٮ۪نَس چھِ وٕنۍکٮ۪ن دۄدُک پٲداوار ییٚتہِ بَڑیومُت دۄہ کھۄتہٕ دۄہ، مگر افسوٗسُک مُقام چھُ فاروق صٲب یہِ چیٖز زِ اوس تَتھ ماے محبتَس منٛز آیہِ واریاہ کٔمی.
0: آز چھُ وۄنۍ اَسہِ یِمن دِلن زَن سُہ کھاے پیمٕژ، وۄنۍ گژھِ نہٕ ہمساے سُنٛد نظر پیٚنۍ
1: نظر گژھِ نہٕ پِلٕنۍ حظ
0: کیٚنٛہہ. یِہوے بَنیو اَسہِ اکھ بوٚڑ بارٕ وجہ أسۍ بیٚیہِ ٲدۍ کران کَتھ چَنہٕ آبُک. چَنہٕ آبہٕ خٲطرٕ چھِ کیٚنٛہہ گرٕ تھاوان نہ بَجہِ تِمو مَچہِ آب چہِ رٔٹِتھ.
1: بِلکُل.
0: اگر چاہے سُہ ٹینکرو ذٔریعہٕ آب فراہم گژھان چھُ یا اَسہِ کُنہِ جایہِ نَلکہٕ ذٔریعہٕ آب گژھان چھُ فراہم، خیال چھُنہٕ یِوان تھاونہٕ کِہیٖنۍ پَنٕنِس ہمساے بٲے سُنٛد.
1: بِلکُل.
0: کَتہِ پَنُن سُہ پَتھ کال ییٚتہِ زَن دۄدٕ پھیوٗر ٲسۍ بٲگراوان دَہَن گَرَن، کَتہِ سُہ پَنُن پَتھ کال ییٚلہِ زَن ٹھوٗل کَرو تہٕ اَمہِ ٹھوٗلہٕ منٛز ٲسۍ أڈرَس واتناوان ہَمسایَس، کَتہِ أزیُک آز پوٚرمُت لیوٚکھمُت أسۍ چھِ تعلیٖم یافتہٕ پَنٕنِس پانَس وَنان تہٕ أسۍ تھاوان پانَس ترٛٮ۪ن دۄہَن ژۄن دۄہَن سُمبَتھ آب مٔٹ تہٕ ہَمساے آسہِ نہٕ آبہٕ سیر کِہیٖنۍ
1: یوت نہٕ حظ کینٛہہ، مُختلِف قٕسمَن ہُنٛد سٹاک، یا اگر کُنہِ جایہِ نَلکہٕ پھٕٹمُت آسہِ یا پَنٕنِس آنٛگنَس منٛز آسہِ یا کُنہِ جایہِ پایپہِ لیٖک آسہِ، اَتٮ۪ن چھُ یہِ گوارٕے گژھان زِ اگر کانٛہہ وَنہِ اَتنَس ہے یَتھ حظ چھُ نَلکہٕ تۄہہِ لیٖک گژھان یا ییٚتٮ۪ن حظ چھُ تۄہہِ تۄہہِ نَلکہٕ اَتھ حظ چھُ راوان یہِ آب کٔرِتھ حظ بنٛد، تہِ چھُنہٕ گوارہ گژھان زِ یہِ شیرہا أمۍ سُنٛد کَرِ ہے یہِ شُکرِیا اَدا دٔپِس نہ ژےٚ پوٚوُتھ مےٚ یہِ ہٮ۪س تہٕ بہٕ ہَسا کَرٕ یہِ بنٛد، نہ یہِ چھُنہٕ ٹَس یہِ مَس گژھان.
0: اِسلیے گوٚو اَسہِ چھِ ذِمہٕ وٲری پانَس منٛز پٲدٕ کَرُن، اَسہِ چھِ تٔتھۍ مِلژارَس بیٚیہِ گۄڈٕ بَرُن یُس مِلژار اَسہِ اَسلافو ہومُت،
1: ییٚمہِ کِنۍ سٲنۍ وادی پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز مشہوٗر ٲس تہِ تہٕ مشہوٗر چھِ تہِ، کیٛازِ یَتھ ٲسۍ پِرٕ وٲرٕے وَنان، یَتھ ٲسۍ ریشہِ وٲرٕے وَنان تہٕ یَتھ ٲسۍ پوشہٕ وٲر تہِ وَنان.
0: یہِ چھِ ریشہِ وٲر، اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ پَنٕنۍ ذِمہٕ وٲری نَکھٕ والٕنۍ، اَدٕ کیٛاہ حظ چھِ اَتھ وَننَس قٲبِل زِ أسۍ چھِ کٲشِر.
1: بِلکُل صحیح.
2: تہٕ غلام محمد ڈار بَلپوٗرۍ چھِ آمٕتۍ اَسہِ ڈٲلۍ ہٮ۪تھ، یِم چھِ لٔڈی شاہ پیش کَران تہٕ ؤلِو بوزو زِ آز کَمِچ عکٲسی چھِ کَران یِم.
3: نہ چھِ وۄنۍ نہ چھِ سٲری گٔے ہٮ۪تھ پامال ڈرٛگٕس.

0: اَدٕ کیٛاہ شُکریہ شُکریہ بِلکُل وٕنکیٚس چھُ یہِ حظ یہِ نشہ مُکت بھارت اَمیُک أبھیان چلان چھُ تہٕ جایہِ جایہِ چھِ أمِس زانکٲری واتناونہٕ یِوان زِ یہِ نشہٕ گوٚژھ سانہِ أمِس پوٗرٕ سماج منٛز نیستہٕ نابوٗد کرنہٕ یُن تہٕ أزکہِ پروگرامُک وق تہِ ووت وۄنۍ اَنٛد.
1: اِنشاء اللہ کَرو مُلاقات پنٛنہِ بوزٕ والِس سۭتۍ، پگاہ ہٮ۪مو اِجازت. اَسلامُ علیکُم.

0: جموں کشمیر کو نشے سے پاک کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. نوجوان نسل کو بچانے کے لیے تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں. بڑگام میں ایل جی منوج سنہا کا اظہار خیال. مغل روڈ پر لاپتہ ہوئے چار افراد کی تلاش گزشتہ روز سے جاری. پونچھ ضلع میں تشویش کی لہر. دو افراد کی لاشیں برآمد. آوارہ کتوں کی ہڑبونگ جاری. آج گاندربل میں 45 کے قریب بھیڑ بکریاں کی گئی ہلاک. اور کشتواڑ ضلع کے طبی مراکز پر عملے اور ضروری مشینری کی کمی. لوگوں میں مایوسی. اور بھی موضوعات تھے آج کے شہر بین میں ایک وقف کے بعد.
1: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خائبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
2: سنو نا, سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
3: تو روکا کس نے ہے؟
2: روکا تو کسی نے نہیں, پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
3: مجھ سے.
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
3: آکاش وانی ہے نا, میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے, جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں.
3: بہت آسان ہے, میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو,
4: 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3 9018 07 4 3
5: دستیاب فورٹیفائڈ وسائل ہن جانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ
6: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے
7: بس ایک بار صرف ایک بار اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا سیف ہے یار لیکن ڈرگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا دھیرے دھیرے صحت دوستی سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے
8: پر کیا کر سکتے ہیں
7: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشا مکت جموں کشمیر ابھیان بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے رپورٹ کرنے سے ایک زندگی بچ سکتی ہے
9: آؤ چلیں اور ایک نیا راستہ چنیں زندگی کی اصلی پہچان بچائیں اور بنائیں نشا مکت جموں اینڈ کشمیر سے نو ٹو ڈرگز یس ٹو لائف ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی دی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر
0: شیربین اب آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.8 میٹر ایف ایم ٹو 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپوڑا اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں سامین مغل روڈ پر گزشتہ روز ایک دل خراش واقعہ پیش آنے کے بعد سے پورے پونچھ ضلع میں ماتم کا ماحول ہے گزشتہ روز مغل شاہراہ پر برفباری کے دوران ایک گاڑی سڑک سے غائب ہوئی جس میں چار افراد کے سوار ہونے کی اطلاعات ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کی گاڑی میں سوار مسافروں کے اہل خانہ نے پولیس کو مطلع کیا اور اس کے بعد بچاؤ اور امدادی کاروائی شروع کی گئی بچاؤ کاروائیاں خراب موسم اور مشکل جغرافیائی حالات کے باوجود گزشتہ روز سے جاری ہیں اور کئی ٹیموں کو کام پر لگا دیا گیا ہے حادثے سے متعلق مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے اس وقت پونچھ سے ہمارے نمائندے کے ڈی مینی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی مینی صاحب بتائیے کہ اس حادثے کے بارے میں کیا کچھ ابھی تک آپ کو معلوم ہو سکا ہے
10: یہ سر یہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو گاڑی تھی نا یہ پونچھ کے منگناڑ سے جا رہی تھی گاؤں ایک منگناڑ ہے وہاں سے یہ گاڑی تھی ایک تو ڈرائیور تھا تو چار کاری تھی اس کے بیچ میں تو یہ سفر کر رہی تھی تو چندی بار میں یہ پہنچی ہے چار بجے یہاں سے نکلے تھے چار بجے جب چندی بار پہنچے تو اس وقت یہ برف باری جو تھی زبردست ہو رہی تھی پھر یہ رکے نہیں وہاں پہ چندی بار میں اور چندی بار سے آگے چلے گئے یہ چھتا پانی کی طرف جب یہ چھتا پانی کے قریب پہنچے تو وہاں پہ چھتا پانی نالا جو ہے یہ کشانہ اور چھتا پانی کے

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے ہم خبروں کی سرخیاں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی ہر ایک کنبے، سماجی تنظیم، نیز روحانی اور سیاسی لیڈروں سے نشہ مکت ابھیان میں شدت لانے کی اپیل۔ منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی جاری، مختلف علاقوں سے 18 ڈرگ سمگلر گرفتار۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے عوام کے لیے شروع کی گئی فلاحی اسکیموں کی مؤثر اور

0: بر وقت عمل آوری پر دیا زور اور وزیر اعظم نریندر مودی نے حالیہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کو تاریخی اور بے مثال دیا قرار۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بڑگام میں ہر ایک کنبے سماجی تنظیم نیز روحانی اور سیاسی لیڈروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ضلع میں چلائے جا رہے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان میں شدت لائیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ انتظامیہ پوری مضبوطی کے ساتھ منشیات کی لانت کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے۔ بڑگام سے ہمارے نمائندے شوکت شاہ نے خبر دی ہے کہ بڑگام میں آج نشہ مکت مہم کے ایک حصے کے طور پر نکالی گئی بڑی پد یاترا میں شرکت کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ منشیات کا زہر ہمارے نوجوانوں کو اندر اندر سے کھوکھلا بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لت میں پڑے نوجوان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرگ ٹریفکنگ اور ٹیرر فنڈنگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
1: میں بٹگاؤں میں سکری ایسے سبھی تتوں اور نارکو ٹیرر سے جڑے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بٹگاؤں کی دھرتی پر اب تمہارا سمے سماپت ہو گیا ہے، اور میں آج ہر بڈگام واسی کے ناگرکوں کو بھروسہ دیتا ہوں کہ ایک بھی ڈرگ اسمگلر بچے گا نہیں، قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ جموں اور کشمیر دونوں سنبھاگوں کو ملا کر ایسے تمام آنکڑے ہمارے پاس ہیں جو درساتے ہیں کہ ڈرگس کے سپلائی چین کو پوری طرح نشٹ کرنے کے لیے عوام کے ساتھ مل کر سول اور پولیس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہی زیرو ٹالرنس ٹو ڈرگس کی نیت اپنا کر شدت سے کام کر رہے ہیں۔ اور آج میں یہاں اپستھت ہر ایک ناگرک سے، ہر ایک نوجوان سے، ہر ایک بہن سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ جاگروکتا ابھیان میں آپ بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے۔
0: جموں کشمیر کو منشیات کی بدعت سے پاک کرنے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں ایک شہری خان بلال نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: گزارش کرتا ہوں آج کل کے جوانوں کو کہ ہماری گورنمنٹ نے اچھی ساری اسپانسرنگ سکیمز لائی ہیں، کوشش کریں اس دلدل سے نکلیں، اپنا فیوچر بنائیں، کوئی بزنس کھڑا کریں، اپنی صحت کی طرف دھیان دیں۔ ہماری پولیس بہت اچھا رول نبھا رہی ہے، لیکن شاید کہیں نہ کہیں اور زیادہ سختی برتنے کی ضرورت ہے۔
0: بی جے پی کی سینئر لیڈر ڈاکٹر ہینا بٹ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کو نشہ مکت بنانے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی طرف سے شروع کیا گیا 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ سری نگر میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مہم میں سماج کے سبھی طبقوں کو بڑھ چڑھ کر اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔
4: جموں کشمیر میں جس طریقے سے حالات ہو رہے تھے، ہو رہے ہیں، یہ اویئرنیس بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے۔ ٹیچرز کا اہم رول ہے، خاص کر گھر سے شروع ہونا چاہیے اویئرنیس، اور خاص کر جب بچے بدلاؤ کے ساتھ گھر جائے، پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ بچہ کس راہ پہ جا رہا ہے۔ ڈرگس پہ بہت زیادہ اہم ہر سٹیزن کا کام کرنا ہے۔
0: پولیس نے نشہ مکت ابھیان کے تحت کاروائی جاری رکھتے ہوئے کنیدیور شیخ محلہ حول سری نگر کے نثار احمد شیخ نامی ڈرگ اسمگلر کی 1,20,00,000 روپے مالیت کی جائیداد کو اٹیچ کر دیا ہے۔ پولیس نے شالا گام سری گفارہ اننتناگ میں کے ایک ڈرگ اسمگلر امتیاز احمد گنائی کا 85,00,000 روپے مالیت کا رہائشی مکان اٹیچ کر دیا ہے۔ پولیس نے اننتناگ اور ہندواڑہ میں 8 ڈرگ اسمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کافی مقدار میں نشیلی اشیاء برامد کی ہیں۔ پولیس نے پلوامہ میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت 2 ملزموں کے ڈرائیونگ لائسنس رد کر دیے ہیں۔ پولیس نے کلگام میں ایک بڑے ڈرگ ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 3 ڈرگ اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے نشہ مکت ابھیان کے تحت بارہمولہ کے مختلف علاقوں میں نشہ مکت ریلیوں اور بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا۔ پولیس نے اشمقام اننتناگ میں غیر قانونی طور ادویات بیچنے کی پاداش میں 3 میڈیکل سٹورز کو سربمہر کر دیا ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس نے بڑگام میں کئی بیداری پروگراموں اور پی سی پی جی میٹنگوں کا انعقاد کیا۔ اس طرح پولیس نے ہندواڑہ، شوپیاں اور اونتی پورہ میں نشہ مکت بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا۔ سانبہ پولیس نے آرک بروٹنیا وجے پور میں ایک بدنام زمانہ ڈرگ اسمگلر باغ حسین عرف باغو ڈرگ اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ سانبہ پولیس نے کرشنا پیلس روڈ پر ایک اور ڈرگ اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ سانبہ پولیس نے رام چند روڈ سانبہ میں 2 ڈرگ اسمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کی ہیں۔ ادھمپور پولیس نے

جالٹا میں ایک منشیات مخالف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. ٹکری ادھمپور میں پولیس نے دو منشیات فروشوں کو نشیلی اشیاء سمیت گرفتار کیا ہے. بسنت گڑھ ادھمپور میں ہی پولیس نے ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیا ہے. دریاسنا ڈی آئی جی جے ایس کے رینج سری در پاٹل نے جموں میں ایک میٹنگ کے دوران منشیات کے خلاف کی جا رہی کارروائیوں کا جائزہ لیا. ڈوڑا پولیس نے بھی مختلف مقامات پر نشہ مکت ابھیان کے تحت بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا. پولیس نے شوپیاں سے مختلف ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کی ہیں. وزیراعلی عمر عبداللہ کی صدارت میں سول سیکرٹریٹ سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ منعقد ہوئی. اس دوران بجٹ 2026-27 کے دوران کلیدی اعلانات کی تیز تر عمل آوری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیراعلی نے جموں کشمیر کے عوام کے لیے شروع کی گئی فلاحی اسکیموں کی مؤثر اور بروقت عمل آوری کو یقینی بنانے کی افسروں کو ہدایت دی. نائب وزیراعلی سریندر چودھری نے تمام کابینی وزراء، وزیراعلی کے مشیر، چیف سیکرٹری

0: ڈوڈا پولیس نے بھی مختلف مقامات پر نشہ مکت ابھیان کے تحت بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا. پولیس نے شوپیاں سے مختلف ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کی ہیں. وزیر اعلی عمر عبداللہ کی صدارت میں سول سیکرٹریٹ سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ منعقد ہوئی. اس دوران بجٹ 2026-27 کے دوران کلیدی اعلانات کی تیز تر عمل آوری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعلی نے جموں کشمیر کے عوام کے لیے شروع کی گئی فلاحی اسکیموں کی مؤثر اور بروقت عمل آوری کو یقینی بنانے کی افسروں کو ہدایت دی. نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے تمام کابینی وزراء, وزیر اعلی کے مشیر, چیف سیکرٹری اور مختلف محکموں کے انتظامی سیکرٹری نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ڈائریکٹر فائنانس ظہور احمد وانی کے فرزند امان ظہور کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلی نے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی جنت نشینی کے لیے دعا کی. نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے آج سری نگر میں ایک اعلی سطح کی میٹنگ کے دوران جموں کشمیر بھر میں پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ کاموں کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے پروجیکٹوں کی بر وقت تکمیل کو یقینی بنائیں. انہوں نے کہا کہ پروجیکٹوں میں تاخیر کرنے والے ٹھیکیداروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. انہوں نے کہا کہ کئی پروجیکٹوں میں حائل رکاوٹوں کو جلد از جلد دور کیا جانا چاہیے. صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ہتو نے آج پانپور حلقے کا دورہ کر کے وہاں متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے پی ایچ سی پاریگام میں ایک ڈیجیٹل ایکس رے یونٹ اور تھائرائیڈ انالائزر کا بھی افتتاح کیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں تاریخی جیت درج کرنے کے بعد ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت بننے والی ہے. بی جے پی نے 206 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے انتخابات میں واضح اکثریت حاصل کی ہے اور اس طرح مغربی بنگال میں 15 سال سے جاری ترنمول کانگریس کی قیادت والی حکومت تبدیل ہو رہی ہے. اس دوران تامل ناڈو میں تملگا ویٹری کزگم پارٹی نے 108 سیٹیں جیت لی ہیں اور یہ پارٹی سب سے بڑی واحد جماعت بن کر سامنے آئی ہے. آسام میں بی جے پی کے قیادت والے این ڈی اے نے تیسرے دفعہ جیت حاصل کی ہے, جبکہ کیرل میں کانگریس کی قیادت والے یو ڈی ایف نے جیت درج کی ہے. پڈوچیری میں این ڈی اے نے جیت درج کر کے اپنی پوزیشن برقرار رکھی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے پارٹی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر امت شاہ کو مغربی بنگال میں لیجسلیٹو پارٹی لیڈر کے انتخاب کے لیے سینٹرل آبزرور تعینات کیا ہے. اسی طرح اڑیشہ کے وزیر اعلی موہن چرن مانجھی کو اس ریاست کے لیے مرکز کا کو آبزرور تعینات کیا گیا ہے, جبکہ مرکزی وزیر جے پی نڈا آسام میں لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر چننے کے لیے مرکزی آبزرور, جبکہ ہریانہ کے وزیر اعلی نائب سنگھ سینی اس ریاست کے لیے مرکز کے کو آبزرور ہوں گے. ان ناموں کو بی جے پی پارلیمانی بورڈ نے منظوری دی. دریاسنا وزیر اعظم نریندر مودی نے انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کو تاریخی اور بے مثال قرار دیتے ہوئے مغربی بنگال, آسام, پڈوچری, تامل ناڈو اور کیرلم کے لوگوں اور پارٹی کارکنوں کا شکریہ ادا کیا ہے. نئی دلی میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر پر پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی این ڈی اے اب 20 سے زیادہ ریاستوں میں اقتدار میں ہے. جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن اور سینئر بی جے پی لیڈر ڈاکٹر سعید درخشاں درابی نے مختلف ریاستوں میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی پر وزیراعظم نریندر مودی اور پارٹی کے دیگر لیڈروں کو مبارکباد دی ہے. سری نگر میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا.
1: پردھان منتری شری نریندر مودی جی کے نیترتو میں جو الیکشن لڑا گیا بنگال, آسام, پڈوچری میں, وہ جیت ہمارے سامنے ہے. ہر طرف سے کنول کھلا. یہ ہمارے پردھان منتری جی کو بہت بہت مبارک ہے جنہوں نے 2014 میں جو خواب دیکھا وکست بھارت کا اور بھارت کو واقعی میں وہ دیش بنانا جس کی طرف آج کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا ہے کوئی بھی دشمن. اب جب ہم نے بنگال جیتا, آسام جیتا, اب کشمیر کی باری ہے. کشمیر کو بھی اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف چلنا ہے. یہاں کے یوا قابل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, وہ ضرور اس مشن کے ساتھ چلیں گے.
0: ادھر گاندربل سے تعلق رکھنے والے سینئر بی جے پی لیڈر محمد امین شاہ نے مغربی بنگال اور آسام میں بی جے پی کی کامیابی پر پارٹی اور اعلی قیادت کو مبارکباد دی ہے.

0: یہ مذاکرات اور سفارتی کوششوں کی مسلسل سفارش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فجیرہ متحدہ عرب امارات میں ہوئے حملوں کی مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھارت کی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت تمام مسائل کا بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے پرامن حل نکالنے کے عمل کا تعاون کرے گا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.1 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:37 اور غروب آفتاب شام 7:19 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں اعجاز اختر۔ بھارت کی جانب سے حال ہی میں مقامی ٹیکنالوجی پر مبنی سیل براڈ کاسٹ نظام کا اجرا ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو جدید مواصلاتی نظام میں خود انحصاری اور قومی سلامتی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی سمت ایک مضبوط قدم ہے۔ یہ نظام بنیادی طور پر موبائل نیٹ ورکس کے ذریعے کسی مخصوص علاقے یا پورے ملک میں بیک وقت پیغامات پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کا مقصد ہنگامی حالات میں فوری، مستند اور یکساں معلومات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ سیل براڈ کاسٹ نظام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے بھیجے گئے پیغامات موبائل صارفین تک بغیر انٹرنیٹ یا اپلیکیشن کے پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی آفات جیسے زلزلہ، سیلاب، طوفان یا دیگر ہنگامی صورتحال میں حکومت براہ راست شہریوں کو بر وقت آگاہ کر سکتی ہے۔ اس نظام کے ذریعے خبردار کرنے والے پیغامات، حفاظتی ہدایات اور انخلاء کے احکامات چند سیکنڈ میں وسیع پیمانے پر پھیلائے جا سکتے ہیں، جو انسانی جانوں کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مزید برآں اس نظام کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ڈیٹا پر بوجھ ڈالے بغیر کام کرتا ہے، کیونکہ یہ روایتی ایس ایم ایس کی طرح انفرادی پیغامات نہیں بھیجتا بلکہ ایک ہی وقت میں علاقے کے تمام صارفین تک نشریاتی انداز میں پیغام پہنچاتا ہے۔ اس سے نیٹ ورک پر دباؤ کم رہتا ہے اور ہنگامی حالات میں بھی پیغام رسانی متاثر نہیں ہوتی۔ حکومتی سطح پر اس نظام کے نفاذ سے نہ صرف عوامی تحفظ کے اقدامات کو تقویت ملے گی بلکہ یہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی مضبوطی اور مقامی ٹیکنالوجی کی ترقی کا بھی مقاس ہے۔ اس اقدام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک مضبوط اور خود کفیل ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ تاہم اس نظام کی کامیابی کا انحصار اس کے مؤثر نظام، عوامی آگاہی اور مختلف اداروں کے درمیان ہم آہنگی پر ہوگا۔ اگر اسے درست حکمت عملی کے تحت استعمال کیا جائے تو یہ نظام مستقبل میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے میں ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔

وادی کی آواز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر، تمام سننے والوں تک ہمارا پیار اور خلوص بھرا آداب پہنچے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ سامعین، پاکستان میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد اور ان کے حقوق کی پامالی کے معاملات میں بدستور اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق تنظیموں کے مطابق ملک میں خواتین اور لڑکیوں کی عصمت دری، تیزابی حملوں، گھریلو تشدد، تعلیم سے محروم رکھنے اور کم عمر لڑکیوں کو جبری طور شادی کروانے کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ ان تنظیموں کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہے اور سرکار یہ چیزیں روکنے میں اقدامات کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ انسانی حقوق سے متعلق تنظیموں کا کہنا ہے کہ ہر سال پاکستان میں آنر کلنگ کے نام پر 1000 کے قریب خواتین کا قتل کیا جاتا ہے۔ ان تنظیموں کا ماننا ہے کہ کئی ایسے معاملے رپورٹ تک نہیں ہوتے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں بیشتر خواتین اور لڑکیوں کی زندگی اجیرن بنائی گئی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز چلڈرنز فنڈ کے مطابق پاکستان میں 19 ملین کے قریب خواتین کی شادی 18 سال سے کم عمر میں ہوئی ہے، جن میں 5 ملین ایسی لڑکیاں ہیں جن کی شادی 15 سال سے کم عمر میں ہوئی ہے۔ یونیسیف کے مطابق 18% لڑکیوں اور 5% لڑکوں کی شادی 18 کی عمر سے پہلے ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان میں بیشتر خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہو رہی ہیں اور ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جس وجہ سے خواتین ترقی کے لحاظ سے پیچھے رہ گئی ہیں اور مردوں کے دبدبے والے سماج میں خواتین ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس رپورٹ میں بچوں کی تعلیم کی شرح کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ملک کے 6 ملین بچے پرائمری سکولوں سے، جبکہ 13 ملین بچے سیکنڈری سکولوں سے باہر ہے اور ان میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق لڑکیاں سکولوں کی عدم موجودگی، مہنگی تعلیم، کم عمر میں شادی اور لڑکیوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیے جانے کی وجہ سے سکول نہیں جا پا رہی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سال 2025 میں ملک میں 1100 کے قریب سیکچول ابیوز، 900 بچوں کو اغوا کیے جانے کے معاملے سامنے آئے ہیں۔ سال 2025 میں میڈیا کی طرف سے ملک میں ان معاملات کو منظر عام پر لانے کے بعد سرکار نے انہیں دبانے کے لیے ہر حربہ اپنایا۔ اس دوران ذرائع ابلاغ کے نمائندوں، سیاسی مخالفین اور سول سوسائٹی کے ممبران پر ظلم ڈایا گیا۔ اس کے علاوہ ملک میں بلاسفیمی کے تعلق سے اقلیتی طبقوں کے لوگوں، جن میں ایک بڑی تعداد نابالغ بچوں کی بھی ہے، کے خلاف کیس درج کر کے انہیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں خواتین اور کم عمر کی لڑکیاں اسی طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہیں جس طرح ملک میں رہ رہے اقلیتی طبقوں کے لوگوں میں ظلم و زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین، اور دوسری جانب پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی اور یو اے ای نے پاکستان سے 3.5 بلین ڈالر واپس کرنے کو کہا، جس وجہ سے پاکستان مشکلات سے دو چار ہوا۔ یہ معاملہ پاکستان کی سعودی عرب سے بڑھتی دوستی کے پیش نظر سامنے آیا اور جس طرح پاکستان نے یو اے ای پر ایرانی حملوں کے بعد سرد مہری کا اظہار کیا، اس وجہ سے یو اے ای پاکستان سے دوریاں بڑھانے لگا۔ یو اے ای کے 3.5 بلین ڈالر واپس کرنے کی وجہ سے پاکستان کی مالی حالت اور بھی خراب ہوئی۔ یو اے ای ستمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر بھی ناراض ہے۔ امریکہ ایران لڑائی میں پاکستان کا میڈیٹر بننا بھی یو اے ای کو پسند نہیں آیا، جس وجہ سے یو اے ای اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں اور کھٹاس آ گئی۔ رپورٹس کے مطابق یو اے ای پاکستان کے ہزاروں شیعہ افراد کو اپنے ملک سے بے دخل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے املاک کو ضبط کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں یو اے ای نے اسلام آباد ایئرپورٹ کو مینیج کرنے کے پاکستان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو بھی ختم کرنے کا تہیا کیا ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود پاکستان کا دفتر خارجہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات بہترین ہیں، مگر دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس پر بھروسہ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ اپنا مطلب نکال کر دوسرے کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کا کام کرتا آیا ہے۔ سمن پاکستان کے حوالے سے پروگرام میں اور بھی بات کریں گے، پہلے آپ اور ہم سنتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

منصوبے کے جانسے میں آئے۔ ایسے ہی لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ملک کے دو حصے ہوئے اور افراتفری کا ماحول پیدا ہوا۔ مذہب کے نام پر ملک کا بٹوارہ ہونے سے پاکستان مرز وجود میں آیا، لیکن آج تک اس ملک کے عوام کو سکون اور خوشحالی کی زندگی نصیب نہیں ہوئی۔ بھارت سے الگ کرنے کے لیے جو خواب پاکستان نواز لیڈروں نے معصوم لوگوں کو دکھائے، وہ کبھی پورے نہیں ہوئے، بلکہ بھارت سے الگ ہو کر اس حصے کے لوگ بری طرح پھنس گئے۔ اور ترقی کی تو بات الگ، آج وہ لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ پاکستان کے قیام کی ضد کرنے والے لیڈروں نے وہ غلطی کی جو وہاں کے لوگ انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ ایسے لیڈروں کی غلطیوں کا خمیازہ 70 سال سے پاکستانی عوام بھگت رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ اس دن کو کوس رہے ہیں جس دن ان کے لیڈروں نے انہیں مذہب کے نام پر بہلا پھسلا کر پاکستان کے قیام کے لیے حمایت طلب کی تھی۔ سیدھے سادھے پاکستانی لوگوں کو کیا پتا تھا کہ ان کے لیڈران ایک غلط فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، جس وجہ سے وہ آج بھی پریشان حال ہیں اور دنیا میں کسی گنتی میں نہیں۔ اگرچہ بھارت سے الگ ہونے کے چند سال بعد ہی پاکستانی عوام نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کے لیڈروں سے ایک بھاری غلطی ہوئی ہے، مگر وقت گزر چکا تھا اور ان کے لیڈروں نے اپنی انا کی خاطر کروڑوں عوام کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ عوام یہ سمجھ گئی کہ انگریزوں کی غلامی سے آزادی پانے کے بعد بھی وہ غلام ہی رہے، اور اس غلامی سے آج تک پاکستان کے لوگ آزاد نہیں ہو پا رہے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کی رائے کی کوئی قدر نہیں، اور چند خودگر سیاستدان اور فوجی جنرل بیٹ بکریوں کی طرح عوام کو نچا رہے ہیں، اور عوام ہر بنیادی سہولت اور بنیادی حق سے محروم ہے۔ پاکستانی عوام مصیبتوں کے ایسے دلدل میں پھنس گئے جہاں سے اب ان کا نکلنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ فوج کی عوامی سرکار پر برتری سے ملک کے حالات اس دہانے پہنچ گئے ہیں۔ اگرچہ روز اول سے ہی فوج ملک کے سول نظام میں دخل انداز ہوتی رہی، مگر گزشتہ سال پاکستانی فوج کے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنائے جانے اور اسے ملکی نظام میں بھرپور دخل دینے کے لیے پاس کی گئی آئینی ترمیم سے اب پاکستان میں سیدھے طور نہ صحیح مگر کسی اور طریقے سے فوج کی عوامی سرکار میں دخل اندازی کی اجازت دی گئی، جس کے بعد اب پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نام کے حکمران رہے ہیں، کیونکہ ملکی فیصلے اب سارے عاصم منیر کے ہاتھ میں ہیں۔ یہاں تک کہ ملکی خارجہ پالیسی بھی عاصم منیر کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے موقع کا فائدہ اٹھا کر پاکستان کے ساتھ دوبارہ دوستی کا ڈونگ رچ کر پاکستان کی مالی اور تکنیکی امداد کرنے کی شروعات کی ہے۔ بدلے میں امریکہ نے عاصم منیر سے وہ کام کرنے کی گارنٹی لی ہے جس کی پاکستانی عام عوام ہمیشہ مخالف رہی، مطلب عوامی رائے اور مرضی کی اب پاکستان میں کوئی گنجائش اب باقی نہیں رہی۔ عاصم منیر اب اپنی جیب بھرنے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور امریکہ کے اشاروں پر ناچ کر اپنے ملک کے عوام کے مفادات کو مزید درکنار کر رہے ہیں۔ اس کام میں نام نہاد شہباز سرکار برابر کی شریک ہے، اور دونوں فوج اور حکمران ملک کو دو دو ہاتھوں لوٹ کر پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچانے میں مصروف ہے۔ سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر آئیے پہلے سنتے ہیں آپ اور ہم یہ غزل۔

کہ وہ زمین ہڑپنے اور مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی باشندوں کو غیر قانونی طور بسانے کی کوششوں سے باز آئے۔ یو کے پی این پی کا کہنا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان کی ان کوششوں کو کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس جماعت کی اسٹوڈنٹ ونگ نے حال ہی میں مظفر آباد میں پاکستانی سرکار کے خلاف زبردست مظاہرے کیے، جس پر فوج نے اس ونگ کے کئی کارکنوں کو گرفتار کر کے انہیں اذیتیں دی۔ پاکستانی سرکار کے اس رویے کے خلاف پورے مقبوضہ کشمیر کے لوگ سراپے احتجاج ہے، اور وہ پاکستان سے آزاد ہو کر دوبارہ بھارت کے ساتھ ملنے کی جد و جہد میں مصروف ہے۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے انہیں اپنی رائے دینے کے حق سے بھی محروم کر رکھا ہے، اور پاکستانی فوج وہاں کے صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو سچائی چھپانے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی سرکار فوجی افسروں اور جنرلوں کو مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں غیر قانونی طور پر شہریت دینے اور انہیں مختلف سیاحتی مقامات پر زمین الاٹ کر رہی ہے، تاکہ مقبوضہ کشمیر میں پاکستانیوں کا غلبہ قائم ہو اور آزادی مانگ رہے مقبوضہ کشمیر کے لوگ ان کے دباؤ تلے دب جائے۔ سامعین، یہ تو تھی بات پاکستان کے حوالے سے، اور اب پروگرام کے آخر پر آئیے سنتے ہیں ایک اور خوبصورت سا فلمی نغمہ۔

0: سامعین آداب، میں آپ کا میزبان طارق راتر پدم شری پروفیسر شفیع شوق صاحب سے متعلق خصوصی پروگرام کے حوالے سے گزشتہ دو شماروں میں ان کی ابتدائی تعلیم کے علاوہ ان کے ادبی سفر کے بارے میں بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ آج ہم پھر پروفیسر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھتے ہوئے ان کی شخصیت اور کام کے حوالے سے دیگر مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ پروفیسر شفیع شوق صاحب، آپ کا آکاشوانی نیوز سری نگر کے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔
1: بہت بہت شکریہ۔
0: کشمیری میں ٹرانسلیشن ہونا چاہیے، جو بھی لٹریچر ہے یا جو آپ نے انگلش میں لکھا، ڈفرنٹ لینگویج سے ان کشمیری، ہیز دس بین یور فوکس؟
1: یس، بچپن سے، بالکل سکول ڈیز سے میں ٹرانسلیشن ورک میں شامل رہا۔ مثلا سکول ڈیز کی وہ میگزین میرے گھر پر موجود ہیں، جب میں آٹھویں نویں میں پڑھتا تھا تو آئی یوز اٹ ٹو ٹرانسلیٹ رابرٹ براؤننگ، ٹینیسن، کیٹس وغیرہ ان ٹو کشمیری لیرکس، وہ بھی لیرکس میں، وہ بہت اچھے مجھے لگتے ہیں اب بھی وہاں سے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ کشمیری کے بیسٹ چیزوں کو انگریزی میں ڈالوں، تو میں نے وہ

کٲشِر چھِ نُندٕ رِشتہٕ لَلدِ ہِنٛز زبان. پَتہٕ چھِ ہیٚچھنٲوِو کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: جس نے 108 سیٹیں جیتی ہیں۔ پہلی مرتبہ انتخابات میں پارٹی کی زبردست جیت کے بعد ٹی وی کے 9 منتخب ممبران اسمبلی نے چنئی کے قریب پنیور میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں جناب وجے کو باقاعدہ اپنا لیڈر منتخب کیا۔ ادھر سبکدوش ہونے والے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن نے گورنر کو اپنا استعفیٰ سونپ دیا جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ کیرلم میں کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں غیر رسمی بات چیت جاری ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اگرچہ کانگریس کیمپ میں حکومت سازی سے متعلق باقاعدہ بات چیت جاری ہے، تاہم قانون ساز پارٹی کی باضابطہ میٹنگ کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ کانگریس کی قیادت والا یو ڈی ایف، جس نے کیرلم کے 140 اسمبلی حلقوں میں سے 102 میں شاندار جیت حاصل کی ہے، قانون ساز پارٹی کی میٹنگ کے بعد حکومت کی تشکیل کے لیے گورنر سے ملاقات کرے گا۔ یو ڈی ایف کے ذرائع کے مطابق لیجسلیٹو پارٹی کی میٹنگ نئی دلی سے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے نمائندوں کے آنے کے بعد ہی منعقد ہوگی۔ ترونتپورم سے اسمتھی ایم پلو روتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
0: پڈوچیری اسمبلی انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی فیصلہ کن جیت کے ایک دن بعد نئی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں صلاح و مشورہ شروع ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: پڈوچیری میں بی جے پی کے ریاستی صدر وی پی راملنگم کی صدارت میں پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر پر آج بی جے پی کے 9 منتخب شدہ ممبران اسمبلی کی ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی۔ مرکزی وزیر اور بی جے پی کے انتخابی انچارج ڈاکٹر منسوخ مانڈویا، ریاستی انچارج نرمل کمار سرانا اور دیگر سینئر لیڈروں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران منادی پیٹ سے منتخب ایم ایل اے اے نامسیویم کو اسمبلی میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا۔ میٹنگ میں آنے والے دنوں میں کیے جانے والے سیاسی اور انتخابی اقدامات سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، بالخصوص مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نئی حکومت کی تشکیل پر غور و خوض کیا گیا۔ پدوچیری سے ببن ایس ناتھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ چناؤ نتیجوں کے بعد وہ استعفیٰ نہیں دیں گی، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ طاقت کے ذریعے ووٹ لوٹے گئے اور پورے انتخابی عمل میں دھاندلی کی گئی ہے۔ آج کولکاتہ میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ چناؤ میں ان کی پارٹی ہاری نہیں ہے۔ انہوں نے چناؤ کمیشن پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس نے بھارت کی جمہوری تاریخ میں ایک تاریک باب رقم کیا ہے۔ بی جے پی نے ممتا بنرجی کے بیان کی سخت نکتہ چینی کی ہے۔ بی جے پی نے کہا کہ ممتا بنرجی استعفیٰ دیں یا نہ دیں، موجودہ اسمبلی کی مدت کار اس ماہ کی 7 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس ایوان کا رکن نہیں رہے گا۔ بی جے پی کے رہنما بمل شنکر نندی نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ممتا بنرجی جمہوریت کا مذاق اڑانے اور تعطل پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آئین میں اس طرح کی نامناسب صورتحال سے نمٹنے کے لیے دفعات موجود ہیں۔ ممتا بنرجی کے اس الزام پر کہ بی جے پی مختلف جگہوں پر ان کی پارٹی کے دفاتر پر قبضہ کر رہی ہے، جناب نندا نے کہا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ انتخابی کمیشن نے ترمول کانگریس کی امیدوار اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کی جانب سے بھوانی پور اسمبلی حلقے میں ووٹوں کی گنتی سے متعلق بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کو واضح طور پر رد کر دیا ہے۔ ساؤتھ کولکتہ کے ضلع انتخابی افسر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق یہ وضاحت کی گئی ہے کہ گنتی کا پورا عمل کمیشن کے اصول و ضوابط کے تحت انجام دیا گیا۔ ڈی ای او کی رپورٹ کے مطابق پورا عمل آزادانہ، منصفانہ اور شفاف تھا، اور ہر کارروائی قانون پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے انجام دی گئی۔ اس الزام کو واضح طور پر مسترد کر دیا گیا کہ گنتی کے دوران سی سی ٹی وی کیمروں کو بند کر دیا گیا تھا، اور عہدیداران نے اس بات کی تصدیق کی کہ کیمرے پورے وقت کام کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی قیادت میں بہار کی ریاستی کابینہ میں 7 مئی کو خاطر خواہ توسیع کی جائے گی۔ ریاست کے بی جے پی صدر سنجے سراوگی نے بتایا کہ حال حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، بی جے پی صدر نتن نبین، جے ڈی یو کے صدر نتیش کمار اور این ڈی اے کے دیگر سینئر لیڈر حصہ لیں گے۔ جناب سراوگی نے مزید بتایا کہ تقریب کے لیے گاندھی میدان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ ہائی پروفائل لیڈروں کی موجودگی کے تناظر میں گاندھی میدان میں سیکیورٹی انتظامات کو سخت کیا گیا ہے۔ ویتنام کے صدر ٹو لیم بھارت کے پہلے سرکاری دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں. داخلی امور کے وزیر مملکت نتیہ نند رائے نے ان کا استقبال کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزارت کے خارجہ نے کہا کہ ان کا یہ دورہ بھارت اور ویتنام کے درمیان کثیر رخی اور متحد

0: متحرک باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ ویتنام کے صدر کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو جامع کلیدی شراکت داری تک وسعت دینے کے 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل ویتنام کے صدر نے بہار کے بودھ گیا کا دورہ کیا اور مہا بودھی مندر میں پوجا ارچنا کی۔ وہ ویتنامی مونسٹری بھی گئے جہاں انہوں نے مختلف مذہبی اور ثقافتی سرگرمیوں میں شرکت کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا ہے کہ ترقیاتی اشتراک بھارت اور جمائیکا کے درمیان شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر جمائیکا کی وزیر خارجہ کامینا جانسن اسمتھ اور دیگر کابینہ ارکان کے ساتھ اپنی میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بات چیت جامع اور ٹھوس رہی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے پورے منظر نامے کا جائزہ لیا گیا اور تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے نئے موقعوں کی نشاندہی کی گئی۔ رومانیہ کے وزیر اعظم ایلے بولوجان کی حکومت آج پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کے ووٹ میں شکست کے بعد گر گئی ہے، جس کے سبب ملک میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سینسیکس میں آج 252 پوائنٹ کی کمی آئی اور یہ 77,018 پر بند ہوا، جبکہ نفٹی 87 پوائنٹ کے کمی کے ساتھ 24,033 پر بند ہوا۔ بھارت نے مردوں کی ICC T20 درجہ بندی میں ایک مرتبہ پھر اپنی سرکردہ پوزیشن حاصل کر لی ہے، جس سے کرکٹ میں اس کی شاندار کارکردگی کا اظہار ہوتا ہے۔ بھارتی ٹیم T20 عالمی کپ کے خطاب کا کامیابی کے ساتھ دفاع کرنے والی پہلی ٹیم بنی اور اس نے مارچ میں ریکارڈ تیسری مرتبہ یہ خطاب جیتا۔ IPL کرکٹ میں نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں ڈیلی کیپٹلز نے چنئی سپر کنگز کی جیت کے لیے 156 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے کپاس کی پیداواریت کے مشن کے لیے 5,600 کروڑ روپے کی رقم کی منظوری دی ہے۔ مرکز نے کاروبار کو مدد دینے کے تناظر میں مختصر مدتی نقد رقومات کی فراہمی کے سلسلے میں ایمرجنسی کریڈٹ لائن گارنٹی اسکیم 5.0 کو بھی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے گجرات میں سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ کے 2 مزید یونٹوں کی منظوری دی ہے۔ اس نے 2026-27 کے سیزن کے لیے گنے کی منصفانہ اور اعزازی قیمت 365 روپے فی کوئنٹل کی بھی منظوری دی ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں 4 کا اضافہ کر کے 37 کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم والا FM 17.5 میگا ہرٹز پیٹ سمعین رات سن سے 9:30 پیش خدمت پروگرام سنگر مال یہ وقف پاتے ہیں۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

0: وۄمید ٲس آزٲدی پتہٕ تتھ نیہِ آزٲدی ہِنٛدِ اتھ وۄمیدِ منٛز اوس ادب تہٕ ثقافت خٲطرٕ تہِ نَین اِدارن ہِنٛز بُنیاد پیٚوان. مِثالے ییٚمہِ اِدارٕ پٮ۪ٹھ أسۍ وٕنکیٚس بولان چھِ یہِ اِدارٕ تہِ اوس تٔتھۍ دورس منٛزٕے بارسس آمُت تہٕ یِتھی اِدارٕ یِتھٕے کٔنۍ مُلکی سطحس پٮ۪ٹھ ساہِتیا اکیڈمی ہی اِدارٕ یِم سٲری اِدارٕ یِہٕنٛز داغ بیل پیٚیہِ تتھ زمانس منٛز. تٔتھۍ زمانس منٛز ٲسۍ مُختٔلِف ادبی تنظیٖم تہِ مُختٔلِف وجوٗد لبان. تٔتھۍ زمانس منٛز ٲسۍ رِسالہٕ تہِ بَڑٕ جان جان رِسالہٕ نیران بٔڑِس تعدادس منٛز نیران تہٕ اتھ سٲرسٕے ماحولس منٛزٕے أتھۍ ماحولس منٛز یتھ ماحولس منٛز انگریزس منٛز گۄڈے افسانہٕ اوس باقٕے زبٲنۍ منٛز اوس گۄڈے افسانہٕ تہٕ اردو کِس تواسط اوس کٔشیٖر تہِ ووتمُت تہٕ پیٚو کٲشرِ زبٲنۍ منٛز تہِ افسانہٕ
1: کُنوُہ
0: شیٚتھ تہٕ پنژاہس منٛز. تہٕ مگر کُنوُہ شیٚتھ تہٕ پنژٕہٕکۍ یِم حالات ٲسۍ یِم ٲسۍ بَڑٕ آشاوٲدی حالات. اتھ زمانس منٛز اوس ترقی پسنٛدی ہُنٛد دور تیس پٮ۪ٹھ تہٕ مارکسزمُک اوس زبردست اثر سٲرسٕے دُنیاہس منٛز.
1: کٲشرِس افسانس پٮ۪ٹھ روٗدا مارکسزمُک اثر
0: کم و بیش یُس زن تتھ زمانس منٛز تتھ ایڈیالجی سۭتۍ تہٕ تتھ سۭتۍ وابستہٕ لوٗکھ ٲسۍ تِہنٛدی ذٔریعہٕ سپُد افسانُک دٔسلاب. لِہذا چھُ یتھ حدس تانۍ یہِ صحیح کہِ یہِ ایڈیالجی تہٕ امہِ ایڈیالجی سۭتۍ یُس زن ادبی تحریٖک پٲدٕ گٔے سۄے بنیے بٲیِس کہِ کٲشرِ زبٲنۍ منٛز بنیو لوٚگ افسان یۄس بسیت سِنِف زایہِ
1: آغاز کرن وٲلۍ کٕم ٲسۍ یِم
0: جیٖنانت نٲدِم زُتشی صٲب ٲسۍ
1: ٹھیٖک.
0: لِہذا یِم دۄنوے یِم زَن چھِ یِم ٲسۍ دۄنوے اتھ تحریٖک سۭتۍ وابستہٕ.
1: یِم یِم ابلوٕنِکۍ افسانہٕ ٲسۍ یِمن ہیٚکو أسۍ مُکمل پٲٹھۍ ترقی پسنٛدی افسانہٕ ؤنِتھ
0: چوٗنٛکہِ کُنہِ زبٲنۍ منٛز گۄڈٕنِچ لٹہِ کانٛہہ سِنِف ورتاوُن چھُ ضروٗری کہِ اتھ کیاہ وَنو یہِ کَتھ دٲیرَس منٛز ترٛاوُن. مگر سوال چھُ اکھ کَتھا اکھ کہِ یوٚتامَتھ زَن یِہنٛدِ موضوٗعُک تعلُق چھُ یِمن منٛز یہِ کینٛژھا برونٛٹھ کُن آمُت چھُ سُہ چھُ کم و بیش امہِ یۄس ایڈیالجی
1: نظرِ گژھان کُنہِ حدس تامَتھ. تہٕ یہِ چھُ ترقی پسنٛد تحریٖک ہِنٛدِ اثرے زیر اثرے کٲشرِس منٛز تہِ افسانہٕ تھنہٕ پیٚوان کُنوُہ شیٚتھ پنژاہس منٛز.

0: شکیل الرحمان صٲب ٲس کُنتھن کر بہٕ رجوع. شکیل الرحمان صٲب, یُس سومناتھ زوتشی صٲب یا دین ناتھ نٲدِم صٲب یا ارجُن دیو مجبوٗر صٲبٕنۍ افسانہٕ ٲسۍ, امہِ پتہٕ کمو کوٚر کٲشرِس منٛز افسانہٕ لیکھنٕچ شروعات تہٕ کیاہ موضوٗع لِحاظہٕ یِم ابل وٕنِکۍ افسانہٕ ٲسۍ تِمن تہٕ یِم نٔے افسانہٕ نِگار یِمو پتن آیہِ تِمن درمیان ٲسا کانٛہہ فرق تہٕ کیاہ مُکمل پٲٹھۍ ٲسیا ہیٚکان یِم سماجٕچ عکٲسی کٔرِتھ؟
1: وٕچھِو اشرف ضیا صٲب, گۄڈنیٚتھٕے وَنہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ زَن مُشتاق صٲبَن وٕنۍ اَتھ وضاحت کٔر, سومناتھ زُدشی, دیٖنناتھ نٲدِم, نوٗر محمد روشن, عزیٖز ہارون, اَمہِ علاوٕ ٲسۍ واریاہ, تِکیٛازِ پرٛٮ۪تھ دورَس منٛز چھِ واریاہ افسانہٕ نِگار ٲسۍتَن, شٲعر ٲسۍتَن, یِم چھِ وۄتلان, مگر پَتہٕ چھِ یِمو منٛز کینٛہہ روزان تہٕ کینٛہہ بارسَس یِوان, باقیَن ہُنٛد چھُنہٕ. یِتھ پٲٹھۍ زَن أسۍ وَنو سومناتھ زُدشی, دیٖنناتھ نٲدِم یا روشن,
0: نوٗر محمد روشن,
1: یِہِنٛدۍ افسانہٕ آیہِ
0: یِمو ہیٚچھ اکھ ادبی انفرٲدِت قٲیِم کٔرِتھ,
1: انفرٲدِتٕے یوت نہٕ معیار,
0: تَمہِ
1: وقتُک
0: معیار
1: اوس. کَتھ چھِ یُس زَن تَمہِ ساتہٕ ترقی پسنٛد تحریٖک ٲس ہِندوستانَس منٛز, تَتھ دورَس منٛز ٲسۍ سٲری افسانہٕ لیکھن وٲلۍ تَتِکۍ, پرٛٮ۪تھ سٹیٹٕکۍ تہٕ ییٚتِکۍ تی لیکھان, موضوٗع اوس اَکُے آسان, سۄے غُربت, سُے تَمہِ منٛز نٮ۪بر
0: آسن والٮ۪ن ہٕنٛز عکٲسی, یِمن ہیو ناٹٕس ٲسۍ وَنان,
1: تِمن آ تِہنٛزٕے عکٲسی ٲس زیادٕ یِوان کرنہٕ. تہٕ ییٚتہِ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ کلچرل کانگرٮ۪س شروٗع گوٚو تٔمۍ تہِ کٔر سۄے, مگر بہٕ وَنو تۄہہِ وٕچھِو افسانہٕ کۭتیاہ ٲسۍ رَلان, مطلب افسانہٕ حالو چھُ یُس زَن سومناتھ زُدشی یَن ترجُمہٕ چھُ کوٚرمُت, راج رتنمن چھُ لیوٗکھمُت, سُہ اوس تامِل ناڈوٗ, تامِل افسانہٕ, سُہ تامِل افسانہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ پَتہٕ چھِ تَمی وقتہٕ دیٖنناتھ نٲدِمٕنۍ رے وٕچھان, رے گژھُن یَتھ وَنان چھِ
2: رے رے.
1: ییٚمہِ ساتہٕ سُہ افسانہٕ وٕچھان چھِ, یِم دۄشوَے افسانہٕ چھِ اَکٕے موضوٗع چھُ کُنُے, موضوٗع چھُ سُے سُہ فصل وۄپدُن, پَتہٕ سُہ فصل
2: استحصال گژھُن,
1: نہ ناٹ استحصال, اَتھ یِم موضوٗع اوس زیادٕ یِہوے فصل وۄپدُن, پَتہٕ رٲے گژھُن, سہلاب یُن, کیاہ تام گژھُن, یی چیٖز. تَمہِ سۭتۍ ٲسۍ پَتہٕ تِہنٛدِ زِندگی پٮ۪ٹھ کَم اَثر ٲسۍ پیٚوان, تہِ ٲسۍ عام طور یِم رایٹر اُبار.

0: مشتاق صٲب، مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ یُس أسۍ اکھ دور چھِ وَنان یَتھ أسۍ رِوٲیتی اَفسان تہِ وَنو، چاہے زُدشی صٲبن ییٚمِس شروعات کٔر، أسۍ چھِ اَکثر وٕچھان کہِ یُس سُہ رِوٲیتی اَفسان اوس، چاہے موضوع لِحاظٕ یا کِردار لِحاظٕ، تہٕ خصوٗصاً موضوٗع لِحاظٕ یۄس چینٛج گٔے، سۄ چھِ أسۍ اَکثر وَنان کہِ اختر محی الدیٖنہِ آدم چھُ عجب ذات یا دٔریاے ہُنٛد یَزار، ییٚمِچ توٚتام پانہٕ تہِ ذِکِر کٔر. کۄس فرق ٲس ییٚلہِ پھُل گاش یا دیٖناناتھ نٲدِم سُنٛد اَفسانہٕ، مےٚ چھُنہٕ تَمیُک ناو وٕنکٮ۪ن یاد پیٚوان کِہیٖنۍ تہِ، یُس نٲدِم صٲبُن گۄڈنٮ۪تھ دِیو، کیٛاہ ارجُن دیو مجبوٗر
1: جوٲبی کار
0: تِمن تہٕ آدم چھُ عجب ذاتس درمیان کۄس فرق ٲس؟ تِکیازِ أسۍ چھِ اکثر وَنان
2: زٕ چیٖز چھِ، دۄن کَتھن ہِنٛز کٔرو تُہۍ ذِکر. اکھ کَتھ چھِ یہِ کہِ ییٚمہِ وِزِ اختر صٲبن پَنٕنۍ گۄڈنِچ اَفسانَس سوٚمبرن بازرَس منٛز ترٲو
0: ستسنگر،
2: تَتھ منٛز ٲسۍ یِم زٕ اَفسانہٕ تہِ شٲمِل، اکھ اوس دٔریاے ہُنٛد یزار، بیٚیہِ اوس یہِ ہسا یہِ اَتھ کیاہ چھِ وَنان بریٖس واتنہٕ سٕنٛز یَتھ منٛز کَتھ چھےٚ
0: دَنٛدٕ وَژُن.
2: یِم چھِ زٕ. یہِ چھُ میانہِ حِسابہٕ گۄڈنیُک پَڑاو. شروٗع گژھنہٕ پَتہٕ چھُ گۄڈنیُک بوٚڑ پَڑاو میانٮ۪ن نظرن منٛز یوٚتانۍ مےٚ مُطالعہٕ
0: چھُ،
2: تِکیازِ تَتھ چھُ وجہ اکھ چیٖز، ہُتہِ ٲس یُس زَن ترقی پسنٛد تحریٖک ٲس، یُس زَن نظری اوس، تَتہِ ٲسۍ دۄن گرُپَن منٛز گۄڈَے یِم تقسیٖم، ہیوز اینڈ
0: ہیو ناٹٕز، بِلکُل
2: ٹھیٖک ہے نا،
0: آسن وٲلۍ تہٕ ناسن وٲلۍ.
2: آسن وول اوس ناسن وٲلِس
0: استحصال کران،
2: یہِ اوس
0: یِتھ پٲٹھۍ ییٚلہِ پھُل گاشَس منٛز چھُ آیان،
2: تہٕ لِہاظا اَتہِ اوس اَکہِ قٕسمُک فارمولا اکھ، یوٚتَن تام واتان فُٹ سُہ
0: فارمولا، اوکے،
2: ییٚتہِ آیہِ سماجی تصویٖر بڑی حد تک ہوٗبہوٗ تصویٖر،
0: یِتھ کٔنۍ
2: اوس سُہ، تِتھ کٔنۍ اوس، چاہے سُہ دٔریاے ہُنٛد یزار چھُ
0: یا
2: آرڈِنٔری نفرٕ سٕنٛز کٲم، مگر اکھ سُہ تٔمۍ سٕنٛدِ زندگی ہُنٛد اکھ سُہ رنٛگ یُس سٮ۪ٹھٕے اِنفرٲدی چھُ، تہٕ مگر چھُکھ ہاوان اَکہِ قٕسمُک کہِ اِنسٲنی زندگی ہُنٛد اکھ سُہ عُنصر یُس افٲقی چھُ،
0: بِلکُل خصوٗصاً جِنسیتُک، بِلکُل
2: یِہوے عُنصر چھُ تقریٖباً دوٚیمہِ اَندازٕ، حالانٛکہِ اَنداز چھُ اَتھ بِلکُل
0: ڈِفرنٛٹ،
2: سُہ چھُ اَتھ منٛز دَنٛدٕ وَژنَس منٛز تہِ، دۄن بٲژَن ہِنٛز
0: لَڑٲے،
2: دۄن بٲژَن ہُنٛد محبت،
0: خصوٗصاً کٕلایمیکٕس،
2: یہِ چھُ بَڑٕ، اَتھ منٛز چھُنہٕ کُنہِ جایہِ فارمولٲیی کیریکٹر
0: کِہینۍ تہِ، بِلکُل
2: یہِ چھُ زِندٕ کیریکٹر.
0: أسۍ ہیٚکو ؤنِتھ تیٚلہِ یۄس کَتھ بُنیٲدی بابا آدم اَفسانٕکۍ ایڈگر ایلن پون ؤنِو، بُنیٲدی یُس ہسا اَمیُک خاص اَفسانُک جُز چھُ، سُہ ہسا گوٚو حقیٖقت پَسنٛدی. تُہۍ چھِو تی وَنان تیٚلہِ یِمن دۄن اَفسانن منٛز ٲس ہُہ بہوٗ عکس، یعنی حقیٖقت پَسنٛد عنصر اوس گٲلِتھ.
2: اچھا وۄنۍ یُس تۄہہِ کَتھ کَرو،
0: آدم چھُ عجب
2: ذات، سُہ چھُ اکھ ترٛیِم مرحلہٕ، سُہ چھُنہٕ دوٚیِم مرحلہٕ کیٚنٛہہ، سُہ چھُ یِمو دۄیو اَفسانو کھۄتہٕ تہِ تھوڑا ڈِفرنٛٹ،
0: ٹھیٖک،
2: بٔلکہِ مےٚ یوٚتامَتھ مُطالعہٕ چھُ توٚتامَتھ چھُ مےٚ یہِ باسان یہِ کہِ آدم چھُ عجب ذات چھُ غٲلِبَن تَمہِ اَندازُک لیکھنہٕ آمُت کُنُے اَفسانہ، یُتھ اَفسانہٕ نہ تَمہِ پَتہٕ اختر صٲبَن لیوٗکھ، نہ کٔرٕکھ بیٚیہِ کٲنٛسہِ تقلیٖد کہِ تٔمۍ کیٛاہ لیوٗکھ تیُتھُے کانٛہہ اَفسانہٕ،
0: ٹھیٖک، بِلکُل،
2: اسلیے ہیوٚک نہٕ آدم چھُ عجب ذات ٹرٛنٛڈ بٔنِتھ
0: کیٚنٛہہ،
2: بِکَم اے ٹرٛنٛڈ، مگر بِزایہِ کھۄتہٕ چھُ یہِ اَفسانہٕ بَڑٕ اِنتِہٲیی اَہم، یہِ چھُ اختر محی الدیٖنِس اَفسانٕے فن کِس اِرتِقاہَس منٛز اکھ مرحلہٕ،
0: بِلکُل،
2: تہٕ یہِ چھُ تَمہِ حِسابہٕ کٲشِرِ زبٲنۍ ہِنٛدِس زبٲنۍ منٛز اَفسانہٕ کہِ حوالہٕ تہِ اکھ

0: شکیل الرحمان صٲب، مشتاق صٲبن ووٚن کہِ أسۍ اگر وٕچھو دَنٛدٕ وۄژُن یا دٔریایہِ ہُنٛد یَزار تہٕ خصوٗصاً سَتھ سنٛگر واجِنۍ تصنیٖف یۄس اختر صٲبٕنۍ ٲس، یہِ ہسا اوس دوٚیِم پڑاو، تہٕ اَمہِ پَتہٕ اوس دوٚیِم افسانہٕ سومبرن یۄس اوتار کِشن رحبر صٲبٕنۍ ٲس توٚبرُ کٲشِر افسانہٕ چھِ دوٚیِم کِتاب یِوان ماننہٕ۔ مگر آدم چھُ عجب ذات پَتَن، یُس تُہۍ اوٚتامَتھ ذِکِر کٔر، کٲمِل صٲب ٲسۍ، تاج بیگم ریزو ٲسۍ، تِمن ہُنٛد کیاہ اوس ڈِفرنٹ یہِ نہٕ اخترس نِش اوس یا یِمن آسان پانہٕ ؤنۍ کیٚنٛہہ سِمِلیرِٹیٖز؟
1: وٕچھِو، أسۍ چھِنہٕ کَمپِیر وٕنکیٚس کران اختر مٔحی الدیٖن، تاج بیگم ریزو یا
2: تقابلی
1: مُقابلہٕ، یہِ چھُنہٕ سُہ، یہِ چھُ تِمو یِمو ووٚن تِہنٛدِ، اگر أسۍ تِتھ پٲٹھۍ وٕچھو تِمن کیاہ اوس اتھ مُقابلہٕ، یہِ چھُ بَنان تقابلی مُقابلہٕ، ییٚمیُک نہٕ بہٕ قٲیِل چھُس
0: کِہیٖنۍ تہِ۔ ٹھیٖک،
1: آ، یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ، اَمہِ ساتہٕ اوس بنسِنر دوش تہِ اتھ دوٚیمِس پڑاوس
0: منٛز،
1: انجیٖنر دوش اوس، دیٖپک کول اوس، دیٖپک کولن چھِ واریاہ افسانہٕ لیٚکھمٕتۍ، یا غلام رسول سنتوش اوس، عباس تابش اوس، ڈاکٹر شنکر رینا اوس، تٔتھۍ منٛز چھُ ہری کرشن کول تہِ یِوان، غلام نبی بابا تہِ یِوان، نوٗر شاہ تہِ یِوان۔ اچھا، اکھ ییٚمہِ ساتہٕ افسانہٕ اکھ الگ طرزُک لیٚکھنہٕ چھُ یِوان، یَتھ أڑۍ چھِ وَنان ماڈٲرٕن ماڈٲرٕن افسانہٕ کیاہ چھُ وَنان، تہٕ سُہ اوس اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نظر چھِ ترٛاوان نوٗر شاہ۔
0: اچھا، یَتھ أسۍ وٕنکیٚنَس وَنان چھِ کہِ یہِ ہسا چھُ جدیٖد، یَتھ أسۍ ناو چھُ دۄن مِنٹَن ہِنٛدِ خٲطرٕ مانہٕ بہٕ جدیٖد، یَتھ
1: أسۍ تَمہِ زَمانہٕ، بہٕ پَرٕ تَمہِ منٛز ترٛےٚ ژور لاینہٕ، یُس زَن کیٛازِ أسۍ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ کَتھ کَران تہٕ یہِ چھِ گژھان کَتھٕے یوت، أسۍ چھِنہٕ کُنِچ ریفرَنسا دِوان، تہٕ تَمہِ ریفرَنس نہ دِنہٕ سۭتۍ چھُ گژھان، بہٕ وَنہٕ
0: ثبوٗت چھُ زیادٕ،
1: سُہ چھُ اَکھ پیرا، پَرٕ بہٕ اَکھ زٕ پیرا، یَتھ بٔستی چھُ ناو، کیٛاہ چھُ ناو؟
0: اوکے،
1: مگر کَلہَن چھُ پنٛنِس تٲریٖخَس منٛز لیکھان زِ اَکہِ وقتہٕ اوس ییٚتہِ جنٛگل، اَفسوٗس وۄنۍ چھُ اَمیُک ناو ناوٕے یوت باقٕے، واریاہ دۄہ گٔے مےٚ وٕچھ اکھ گُہُل تہٕ گوٚٹ خواب، پَنٕنیو بے خواب أچھو چھُ مےٚ یِہوے جنٛگل، تہٕ اَتھ جنٛگلَس سے منٛزَس اکھ ناگ وُزان، آب پھٲلیو أنٛدۍ پٔکۍ تہٕ پھٲلان پھٲلان لوٚگ کُلۍ تِہرٮ۪ن، تہٕ یہِ جنٛگل بَنیو بَنیو اکھ بے پناہ سار، اَمہِ پَتہٕ پھوٚل اکھ چھنٛگ چھجدار رٲیِل، چھجدار رٲیلَس تَل پمپوش، مےٚ آیہِ أچھ مُژرنہٕ، تہٕ مےٚ وُچھ پَنُن پان پنٛنِس کَمرَس منٛز، کَلہَن سُنٛد تٲریٖخ چھُ اَتہِ اور خاموش، تہٕ صرف روٗد اکھ ناو، جنٛگل گٔے وٲران، سر گٔے خۄشِک، اِنسان موٗد، اِنسٲنیتَس درٛاو جِناز۔
0: ٹھیٖک،
1: کَلہَن چھُ وٕنہِ، بہٕ دِمہٕ بیٛاکھ پیرا وۄنۍ فاینَل لاسٹُک کَتھ، کَلہَن چھُ وٕنہِ زِندَے، کَلہَن چھُ وۄنۍ اکھ ناو مۄچومُت، ییٚمہِ صدی ہُنٛد کَلہَن چھُس بہٕ۔
0: ٹھیٖک،
1: تہٕ بہٕ چھُس اکھ تٲریٖخ لیکھان، تَمہِ بٔستی ہُنٛد تٲریٖخ یۄس بے ناو چھِ، مےٚ چھِ پوٗرٕ پَژھ یہِ بے ناو بٔستی گژھِ بیٚیہِ أکِس جنٛگلَس منٛز تبدیٖل، اکھ ناگ وُزِ بَنہٕ سَر، اَمہِ سَرٕ یِیہِ سٲرسٕے زَن تہِ شوٗب، تہٕ یُس شاو یَتھ دَفتَرَس نال ؤلِتھ اوس سُہ مۄکلیو۔ وٕچھِو، یہِ سَمجھو تُہۍ، تِلیُک اَفسانہٕ تہٕ یہِ اَفسانہٕ،
0: بِلکُل
1: کوتاہ چینج
0: واریاہ
1: خیالاتَس منٛز، بَیانَس منٛز،
0: بِلکُل
1: یہِ چھُ، یہِ اَتٮ۪تھ چھِ چینج گژھان، یہِ چھُ تَمے دورُک
0: یہِ چھُ، مگر تبدیٖل سَپدا اَتٮ۪ن، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَمہِ برٛونٛہِم اَفسانہٕ چھِ وٕچھان، خصوٗصاً یُس مُشتاق صٲبُن اوٚتامَتھ کٔر کَتھ، دٔریاے ہُنٛد یَزار یا دَنٛدٕ وۄژُن یہِ اَفسانہٕ، یا اگر أسۍ وٕچھو کٲمِل صٲبُن کۄکَر جنٛگ، حتا کہِ حالَس چھُ روتُل۔

0: ہری کرشن کول صٲبُن. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تِم یہِ افسانہٕ چھِ وٕچھان تِمن افسانن منٛز چھِ اَسہِ باضٲبطہٕ کریکٹر نظر گژھان یِم پانہٕ ؤنۍ ڈایلاگ چھُ آسان کران تہٕ اَسہِ چھُ سُہ بیان تران فِکرِ. ییٚتٮ۪ن چھُ اکثر یہِ کہِ کِردار چھُنہٕ اَتہِ بظٲہر کانٛہہ خاص شخص نظرِ گژھان کِہینۍ تہِ، تِکیازِ یِتھٮ۪ن افسانن منٛز چھُ بیانُک سانسُر چینج، حتاکہِ یہِ چھُ داستٲنۍ ٹیکنیٖک تہِ اَتٮ۪ن استعمال کران، یِتھ پٲٹھۍ یہِ وَنان اوس اللہن ووٚن یہِ پَتہٕ ووٚن ہُم. یۄس یہِ چینج ٲس، اَتھ چینج پَسہِ پَردٕ کیاہ چھُ تۄہہِ شکیٖل الرحمان صٲب باسان کہِ رایٹرن پیوٚو پَنُن پیرایہِ اِظہار بدلاوُن، اَتھ پَسہِ پَردٕ کیاہ تۄہہِ باسان؟
1: یہِ چھُنہٕ رایٹرَس پیوان بدلاوُن، یہِ چھُنہٕ آسان اکھ سوٗنچِتھ سَمجِتھ تہٕ یہِ اکھ سُہ بُتُل

0: بِلکُل.
1: یۄس یہِ چینج ٲس, اَتھ چینجہِ پَسہِ پَردٕ کیاہ چھُ تۄہہِ شکیٖل الرحمان صٲب باسان کہِ رایٹرن پیوٚو پَنُن پیرایہِ اِظہار بدلاوُن, اَتھ پَسہِ پَردٕ کیاہ تۄہہِ باسان؟ کیاہ
0: یہِ چھُنہٕ رایٹرَس پیوان بدلاوُن, یہِ چھُنہٕ آسان اکھ سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ تہٕ یہِ اکھ سُہ بہٕ تُلہٕ قلم پَتہٕ لیکھٕ یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ کَرٕ یِتھ پٲٹھۍ, نہ, یہِ چھُ زَمانَس سۭتۍ گژھان چینج اَندازِ بیان. تِکیازِ لُکن یہِ سَمجھ یِیہِ, لُکھ یَتھ جل جل سَمجِتھ ہُتھ اِنٹرسٹ چھُ نَتہٕ ختم گژھان ہُمَن چیٖزَن سۭتۍ, پَتہٕ چھُ چینج. أزیُک وٕچھتو تُہۍ, ہردے کول بھارتی سُنٛد وٕچھتو یا پَنُن وٕچھتو, اشرف ضیا وٕچھتو, اشرف ضیا کِتھ پٲٹھۍ چھُ لیکھان, یِم چھِ نہ وٕچھِنۍ. تُہُنٛد بیان چھُ الگ آسان. یہِ چھُ یا مُشتاق صٲبن چھِ اکھ زٕ اَفسانہٕ تِم یِمن مطلب بیان چھُ پانے یِمن زمانس سۭتۍ چینج گوٚو.
1: ٹھیٖک,
0: یہِ چھُس یَژھان زمانس سۭتۍ.

0: مشتاق صٲب، مےٚ چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ اکثر وَنان کہِ کُنوُہ شیٚتھ پانٛژسَتھ پٮ۪ٹھ یُس ہسا کٲشُر افسان چھُ تَتھ منٛز ہسا آیہِ موضوع لِحاظہٕ کیٚنٛہہ تبدیٖلی. اکھ تبدیٖلی یہِ وَننہٕ یِوان کہِ اَتھ منٛز ہسا گٔے فلسفٕکۍ عناصر غٲلِب، تہٕ دوٚیِم نفسیاتَس ہسا آو زیادٕ پہمتھ زول دِنہٕ. اَمہِ برٛونٛہِم یِم رایٹٲرٕز ٲسۍ تِم ٲسۍ کریکٹر سٕنٛزِ ظٲہری عملہِ بظٲہِر زیادٕ خوٗبصوٗرت پٲٹھۍ تہٕ ہوٗ بہ ہوٗ پیش کرنٕچ کوٗشِش کران. یُس پانٛژسَتھ پتن کٲشُر افسان لیکھناو، یُس اوٚتام شکیٖل الرحمان صٲبن ژسٕچ کتھ کٔر یا بونجمٕژ پوٗجوٗ اگر أسۍ تٔمۍ سُنٛد نِمون، یا یِتھے پٲٹھۍ بھارتی سٕنٛز ذِکر کٔر یِمو، بھارتی سُنٛد شیٚیِم تنتر نِمون أسۍ، ٲنہٕ کھنٛجہِ نِمون، تَتٮ۪ن چھُنہٕ أسۍ تِتھٮ۪ن افسانن منٛز یا شرٛز نِمون أسۍ یا جُٹھ گوٚو بادشاہ، تِمن افسانن منٛز چھُنہٕ اَسہِ نظرِ یہِ گژھان کیٚنٛہہ أسۍ کَڑو کانٛہہ خاص معنی. مثلاً ییٚمہِ وِزِ أسۍ دنٛدٕ وۄژُن چھُنہٕ پَران، اَسہِ چھُ باضٲبطہٕ سٹوری مۄکلان، پَتہٕ چھُ اَسہِ یہِ تَران فِکرِ کہِ لڑٲے پَزِ نہٕ تُلٕنۍ کیٚنٛہہ. یُس رایٹر پانہٕ تہِ چھُ وَنان تٔمِس ؤنِو مٔے نہ دنٛدٕ وۄژُن مَتٕے آستہٕ لاگان. مگر یِتھۍ افسان ییٚلہِ أسۍ پَران چھِ، یِم افسان چھِ اِنسانَس پَرنہٕ پَتَن معنٮ۪ن ہٕنٛدِس تلاشَس کَڑان، حتا کہِ کانٛہہ پٔٹِکیوٗلَر میٖنِنٛگ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان کٔڑِتھ کِہیٖنۍ تہِ. اَتھ کیٛاہ خاص وجہ اوس کہِ یہِ رایٹَرَن باسیٚو أسۍ دِمو لاشعوٗرَس منٛز موہرِکَن یِم گُپِتھ چھِ تِمَن کَرو أسۍ کوٗشِش برونٛٹھ کَرنٕچ. تہٕ تۄہہِ کُس چھُ باسان کٲشرِس منٛز ییٚمۍ زیادٕ پَہمَتھ کِردارَن ہُنٛد ظٲہری عمل لوٚب تھٲیِتھ أنٛدروٗن کھۄکھلٲیِتھ نیوٗ؟
1: بُنیٲدی کَتھ چھِ اَکھ کَتھ کہِ کانٛہہ تہِ تبدیٖلی چھَنہٕ ہَوہَس منٛز یِوان
0: کِہیٖنۍ تہِ. ٹھیٖک، بِلکُل.
1: چوٗنٛکہِ سٲرسٕے بَرِ صٔغیٖرَس منٛز ییٚتہِ اَسہِ ووٚن کہِ پَنٛژاہَس آس پاس اوس یہِ ہسا یہِ ترقی پسنٛدی ہُنٛد زور، زور پھٕٹنَس سۭتۍ سۭتۍ آو پَتہٕ اکھ نوٚو رُجحان تہٕ تَتھ نٔیِس رُجحانَس ٲسۍ پَنٕنۍ فِکری عناصر تہِ یِم مغربہٕ پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ آمٕتۍ. کینٛژاہ اوس ییٚتہِ تہِ یُس زَن آزٲدی ہُنٛد خواب اوس، نَوِرُک خواب اوس، نٔو آشا وٲدی کَلچَر اوس، تَتھ منٛز ٲسۍ کینٛہہ تِم خواب ٲسۍ پھٕٹنہِ تہِ لٔگمٕتۍ.
0: ٹھیٖک،
1: تہٕ اَمہِ سٲری چیٖزٕ سۭتۍ آیہِ اکھ تبدیٖلی. مطلب یہِ تہِ چھُ اکھ چیٖزا اکھ کہِ کینٛژاہ گوٚو اَتھ دورَس منٛز یہِ تہِ کہِ دیکھا دیکھی تہِ گٔے.
0: اوکے،
1: مِثالہِ پٲٹھۍ بہٕ وَنو تۄہہِ، اَسہِ چھُ اکثر ییٚلہِ تہِ کٲشِر اَفسانُک ذِکِر وۄتھان چھُ، علی محمد لون صٲب چھُ بوٚڈ بارٕ ڈراما نِگار، اَفسان کہِ تعلُق چھُ أمۍ سٕنٛدِ شُنۍ اَفسانٕچ ذِکِر کَرنہٕ یِوان.
0: بِلکُل،
1: مگر ییٚلہِ تُہۍ شُنۍ پٔرِوُن، سِوایہِ یِس کیٛاہ کہِ یۄس اَمہِ وِزِ یہِ بین الاقوٲمی سطحس پٮ۪ٹھ اَکہِ قٕسمٕچ اکھ سۄ شعوٗرٕچ رَو اِستعمال کَرنُک اکھ فیشن اوس، چھُنہٕ تۄہہِ کِہیٖنۍ پَلہِ پیٚوان. لِہذا دۄنوے چیٖز گٔے، یہِ تبدیٖلی آیہِ کیٛاہ سا جینوَن تہِ، تِکیازِ آشہِ پھٕچہِ، سماج پوٚک برونٛٹھ، آشاوٲدی سِسٹم گوٚو تہٕ نایہِ قدرایہِ برونٛٹھ کُن، فِکرِ منٛز تہِ سَپُد عالمی سطحس پٮ۪ٹھ، ذرایع ابلاغ کیو یِم تہٕ کمیونِکیشن کیو ذرایو تہِ أنۍ أسۍ واریاہ اکھ أکِس نزدیٖک، تہٕ یِم أمۍ سٲری چیٖزن اوٚن اکھ، یعنی صٲبن ووٚن مٔنٛزۍ بازر پوٚک ژھوٚپ سہراو، یہِ صوٗرت حال تہِ آیہِ، أمۍ صوٗرت حالن اَننٲو تبدیٖلی تہِ. مگر یہِ تہِ چھُ پوٚز کہِ تبدیٖلی ہِنٛدِس تبدیٖلی ییٚلہِ پَتہٕ فٲشن بَنٕنۍ ہیٚوان چھِ، پَتہٕ آو سورُے تبدیٖلی کَرنہٕ. ییٚلہِ زَن تبدیٖلی یۄس آسان چھِ، تبدیٖلی چھُ آسان، یِم چھِ زٕ چیٖز، یِمن دۄن چیٖزن مُتعلِق چھِ اَسہِ دۄیو سانیو بَڑیو افسانہٕ نِگاروٕے زٕ راے دِژمٕژ. مےٚ باسان أتھۍ درمیانس منٛز چھِ یہِ حقیٖقت. حدے کول بھارتی چھُ، تٔمۍ چھِ اکھ افسان سوٚمبرن تَمہِ وِزِ ترتیٖب دِژمٕژ مےٚ باسان کُنوُہ شیٚتھ پانٛژسَتتھ شیٖتس آس پاس، ہم اثر افسان کہِ ناو. سُہ چھُ وَنان ہے چوٗنٛکہِ آز کل کِس زمانس منٛز ہسا چھُ وۄنۍ تیوٗتاہ تیز

0: مشتاق صٲب، مےٚ ؤنۍتو تُہۍ یُس موٗجوٗدٕ صوٗرت حال چھُ کٲشِر افسانُک، کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان اَمہِ اِمکانات تہٕ کَتٮ۪ن چھُ وٕنکٮ۪ن کٲشُر افسان؟ کیٛاہ أسۍ ہٮ۪کوا ؤنِتھ کہِ أسۍ ہٮ۪کون کٲشُر افسانہٕ عالمی سطحہٕ کِس افسانَس لَرِ لوٚر تھٲوِتھ؟ اَسہِ نِش چھا کیٚنٛہہ تِتھۍ افسانہٕ چاہے تِم موضوٗع لِحاظ آسن یا ٹیکنیٖک لِحاظٕ تہٕ یا فنی لوٲزمہِ لِحاظٕ؟
1: بُنیٲدی کَتھ چھِ اَکھ چیٖز یہِ کہِ تَتھ کُنہِ چیٖزَس عالمی افسانَس سۭتۍ مُقابلہٕ کَرُن تہِ چھُنہٕ تیوٗتاہ زیادٕ ضروٗری تہِ کیٚنٛہہ لٲزمی تہِ
0: کیٚنٛہہ.
1: وۄنۍ گوٚو اَکھ کَتھ چھِ اَکھ کَتھ یہِ کہِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ گۄڈَے ووٚن یہِ کیٛاہ سا اَسہِ وٕنیُک تانۍ ڈِسکَس کوٚر اَتھ منٛز تہِ چھِ اَسہِ واریاہ جان افسانہٕ لیکھنہٕ آمٕتۍ.
0: بِلکُل
1: یہِ وۄنۍ آز کَل لیکھنہٕ یِوان آز کَل ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ بیٚیہِ اَکھ توجوٗ طلب کہِ یہِ اَدبٕچ کالہٕ باغے چھِ بَڑٕ اَکھ کرٛوٗشَل مَسلہٕ.
0: بِلکُل بِلکُل
1: اَتھ منٛز چھُنہٕ یوٗتاہ کیٚنٛہہ. مگر اَکھ چیٖز اَکھ چھُ بہٕ چھُس یٔٹھ پوٗٹھ پٲٹھۍ مانان کُنہِ شَتھ نَمتہٕ یور کُن یہِ کینٛژھا افسانہٕ کٲشرِس منٛز لیکھنہٕ آو.
0: ٹھیٖک.
1: رفتار حِسابہٕ مقدار حِساب چھُ سُہ واریاہ.
0: اچھا.
1: بلکہِ کِتٲبی صوٗرت پراونہٕ حِساب چھُ پرانہِ کھۄتہٕ واریاہ زیادٕ. تَتھ منٛز چھِ کِتابہٕ شٲمِل یِمن سانٮ۪ن سرکرد افسانہٕ نِگارن تہِ. سۄ اختر مدیٖن آسہٕ توٚتانۍ زٕے سوبرن ہری کِشن کول سٕنٛز آیہِ تَمہِ پَتہٕ زٕ.
0: بِلکُل.
1: ہردے کول بھارتی سٕنٛز آیہِ تَمہِ پَتہٕ. یِم گٔے کونہٕ مَچھ. یِم وۄنۍ اوٚتامَتھ یِہٕنٛزنہٕ آمتی ٲسۍ مِثالے اَسہِ ٲس نہٕ بشیٖر اخترٕنۍ کٕہٕنۍ، اَسہِ ٲس نہٕ شمسُدیٖن شمیٖمٕنۍ کٕہٕنۍ افسانہٕ.
0: بِلکُل بِلکُل.
1: بیٚیہِ گٔے أسۍ وۄنۍ یِم لیکھن وٲلۍ چھِ سانہِ تہِ آیہِ زٕ، شکیٖل صٲب تہِ چھِ زٕ، میانہِ چھِ ترٛےٚ کہِ آمژٕ بٲرسَس. سون بیاکھ یار چھُ یہِ ہسا یہِ اَتھ رحیٖم رحبر صٲب،
0: تٔمۍ
1: سٕنٛز چھِ واریاہ
2: واریاہ
1: تِمن چھُ گرٛنٛد کَرٕنۍ تہِ مُشکِل. وۄنۍ چھُ سوال اکھ کَتھ، اَلبتہ اَکھ کَتھ چھُ یہِ کہِ نَمتَس تام یُس اَسہِ وایبرنٛٹ ڈِسکورس اوس نہ کٔشیٖر منٛز اَدبَس مُتعلِق،
0: ٹھیٖک،
1: سوسایٹی مُتعلِق، سُہ گوٚو نَمتہٕ پَتہٕ چینج. نَمتہٕ پَتہٕ گوٚو بِلکُل وحشت تام تھۄپہٕ گٔے تٲری، سۄ چھَنہٕ وٕنہِ تہِ پھٕٹان. تَمہِ موٗجوٗب چھُنہٕ سُہ ڈِسکورس کیٚنٛہہ
0: کِہینۍ تہِ.
1: سُہ ڈِسکورس وایبرنٛٹ ڈِسکورس نہ آسنہٕ کِنۍ چھُ اکھ تاثُر یہِ مِلان یہِ کیٛاہ سا لیکھنہٕ آو. تَتھ سٲرسٕے یُتھ تنقیٖدی مُطالعہٕ وایبرنٛٹ تنقیٖدی مُطالعہٕ گژھُن گوٚژھ نہٕ ہیوٚکُن سَپدِتھ
0: کیٚنٛہہ.
1: تَمہِ کِنۍ چھُ نٔتیٖجہِ یہِ کہِ تَمہِ موٗجوٗب چھِ زٕ مُتضاد درٛایہِ. أڑۍ دَپان ہے شاید چھُنہٕ وۄنۍ کیٚنٛہہ لیکھنہٕ یِوان.
0: ٹھیٖک.
1: ییٚلہِ ذِکری

0: آمُت کیٚنٛہہ، مگر بہٕ چھُس اَتھ وَنان یہِ کہِ چوٗنٛکہِ یہِ اختر صٲبَن نَمتہٕ پَتہٕ لیوٗکھ، تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ گوٚو نہٕ کانٛہہ تیُتھ ڈِسکَشنا کیٚنٛہہ،
1: ناراض گژھُن کِہینۍ.
0: یہِ چھُ وجہ شاید یہِ کہِ نَمتہٕ پَتہٕ یہِ حالاتن تعلُق پٮ۪ٹھ گوٚو، تٔمۍ ترٛوو سٲنِس تنقیٖدی ڈِسکورسس ادب مۄلناونَس پٮ۪ٹھ، ادبی ماحولَس پٮ۪ٹھ اَثر، سُہ چھُ اکھ یہِ چیٖز. لِہذا چھُ وۄنۍ ییٚلہِ حالات ہیٚتِن تھوڑا بدلٕنۍ، مےٚ باسان اَتھ سٲرسٕے گژھِ اکھ سنجیٖد تنقیٖدی مُطالعہٕ سَپدُن، أتی تَرِ فِکرِ کہِ أسۍ کَتٮ۪ن چھِ کران.

0: شکیل الرحمان صٲب، مےٚ چھُ ٲخری سوال تۄہہِ ییٚمہِ پروگرامُک. مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ یُس وٕنکیٚن ٹیکنالوجی ہُنٛد تہٕ یہِ ڈِجِٹل دورُک چھُ، امِکۍ تغیرات سۭتۍ چھا تۄہہِ باسان کٲشِر افسانہٕ باپتھ کینٛہہ نٔے اِمکانات؟
1: وٕچھِو
0: وقتہٕ سرن،
1: یوٚتام أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ نظر چھِ تراوان، یہِ تہِ چھُ اکھ چینج یِنُک چھُ، یہِ تہِ اکھ ذٔریعہٕ اکھ،
0: ٹھیٖک،
1: اوکے، یہِ چھُ اکھ وجہ اکھ، یہِ تہِ چھُ اکھ بُنیاد بَنان،
0: اوکے.
1: تہٕ مگر وۄنۍ چھُ لیکھن وٲلِس پٮ۪ٹھ مُنصر زِ سُہ کَریا اَتھ سۭتۍ کَمپرومایز
0: کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. شُکریہ شکیل الرحمان صٲب تہٕ مُشتاق احمد مُشتاق صٲب. سامعین، أزکِس پروگرامس منٛز ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ وادی ہِنٛدۍ مشہوٗر افسانہٕ نِگار مُشتاق احمد مُشتاق صٲب تہٕ محترم شکیل الرحمان صٲب. دِیِو اِجازت، بِہِو خۄدایَس حوالہٕ.

0: سامعین، آپ کو بتانا چاہے کہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہر صبح منڈے کو 11:30 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوتی ہے۔ فون نمبر ہے 2480364 2480364۔ تو چلیے کرتے ہیں آج کے پروگرام کا آغاز، لیتے ہیں پروگرام کی پہلی فون کال۔ ہلو، آپ کی فرمائش۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟
1: میڈم جی، لطیف احمد رینا سرخوک کنگنے پیٹن۔
0: لطیف احمد رینا؟
1: ہاں میڈم، تو شو ٹھیک؟
0: الحمدللہ، تو شو ٹھیک پٹ؟
1: گوڑنے سے کر ربو تائی مبارک پروگرام رات موجود۔
0: خیر مبارک، سٹھا سٹھا شکریہ لطیف سر۔ ہاں وین تو حکم۔
1: گوڑنے سے ونی میں سے دن دیتا ہے
0: روہت مشتاق۔ بالکل لطیف صاحب، یہ پٹھ زن اس زن آکاش ونی چھو یہ چھو سارنی ہوندن اک رلت ملت گھر اس کن ویز چھ اس گہے اک پروگرام رٹان گہے بیک پروگرام رٹان، بس سن چھ یہ کوشش آسان زی پروگرام چاہے کا تہ کرتن، مگر کوشش چھ سن یہ آسان زی کہ یم زن سن بوزن ول چھ یم زن سن لسنرز چھ یمن سیتن کرو اسن اصل پٹھن کات بات تہ یہ دی خطر کرو اصل اصل پروگرام اس۔
1: اہن حظ آ، تم اینو سر چاہے ضرورت کے لسنرن۔
0: بالکل صحیح، ون تو لطیف صاحب کیا چھو بوزن تہ
1: آز؟ فلم چھ ناو موہرا۔
0: موہرا فلمی ہند کس ہو بات؟
1: نا کجرے کی وار بہت کڑا۔
0: بالکل بالکل بالکل، تو اسے چھ بے کا یا سام بوزن؟
1: آ میں ہس چھ سچ کیا
0: نا ونیو تہ ہند
1: آکاش نور نور باغ سری نگر پیٹن سہل تنویر، گزر بل پہ ہلال احمد شاہ،
0: بالکل
1: روف احمد شیخ، سہ سری نگر پہ
0: جی،
1: خالدہ جی افروزا جی، بیس بوزن مے سی تمام لسنر سری، می طرف تہ دم لٹ بی مبارک۔
0: خیر مبارک لطیف صاحب، تہن سٹھا سٹھا شکریہ فون کرنے باپت۔
1: خوش
0: گوس بہ آج تہ ملاقات، اس سٹھا خوشی سپدان یل زن اس لسنر سن سیت کات چھ کران، تکیاز سون مقصد ہی چھ آسان کہ یوزن لسنر چھ یم چھ سون اک فیملی، اس چھ سٹھا مسرت سپدان یل سیت کات بات چھ کران۔ چلو فون کرنے باپت تہن سٹھا شکریہ، السلام علیکم۔

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: रोहित दीदी ठीक छो हज?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, तुम कम हज छो?
1: ऐसे संभल नागाम पे हज मोहम्मद अफजल।
0: सुम्बल नौगाम पेट मोहम्मद अफजल, तुम छो ठीक पट?
1: اہن حظ آز واریاہ کال کال
0: خیر مقدم چھو تہند بیے اک پھر؟
1: یہ چھا سکین دیدی ٹھیکے؟
0: الحمدللہ سکین دیدی چھ ٹھیک پٹھ۔
1: اسہ حظ اوس بوزن ریکارڈ حظ اخ دل کیا کیا قصور کان تہ حظ
0: دل کا کیا قصور چھ فلم امیک کانہ تہ ریکارڈ چھو تہ یژھان بوزن؟
1: اہن حظ
0: ضرور واتناؤ تہ تامت۔ تہ ون تو محمد افضل صاحب، بیے چھا تہند کیا ساتھی یم تہ ست یژھان چھ بوزن؟
1: اہن حظ اسہ حظ کیا ساتھی
0: ناو ونیو تہند؟
1: منیر احمد وولو،
0: آہا
1: نثار احمد وولو، بیچ عبد المجید وولو۔
0: بالکل محمد افضل صاحب، یہ خوبصورت فلمی بات واتناو اس تہ تامت۔ تو تھی ون تو اخ کتھا کہ اگر زن ونکنس کت کرو، ونکنس چھو گامن کن اگر وچھو اسن اخ الگی فضا اللہ تعالیٰ سند طرف، کیونکہ یہ چھو آسان بہارک ٹائم، یہ چھو آسان یت مز چھ سبزار چوپر آسان، تو کیوت ماحول چھو ونکس اپر؟
1: واریہ اصل چھ ماحول یپر بیول تراوان تو آج کران تو وہ پارن ریت کھنڈ تو پتہ لاگن تھل ول وار۔
0: بالکل انشاء اللہ، چلو اس کرو دعا زی انشاء اللہ تہندس فصلس مز سپدن برکت۔ سٹھا شکریہ تہند۔ الحمدللہ الحمدللہ، سٹھا شکریہ تہند کال کرنے باپت۔
1: آد حظ السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔

سامعین، یہ تھی آج کے پروگرام کے نام آخری فون کال، اور امید ہے کہ آپ نے اپنی پسند کا نغمہ ضرور سنا ہوگا۔ تو اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر سے کہنا چاہیں گے کہ منڈے کو صبح 11:30 بجے سے لے کر دوپہر 12 بجے تک اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ فون نمبر ایک بار پھر سے 2480364۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ تو دیجیے آج کے پروگرام سے اجازت۔ اللہ حافظ۔

سمعین آپ سماعت کر رہے تھے فلمی رقبوں کا فرمائشی فون ان پروگرام. ہیلو آپ کی فرمائش. پروگرام کی میزباں ہیں روہت مشتاق. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. سمعین ہمارے پروگراموں کے حوالے سے ایک اطلاع سماعت کریں. پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک کے تازہ شماری کی ریکارڈنگ کل یعنی بدھوار کو دن کے 2 بجے سے 3 بجے تک ہو رہی ہے. اس بار پروگرام میں جس

رات 9:30 معروف صوفی شاعر رمضان پھپ سے متعلق پروگرام پیش ہوگا گاش تارک، راوی فیاض احمد فیاض اور غلام رسول اخون۔

بزمین سوارست ہوگی 12:40 پر۔ پروگرام کا موضوع ہے خاندر، مہمان ہیں مجیبہ اختر۔ این سی آر ٹی کا سپانسر پروگرام پیش ہوگا دن میں 1:10 پر۔ پہاڑی پروگرام سپہر 4 اور گوجری پروگرام روز کی طرح نشر ہوگا شام 5۔ دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سماعت کریں گے شام 6:10 پر۔ اس میں معمول کی نشریات کے علاوہ بچوں کی محفل ہوگی فالوئنگ ٹور۔ حالات حاضرہ کی جانکاری پروگرام شہربین میں ملے گی شام 7۔ رات 8 پروگرام وادی کی آواز نشر ہوگا، اور رات 8:30 پر ضلع نامہ نشر ہوگا۔ یہ ضلع نامہ ضلع کپوارہ سے متعلق ہے۔ سمعین، یہ ہے تفصیل ہمارے کل نشر ہونے والے پروگراموں کی۔ یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ میڈیم ویو 200 Hz / 8 meter یعنی 1116 kHz کے علاوہ FM 103.5 MHz پر۔ سمعین، ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں اس وقت شب کے 11:15 ہوئے ہیں۔ اب ہمیں آج کی نشریات برخاست کرنے کی اجازت دیجیے۔ کل صبح کے 6:30 پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، شب خیر، جے ہند۔